0: 野市市の広報番組ホームタウンの野市に、うん、末岡俊さんと玉木優和さん、はい、生出演ということになっておりますので、ぜひそのあたりもリスナーのあなたに聞いてほしいなと思います。
1: 聞いてほしいですよね、はい、楽しみにしてください。
0: 務めを果たせたと、はい
1: 今日も1時間15分素敵な音楽で、話題とともにお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。シャブ G で Born to Die です。

0: FMN1 第一スタジオサミット野々市市高橋町にありますこの放送局 FMN1 ですけれども、はい、スタジオからですね外を見ますと今見える南の空は本当雲一つなくですね本当に秋空、空が高いなというそんな青空広がってますね。
1: あの小松市のね小松市役所のその近くに街路樹があるんですけども、はい、もうねちょっと色づいてる葉があって、
0: そうですか。
1: あのこの FMN1 のね第一スタジオのちょうど前にも大きな、これは
0: イチョウの木ですよね。
1: これからね黄色に色づいてくるんでしょうね。
0: はい、こういうのをこう毎年スタジオから見るとですねやっぱり四季を感じたりもしますね。
1: そうですよね。
0: 季節の移り変わりを感じたりもします。
1: そうですよね。そして前にはツツジですよね、はい、うん、これはまたね5月春になると、ね、咲くし、
0: そうですね、今からはですね反対に葉が落ちてきますんで、大変なんです
1: よね、お掃除がね大変ですよね、前ね、でもね季節は本当にね、うん、移りゆいていくということですよね、はい。

0: 低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、昼過ぎから曇り、能登は曇り、朝晩晴れとなるでしょう。では詳しく今日の天気をお伝えしていきます。まず加賀の天気です。今日降水確率加賀では1日を通して 0% です。西の風晴れということでね、今日は1日晴れるでしょう。金沢での今日日中の予想最高気温が23度です。能登のお天気です。能登では今日は南西の風がやや強く曇り、昼過ぎから晴れ。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 その後深夜0時まで 0% です。輪島での今日日中の予想最高気温が23度です。続いて明日の加賀地方の天気です。明日は加賀では南西の風がやや強く晴れ、昼過ぎから曇り。そして金沢での明日朝の予想最低気温が14度、日中の予想最高気温が24度です。降水確率です。午前6時から正午まで 0%、 その後深夜0時まで雨は 10% です。能登の明日のお天気です。明日能登では西の風がやや強く曇り、朝晩は晴れ。そして輪島での明日朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温が24度です。降水確率です。午前6時から夕方6時まで 20%、その後深夜0時まで 10% です。続いて、週末のお天気です。10月17日土曜日、石川県内お天気は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温が15度、予想最高気温が24度です。10月18日日曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 予想最低気温が14度、予想最高気温27度です。週間予報です。今日から向こう1週間のお天気は15日から16日にかけてはおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、19日から21日にかけては雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は15日から18日にかけては平年並みで、19日からは平年より高い見込みです。お天気をお伝えしました。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時11分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、国道8号線です。富山方面、金沢市松島北付近700メートルの渋滞。反対方向、福井方面です。国道8号線野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞。金沢市諸江付近900メートル、金沢市磯部町付近400メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近では野町広小路方向から高林坊方面に700メートルの渋滞です。金沢市片町付近、高林坊方面に700メートルの渋滞が発生しています。また金沢市高林坊付近では片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞です。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞です。県道45号金沢鶴木線、金沢市寺町5丁目付近、泉の出町方向から野町広小路方面500メートルの渋滞です。金沢市寺町5丁目付近、野町広小路方面に500メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内に渋滞が発生しています。渋滞が発生している箇所があります。上り舞原福井方面、三河インターチェンジ付近。

0: 1キロの渋滞です。北陸自動車道上り舞原福井方面三河インターチェンジ付近では1キロの渋滞です。また反対方面です。新潟方面下り小矢部砺波ジャンクション付近で1キロの渋滞、またその先になります富山西インターチェンジ付近新潟方面に2キロの渋滞が発生しています。石川県内では上り舞原福井方面三河インターチェンジ付近1キロの渋滞です。非常に晴れて気持ちがいいですけれども、スピード出しすぎず安全運転に努めてください。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて、石川県のインフルエンザの患者数、今シーズン初めてインフルエンザ注意報が出された先週よりも173人の増加と発表されています。石川県によりますと、今月11日までの1週間に石川県が指定する医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は725人、前の週より173人の増加です。1医療機関あたりの患者数、保健所の地域別で見ますと、能登中部が23人ちょうどで最も多く、次いで南加賀が 19.3 人、加賀市 15.56 人、そして野々市市も含まれる石川中央が 12.18 人となっています。野々市市では報告入ってませんが、石川県内の小学校や中学校でも集団課税でお休みになっているところも、休校となっているところもありますの で、
1: はい、そうですね、
0: これからまた注意が必要ですね。
1: 今期の、ね、集団課税の累計は33校のうち757人ということなんですけれどもね、発表されておりますけれども、いやだけど本当にこのインフルエンザがあまりにも早くね、出てきたということで、
0: はい、
1: なんかもうちょっと気がこう休まらないというかね、
0: うん、
1: 11月入ってから、まあ、インフルエンザ注射しとこうかみたいなぐらいのね、はい、通常でしたらなんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: よね、今年はやたらと早いということで、はい、まあ、とにかくうがいをして手洗いをして、はい、ということしかないですか ね、うん、今はね、
0: 日中は気温上がって、例えば20度超えてくる、もう暑さを感じるぐらいと、はい、今は気温が金沢 19.4 度まで上がってきてるんですけれども、はい、そうするとやっぱりちょっとこう薄着になってくるけども、うん、そのままの格好でずっといると、夕方になるとこうもう一気に、
1: そうですよね、
0: あちょっと肌寒いなみたいな、
1: そうですね、それとね、あと最近すごく見ますけれどもね、セタカアバダチソウ、
0: はいはい、植物になりましたね、
1: 急に行くんですけど、そのせいなのか、うん、今のちょっと稲かぶとかね、はいはい、そのせいなのか、やっぱり今その鼻がクスクスしていらっしゃる方もたくさんいて、
0: ちょっと痒くなってくる感じですか、
1: うん、どっちなのかなって、風邪なのかなとか、いろいろ考えちゃうんですけれどもね、まあ、過ごしやすい時期ではあるけれども、はい、そういった意味ではね、注意が必要ですよね。
0: FMN1DM を放送担当しているパーソナリティのこう話をこう聞いてると、夜寝るときにこうマスクをしてとかね、
1: う
0: ん、
1: そうなの、やっぱ喉守らなきゃいけない、
0: 夏はやっぱり暑いからなかなかそういうわけにもいかないけども、はい、これからやっぱりそういったマスクなどして、こう喉のこう潤いっていうんです、乾燥させすぎないっていう、そういう対策をしているような話もありましたね。
1: そろそろ加湿器も出さなきゃいけないっていうようなことになってきてるんでしょうかね
0: なんか一気に季節変わってきますよね。
1: 変わってきますね。
0: 先ほど山小松市の方の市役所周辺の色づきの話もありましたけれども、うん、今白山白川郷ホワイトロードが紅葉情報というのを発表しています、
1: そうですか、
0: はい、その中ではもう三方岩駐車場、標高1450メートルのホワイトロード最高地点の三方岩駐車場ではもう最盛期という発表もありますし、だんだん紅葉が下に降りてきていまして、標高900メートルの福部の大滝だとか、その その下蛇谷大橋、また標高600メートルの中宮展示館前なども色づきが進んでいるという、そんな情報が発表されています。
1: そういう意味ではね、綺麗な季節になりますし、行楽シーズンですよね。
0: そうですよね。今からが一番いいのかもしれ、今が一番いいのかもしれませんよね。
1: そうですよね。
0: はい、ここ FMN1 の近くにもあります金沢市の戸賀市にありますバラ園でも秋バラが見ごろを迎えている、うん、そんな情報もありました。
1: じゃあ今度のねお休みも多分お天気はいいということなので、うん、
0: はい、
1: ぜひねそういうところも訪れてもいいかもしれないですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 読売新聞ニュースから一つ、
1: はい、
0: 高市総理大臣は昨日衆議院選挙で自身を支援しなかった地元の首長の自治体の道路予算をカットしたなどと発言した柳農林水産大臣を交代させると決めました。事実上の更迭となります。一連の発言に加え公職選挙法違反の疑惑が相次いで浮上し、国会審議の停滞は避けられないと判断しました。先月17日の内閣改造から1ヶ月足らずでの更迭で政権に大きな打撃となりました。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、では曲をお届けしましょうか。はい、ルーカス・グラハムでグッドタイムです。

ルーカス・グラハムでグッドタイムでした。シズの R&B を聞きながら、R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール。

0: ロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でしずのセレクトでお送りしております。10月はね、松任谷由実さんを聴いていただきましたけれども、松任谷由実さん1954年1月19日生まれということで、現在72歳でいらっしゃるのかな、多摩美術大学を卒業後、1972年に新井由実さんとしてね、シングル返事はいらないでデビューされましたけれども、中村さんはどう、新井由実って言ってピンとこないんじゃないですか、
1: まあ、世代的に言うと松任谷由実さんになられてからの方が印象は私は強いです。私を好きに、あのサーフ天国、スキー天国のあのアルバム、あのあたりから90年代のラブウォーズとか、そういったアルバムが続いていくんですけど、そのあたりの印象は私は強いです。
0: 新井由
1: 実さんね、はい、松任谷由実さん時代ね、私は、
0: うん、ああそうかそうか、私はね結構新井由実さんの方が来るのかなって、はい、ご結婚されてね、正孝さんですか、
1: はい、
0: ご結婚されて、松任谷由実さんということになられたわけですけれども、うん、その1972年にデビューをして、その翌年にファーストアルバム飛行機雲をリリースいたしましたけれども、この飛行機雲は本当にいい曲ですよね、うん、いろんな思いがあったということで、はい、そして1976年に松任谷正孝さんと結婚されて、お名前が松任谷由実さんとなったということですよね、うん、
1: はい、
0: その後で、あの1990年に出されたアルバム天国のドアっていうアルバムなんですけども、ね、
1: いいアルバムだったな、これもいいアルバムだった、
0: これ日本人アーティスト初の200万枚超えを記録したと。
1: そんなに売れてるんですね。
0: すごいですよね。
1: そうですか、
0: うん、いいアルバム、まあ、あのいろんな世代の方々から愛された曲が、楽曲が揃ってるっていうことなんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、さて今日聴いていただきます曲、バトンリレーという曲なんですけれども、これもね松任谷由実さんらしいいい曲です。あの詩をじっくりと聴いていただきたいなと思います。松任谷由実でバトンリレーです。

0: 時刻は午前9時31分です。スタジオから外見ると本当にザ秋晴れっていう、本当にそういう青空ですけれども、
1: 気持ちいいですね。
0: 気温が現在金沢 19.5 度を観測しています。
1: はい、
0: 昨日から、今日と FMN1 には職場体験ワクワークということで、はい、野々市中学校の2年生末岡俊さん、そして玉木優和さんの2人が来てくれています。昨日2人とお話ししていますと、今月頭に野々市中学校でも運動会が行われまして、
1: はい、
0: 秋晴れの日になりまして、はい、2人はこう応援団、なんていうのかな、その団のそのみんなを盛り上げるエール組っていうんですかね、そういったのをこう務めていたって聞いて、わあ活発でいいなって思いましたね。
1: 運動会のスタイルも変わりましたからね。
0: だからこれ、先ほどユーミンの松任谷由実さんのバトンリレーを今おかけしましたけれども、はい、これは中学校じゃなくて、小学校、野々市市内の小学校の、それも運動会最近行われたばっかりなんですけれども、はい、プログラム、例えば最後の花形のリレーあるじゃないですか、みんなで走るリレー、はい、全体リレーとかじゃないんですよ、その競技名が
1: 何でしょう。
0: 見たら爆速早すぎて滅競技名ですよ、プログラムに書いてあるんです。
1: アニメっぽいですね。
0: だからもう好きすぎて滅って、ミルクのてててんてんてん好きすぎて滅って今流行ってるじゃないですか、ちょっと流行ってたじゃないですか、だからそういうのもこうモチーフに爆速早すぎて滅って書いてあって、何これって最初思って、
1: いや分かんないわ私の世代はそうですか。
0: モナキって知ってます？
1: 分かんないです。
0: もう今出さんと番組やってても全然話分からない、
1: もう世代が違いすぎる
0: モナキっていう純烈は分かります？
1: 純烈は分かる。
0: 分かります、
1: あんまり好きじゃない
0: その純烈 のリーダー務めてます酒井和義さんが、純烈みたいなグループをっていうことで、モナキっていう4人組をプロデュースして、で今もう歌もこう発売されていて、スマッシュヒットしてて、結構メディアにも出てるんです。で最初のファーストシングルというかヒットしたタイトルが、ほんまやでなんでやね知らんけど、ほんまやでなんでやねん知らんけどっていう曲のタイトルの歌がスマッシュヒットしたんです。今もしてるんです。
1: タイトルも最近は変わってますね。
0: 野々市小学校のさっきの競技名で言うと、玉入れが、ほんまやでなんでやねん玉入るか知らんけどって書いてあるんです。
1: 文字ってる、
0: うん、へーと思って、
1: すごいね、みんなしてるんですね。じゃあそれはね、
0: そうですだから今出さんだけ見てもなんじゃこれ。
1: いやこの間石川久美さんのね、番組を聞いていて、運動会のいろんなお話をされていらっしゃって、本当に、ね、今運動会のスタイルってちょっと話はそれますけれども、その競技っていうか、みんなでやろうねって、みんなで楽しもうねっていうような、競い合うんじゃなくて、そういうこう競技多いのかなとか。
0: いやそんなこともない な一時期そういう風に言われて、例えば、赤組白組とか、何団何団とかあって、もう点数をつけないとかね、そういうの実際にありましたし、そういうニュースもこう全国的にも流れてましたけど、野々市は今までつけなかったこと確かなかったと、私の記憶している限りはなかったと思うんですが、やっぱね、点数つけることによっての盛り上がり尋常じゃないですよ。
1: 確かにそう、
0: 最後発表される時の小学校もそうだし、今の野々市中学校の今月をこうギヤーですからね。いやそう言って悔しい思いすることも大事だと思います、嬉しいだけじゃなくて、
1: だから数年前はね、その1年生から6年生まで、例えばね、2組から1年生から6年生の1組と2組は青団とか、こう上下でグループを作っていたじゃないですか、で前はやっぱりそういうその応援団みたいなものもなくって、本当に運動会っていうね、なんていう全体的な感じ、
0: みんなで楽しむ、なんだろう、その競い合うんじゃなくて、みんな精一杯力を尽くそう、
1: 今そのグループになって、でみんながこう盛り上げたいみたいなのがね、いて、 楽しいでしょうね。
0: 楽しいんでしょうね。だから今の季節スポーツの秋、まあ、いろいろ行楽の秋もありますし、お出かけの秋もあるのかなというふうに思いますが、う
1: ん、またね地域のね、あの運動会っていうのもね、すごくこうね、あの盛り上がりますよね、楽しいですしね、まあ、あの本当に今おっしゃったみたいにいろんなところにね旅行に出かけられる方もいらっしゃるし、スポーツに励まれる方もいらっしゃると思いますけれども、今日見ましたその地方紙、それから読売新聞ニュースなんかも見てて、クルーズ船を楽しむ方がとても増えたということで、それもこれまでクルーズ船だったらシニアで、しかも富裕層の方がお客さんとしてはね多かったように思うんですけれども、
0: 印象としてもやっぱりこう時間もあって、なおかつお金もあってっていうね、そういうイメージが強いですが、
1: ね、ところがその東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド、これは14日昨日ね、あの新たに始めるクルーズ船事業としてディズニークルーズに使う船の名前をディズニーイマジネーションと決めたということで、その船一体がディズニーランドのような雰囲気の中で、船の中でまたディズニーランドを楽しんでくださいというような、
0: 楽しそう、
1: 割と低価格、乗客1人当たりの料金は標準で10万円から30万円を想定するということで、これだったらお子様からお年寄りまで誰もが主役になれるように楽しんでいただけるということなんだそうですよ。
0: 日程としてはどう、1日じゃなく1日なんですか？
1: 2泊から4泊。
0: ああ、そう。
1: で、東京周辺のクルーズになるそうです。これはね、旅の、あの旅程としてはね。で、その中には1300席以上を備える劇場であるとか、約30の多様な飲食施設があったりとか、ミッキーマウスなどの人気キャラクターの共演ショーを楽しむことができるということなんですね。で、この船は客室数は約1250室、約4000人の乗客、
0: すごいやむと大型ももちろんあると思うんですけど、そんだけでもすごいなって思っちゃいますね。
1: すごいと思いますよ、乗ったことないからね、
0: あの金沢港で見るぐらいしか私ないですから。
1: そうですよね、ちょっと乗ってみたいと思う、
0: 飛鳥2だみたいな、そういうのしか私あの印象ないもんで、
1: すごいですよね。これ動くリゾートホテルですよね。
0: すごい。だ、駅西の金沢市の駅西、まあ、駅前、駅西、今の金沢港口の方からまっすぐそのまま金沢港の、いわゆる50メーター道路と言われているのを、8号線をこう横切る形でまっすぐ海の方に進むと、やっぱ大型船来てる時って壁があるみたいな、そういうイメージの見え方が、
1: うん、
0: 壁みたいな、
1: あれなんだろう、あんなところに大きなビルあったかなとかね、感じですよね。船だったっていうね、いやすごいですね、あんな大きなものがやっぱ海の上で、
0: そうですよね、
1: 空もそうですけれどもね、
0: でもそれがディズニー

0: ニークルーズですか。
1: ディズニークルーズ、ディズニーイマジネーションですって。船の名前が、
0: それは乗ってみたいと思いますね。
1: まあ料金としては比較的そのリゾートホテルっていうかね、動くリゾートホテルと呼ばれるクルーズ船にしては乗客1人当たりの料金が10万円から30万円ということで、まあ、比較的お安いんじゃないですか。もちろん中にはねプールなんかもあるんでしょう。
0: あるんでしょう。
1: いいですよね。楽しそうですよね。
0: そうですね。
1: はい、魂です。それでは曲いきましょうか。サム・スミスでマイ・ガイです。

0: 読売新聞ニュースの中ですんごく気になったことが一つあって、
1: 教えてください。
0: サイゼリヤさんが平均 6% 値上げをするという記事なんですけれども、もうサイゼリヤさん、小松の方ではね1店舗だけなんです。大型商業施設の中に1店舗入ってるんですけど、こちら野々市市の方では、
1: 野々市市にはないかな。
0: そうですか、
1: 野々市市っていうあるかないか。
0: ないか。
1: 私は白山市金沢市のお店にはよく行きますけど、うん、野々市市って言われるとあったらごめんなさい、今思い浮かばないです。
0: あのね、これ行かれた方皆さん分かってらっしゃると思いますけど、はい、本当にお値段が安くて、
1: 安いですね、
0: びっくりしちゃう、
1: はい、
0: 2人でお腹いっぱいね食べても1500円ぐらいでね、いろんな種類のものを食べてね。で、これ記事の中ではね29日から実施されるということで、イタリアンレストランを展開するサイゼリヤは昨日なんですけれども、メニュー全般を29日に平均 6% 値上げをすると発表されました。これもねやはり原材料費の高騰とか、あとエネルギーコストとか、はい、もちろん人件費もあると思いますけれども、看板商品のミラノ風ドリア、うん、これねうちの家族は必ず注目してますけれども、これ今300円なんですよね、はい、税込み で、うん、でそれが320円になると、うん、それでも安いですけどね。
1: それでも安いですよ、
0: うん、本当にお安いと思いますし、美味しいですしね。
1: 美味しいですしね、う
0: ん、で価格維持に向けて取り組んできたものの努力不足でという企業側さんのお話ではね、うん、原価の上昇を吸収できなくなったとして、誠に申し訳ございませんが 6% 値上げをさせていただきますということで、
1: それでこうなんだよすごいこんだけ上がるのかよと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私個人としては誠に申し訳ございません、いやいやいやと、
0: ありがたいですよね、まだ
1: おっていう、
0: 本当に安くね、
1: いつもありがとうございます。
0: だから、はい、うちなんか家族が多いですから、はい、もうみんないろんなもの食べたいっていう時にはじゃあサイです、サイです、うんうんうん、で400円のメニューはですけれども420円から430円になります、はい、一方でランチやモーニング限定メニューは価格は据え置きます、うん、あとフレッシュワインも買えません。あとね驚きなのがビールは同業他社に対抗するために、はい、400円から390円になんと値下げ
1: 値下げされるんですか。
0: 10円安いんですよ、安くなる、でビール好きの方ってたくさんいらっしゃいますけれども、うん、はい、大体通常500円ぐらいですよ、はい、生の小ぐらい中
1: 生中でも500円っていうところも少なくなってきて、もうちょっとするところの方が多いんじゃないですかね。
0: それが390円に値下げ、
1: それはありがたいですね、
0: うん、庶民の味方ですよ。
1: そう、私よく利用させていただくお店は白山市の商業施設に近いところにあるお店に、うん、はい、うん、利用させていただくことが多くって、お酒もいただくことを正直多くって、うん、はい、最善飲みって言われてるものですけれども、はい、ビールから始まってそのワインですか、
0: ワイン、ね、
1: いただくこともあるんですけれども、はい、だらだらいるんですけれどもそれでも本当にお安い、
0: お安いですよね、
1: 本当お安い。
0: だからお子さんが多いご家庭、うん、食べ盛りがいらっしゃるご家庭にとってはね、はい、ありがたい存在なので、うん、6% といえども、はい、そんなに上がった感覚はきっとないと思うんですよね、うん、は
1: い、と思いますけどね、うん、またしかもそのビール値下げするっていうすごいな、う
0: ん、ですよね、
1: うん、企業努力というのか、う
0: ん、今とにかくどんなお店に行っても値上げということで、うん、高く、正直買い物をしててもね高くなったなって、はい、もうそういう印象はすごく強いんですけれども、はい、まあ、そういった中でね、うん、こういう安い価格で皆さんに提供して、うん、楽しんでくださいっていうお店はね、うん、もっともっと本当に頑張っていただきたいなというふうに思います、ね、はい、
1: そうですね、そういえば先日っていうか先週かな、あるお店で食事をして、まあ、お酒もいただいてですね、はい、じゃあもう一軒行こうかと、うんうん、もう少しちょっとお酒を飲もうかって話になって2軒目に入ったのが、はい、いわゆる居酒屋のチェーン店だったんです、2軒目のお店が、はい、で、そこに何分飲み放題っていうのがあったんで、うん、もうそれでいいんじゃない、そうさせてもらえばいいんじゃないっていうことで お店の方に言ってその飲み放題で

0: できますか、何人かいて、はい、大丈夫ですよって、で飲み放題って、今どこもそのサイズさんなんかもそうですけれど、サイゼリアさんなんかもそうですけれども、スマートフォンでまず QR コードを読んで、自身のスマートフォンから注文する、そのお店もそういうタイプだったんですね。でその飲み放題メニューとこうなんていうのかな、ちょっとこうタブみたいに分かれていて、普通のこうアルコールメニューと、で自分の好きなチューハイがあったものですから、それをずっと飲んで私いたんです、何杯か飲んでいた時に、途中で気づいて、それ飲み放題メニューじゃないってことに気づいて、
1: 怖い、どうしよう
0: 飲み放題プランでお願いしてるのに、
1: やばいね、
0: 一人だけ飲み放題じゃないメニューをずっと言っていました。
1: うわ、それお会計はどうしたの。
0: お店の方に言ったんですけれども、はい、お支払いはちゃんとさせていただきました、はい、当たり前です。
1: うわ、はい、そうなんだ、ショックですね。
0: 酔っ払った時にそういう、酔っている時にましてや2軒目でそういう、スマートフォンで注文する際は皆さんお気をつけくださいっていうのを伝えようと思っただけです。
1: そう、確かに確かにそれはありますよね、あとね、あともう10分ですとか言われると、お酒の好きな方はうわーっと、もうものすごく注文して、
0: でもあれはもう飲めるのかなみたいな、一人いっぱいなね、こう節度あるというか適度なというかありますからね。
1: そうですよね、
0: 全然見えてなかったですね、スマートフォンのその、分かれているところが、
1: 酔った時には注意ですよね。
0: はい、酔いが覚めました。
1: 一気にね、覚めちゃいましたね。はい、皆さんも気をつけてください、では曲をお届けしましょう。キース・アーバンで We Go Back フューチャリングマイケル・マクドナルドです。

0: キース・アーバンで We Go Back フューチャリングマイケル・マクドナルドでした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時54分です。午前9時50分現在、日本道路交通情報センター、金沢市小布町付近国道8号線福井方面700メートルの渋滞です。また金沢駅周辺、金沢駅前中央付近では6枚の方から金沢駅方面に向けて300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近300メートルの渋滞。また反対方向です。6枚付近では金沢駅の方から6枚付近で500メートルの渋滞が発生しています。山川環状です。金沢市大乗寺丘陵公園口付近、金沢市大乗寺丘陵公園口付近、高尾方向から野田方面600メートルの渋滞です。その他、県道45号金沢鶴木線では金沢市寺町5丁目付近、野町広小路方面に400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、富山県内で渋滞が発生している箇所があります。小矢部砺波ジャンクション付近下り新潟方面1キロの渋滞、また富山西インターチェンジ付近下り新潟方面2キロの渋滞です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。時刻は午前9時56分です。今日は10月15日の木曜日ですが、明日10月16日金曜日の前夜祭を皮切りに、この FMNOA もキャンパス内にあります金沢工業大学では学園祭、校大祭が開催されます、はい、本祭は10月17日土曜日、そして10月18日日曜日のこの2日間、まあ明日の前夜祭からですね、ぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思うんですけれども、はい、もう20を超える模擬店も並びますし、ポテト、おにぎり、焼きおにぎり、
0: 焼きおにぎり、
2: たこ焼きとかね、角煮バーガー、これ今出さんに見てもらった方がいいかな、プログラムどうぞ
0: ありがとうございます。わあ、すごいですね。屋台ゲームみたいなものもあるんですよね、うん、はい、ゲーム楽しむことができる。あ、韓国風フライドチキンもありますよ、なんかお腹空いてきたな。あ、それから山岳飯、たこ焼き、これは金沢工業大学山岳部のが作ったたこ焼き。あ、なんだろうこれ、
2: 多分普通のたこ焼きじゃないと思いますよ。
0: なんかいろんなものが入ってるのかな、
2: タコは入ってると思いますよ。
0: タコ入ってますか山にタコですか、
2: はい、
0: いやだけどその高台をもう学園をね、フルに使ってということ で、
2: うん、そうですね、
0: メインステージの方ではズーズーズーのパフォーマンスがあるんですね。
2: アイドル、地元アイドルグループズーズーズーのアイドルパフォーマンスもありますね、
0: はい、無料社名会もありますということですね、
2: 仮面ライダーなんとかショーとかね、いつもこう家族連れで皆さん集まるという、そういうのも今年もあります、
0: はい、ありますね。あとね、和太鼓のエンターテインメント、うん、ダイヤプラス、
2: ダイヤプラス、
0: このダイヤさん、かっこいいですよ、
2: かっこいい山田さんね、
0: ねえ、すごく素敵ですよね、はい、これ見る価値ありありですよね、うん、これね、
2: はい、明日の前夜祭を皮切りにですね、うん、土曜日日曜日と金沢工業大学の校大祭が開かれます、はい、野々市市の扇ヶ丘キャンパスになります、はい、それを盛り上げる今年のテーマが、うん

0: はですね、スパークという工業大学のこの工大祭のテーマ、火花という意味を超えてですね、何かが始まる瞬間や新たな可能性が生まれるきっかけという意味を込めたメインテーマが第59回今年の工大祭のテーマ、スパーク。でそれに合わせてですね、金沢工業大学のウェーブプロジェクト、ここ FMN1 でラジオ番組を制作しているウェーブプロジェクトが工大祭特番を放送します。
1: はい、
0: タイトル熱量 100% 打ち上げろウェーブ玉、はあ、ということで、土曜日日曜日計5時間の生放送で工大祭の会場から生放送しますんで、
1: やっぱりね、さっきの運動会のお話もそうですけども、タイトルがかっこいいですね。
0: かっこいいですね。熱量 100% 打ち上げろウェーブ玉ですから、ねね、この工大祭のテーマがスパークということで、ね、あのウェーブプロジェクトが火種となってですね、いろんな団体さんのこう熱量を集めながら、うん、花火玉ならぬウェーブ玉を作ってですね、
1: なんか悟空が出てくるみたいなね、
0: そう元気玉
1: 元気玉みたいな、
0: そこからの引っ掛けたタイトルになります。
1: そうなんですね、
0: オラに元気を分けてくれということで、はい、そこから引っ掛けました。
1: はい、
0: はい、放送がですね、10月17日土曜日はまず昼12時30分から午後2時30分まで、はい、そして日曜日は午前11時から午後1時までと、午後4時30分から午後5時30分まで計5時間の生放送になりますので、この特番も聞いていただきながらですね、うん、ぜひ工大祭楽しんでいただけたらなと思います。
1: あ、ここが今盛り上がってるぞみたいなね、うん、はい、そういった旬の話題っていうかね、ガンガン出てくるんじゃないかな。
0: 昨夜もウェブプロジェクトもこの特番のために一生懸命練習してましたんで。
1: そうですか、
0: まだまだですけど、
1: そういった意味でもスタッフのね、皆さんの話術も楽しみ、
0: 今熱量がだいたい 5% ぐらいだったんで
1: それを
0: どんどん盛り上げていかなくちゃいけないなと思ってます。はい、
1: 楽しみですよね。では曲聴いてください。 TIC で All I Want Featuring Takuya from Uber World です。

0: では夕散歩のコーナーです。私が週末訪れたお山を紹介しております。先週の土曜日ね、お天気も良かったので、はい、小松市の最高峰大日山に行ってきました、うん。これね、いろいろ登り口が登山口があるんですけれども、はい、私は小松の新保っていうね、本当に山の中でちょうどその新保と大杉からずっと山の中に入っていくんですけれども、新保とそれから福井県の勝山をつなぐ、道が新しくできたんですけれども、冬はもちろんもう雪が多くて、でなんとか通れるようになるのがもう8月入ってぐらいからかな。で、その道が開いたのでそこから行きました、はい。これね、結構アドベンチャー、登山道みたいなね、途上がこう川を行ったり来たりするところがあったり、急登があったりとか、それからかなりこう山の中を分け入っていくというような登山道になるんですね。
1: じゃあ歩きごたえがありますね。
0: ありますね。で、私ね、本当に初めてなんですけれども、この新保の方から大日山に入って、熊のね排泄物が3箇所見たんですよ。しかも登山道で、で最初見たのがかなり前だな、で分かります、熊の排泄物がね、かなり前だな。でまたしばらく登っていって、これどうかな、2週間ぐらい前かなぐらいな感じね、で今度下りちょっと違う道から降りたんですけども、同じ新保の登山口に降りるんですけども、ちょっと違う登山口から降りて、今まさにここでやったなっていうかなりフレッシュなものがあって、やっぱりこの新保勝山のあたりの山は深いですから、熊ねこれ徘徊してるんだなと、いるんだなと、何頭ぐらいいるのかちょっと分かんないんですけれどもね、で、注意をして、ほとんど思うと登山していらっしゃる方もいなかったので、はい、歌を歌いながらとか、はい、お邪魔しますとか言いながら降りてきたんですけれどもね。で駐車場のところに、まだ降りてきたら、はい、今度ね小さなイノシシの子供たちが、はい、そう3頭ぐらいね、いたり来たりしてて、こっちの方ずっと見てたりとか
1: 怖いな、
0: やはりね、この辺りまで新聞の方まで来るとね、クマっていう、本当にこううろちょろする範囲なんだなというふうにね、思ったんですけれども、はい、この、大日山っていうのが1360

井の方から来るとね、笹で覆われた登山道に来るから来るとまたその加賀大日山にたどり着くんですが、まあ、どちらもねかなり険しかったりするので、この登山道から来られる方は、お山に登られる方は注意をしていただきたいなと思いますし、あと小松の方から来ると、鈴ヶ岳という山をね、はい、一旦登って若干降りて、大日山にトライするというような登山道もあります、うん、登山道もあるので、そういうところからも登ることができるので、まあ、いろんな方向からで、ね、登ったりすることができるので楽しめるお山ですよね、うん、はい、また本当に、注意をしながら登っていただきたい素敵なお山です。大日山ご紹介しました。

0: 今週は高台祭ということで、はい、土曜日日曜日ずっとねお天気はいいようですよ。
1: やっぱ晴れてるとねやっぱ外出もしたくなりますしね、お出かけしたくもなりますから、
0: そうですよ。土曜日ね、土曜日ですと、最高気温が24度ということで、最高にいいお天気になるじゃないでしょうか、ね、
1: 学園祭日和、高台祭日和にもなりそうですし、今日はこの秋晴れの下ですね、この後午前11時15分からの野々市市の広報番組、はい、ホームタウン野々市では、今職場体験中 FMN1 に来てもらっています、野々市中学2年の玉木優和さん、そして末岡俊さんの2人が生出演ということで、この放送が私たち終わったらすぐここでもう準備に入るっていうことで、
0: どうかな、2人緊張してるかな、
1: どうでしょう、もう務めを果たしてくれるでしょう大丈夫だと思います、
0: はい、心強いですよね、
1: 心強いですね、
0: はい、どんな放送になるんでしょうか、お楽しみなさってください、はい、さて今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後は楽しい、彼女、彼女彼のね、
1: その前に N1 コミュニティありますからね、
0: コミュニティありますね、
1: 終わってからですからね、
0: はい、頑張ってください、はいはい、その後ね楽しんでいただきたいというふうに思います、また来週お会いしたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は今出しると
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
3: なんと主治医はあなたです。
2: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
4: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
5: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西康子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いは、
1: はい、
0: 私がこの秋とか春とかどうしようかな、何着ようかなっていう時に使ってるマフラーを持ってきました。
1: うん、あのサイマル放送をご覧の方は見ていただけると思うんですけれども、青緑みたいな感じのカラーですかね。
0: そう、これはブルーなんだけれども、うん、緑ベースもあるかな。
1: そうですね、ちょっと緑寄りなブルーで、でもなんかすごい使いやすそうな色ですね。
0: そうなの、筒状になっていて、これをなんだろう、帽子っていうかベスト代わりにできたりとか、
1: はい、
0: いろんな結び方着方ができるようになっている。
1: お、便利ですね。
0: とっても便利
1: で今ね、あのドリさんがハロウィン仕様になってるので、ハロウィンのマントの上からそのやっちゃんのマフラーがね、ぐるぐるっと巻いてあるんですけど、なんだかちょっとハロウィンっぽい感じで合ってますね。
0: そうそう、じゃあそのハロウィンのテーマはって言われたら困るんだけれどもブルーの鮮やかなマフラーを、まあ、マチコ巻き風味で巻いてみたドリさんの、うんうん、
1: はい、
0: ちょっと早いハロウィンみたいな感じ。
1: そうですね、うん、でもなんだかんだハロウィンももうちょっとですし。
0: 本当だね、うん、だって今日はちょうど10月半ばの15日だもんね。
1: そうですね、
0: うん、あっという間だ。
1: あっという間に半分ですね。
0: そうだね、ハロウィンを高めていきたいところですが、今日は本当にまたいいお天気で、このスタジオから見えるのの市の空、綺麗な秋晴れになってるね。
1: 雲もね、全然あのスタジオから見ている感じだと見当たらないぐらいの青空で。
0: そうなの、私雲探しちゃった
1: ね
0: 遠くにあったわ。
1: あ、遠くにありました。
0: 遠くに、
1: どんどん気温も上がるとのことで。
0: そう、ただ上がるといっても10時現在21度ということなので、日差しはポカポカ暖かいけれども、日差しがあまり届かないようなところでは肌寒く感じるかもしれないので、ぜひあの上着などで調節をしてね、うまく体温調節をしながら、この秋は本当に気温が変わりやすいけれども、そこも乗り切っていただければなと思います。
1: はい、
0: さあ、そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jpfmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 大沢義行でダンスをしようぜ。

0: 大沢良幸でダンスをしようぜでした。
1: 時刻は10時22分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いやーもう本当に秋はいろいろと楽しめるし、旅行も楽しめるし満喫できるけれども、みっちゃんも10月15日ってさっき話してたじゃない。
0: はい。
1: 2ヶ月後って何月何日か分かる？
0: 2ヶ月後は12月15日。
1: どうする、2026年終わるよ。
0: 終わりますね。千年に一度のお風呂の年も終わっちゃう。
1: 悲しいそう、ここで焦った私はみっちゃんにお願いしました。
0: はい。
1: 年末もし今から旅行に予約とするとしたらどうしたらいいって、泣きついたらみっちゃんが今日教えてくれます。
0: はい。
1: みっちゃんは今日海外国外どっちを、あ、国外両方海外って言ってるじゃんね国内と海外どっちを
0: 今回は、まあ、年末年始ということで長くねお休みを取れる方も多いかなと思うので海外にしてみました。
1: お、どこですか？
0: 海外は、まあ、私が個人的に行きたいなと思って調べたのもあるんですけど、うん、イタリアのベネチア。
1: おお。
0: はい。もうここだけにフォーカスして、うん、その年末年始の旅行の予約、まあ、まずどういう流れで取ったらいいかとか、うん、自分も実際行く想定でちょっとその日程だったりとか金額だったりとかホテルだったりとかを一旦全部調べてみたんですね。
1: すごいね。
0: はい。でその時に、まあ、自分が調べたことだったりとか、うん、じゃあ行くってなった時に用意しといた方がいいなって思ったことだったりを今日話したいかなと思います。
1: ということは、うん、旅行会社などは頼らず自分で予約するってことね。
0: そうです、まあ、うちはあの基本全部自分

0: ちで、はい、
1: すごい
0: 父がもともと得意だったこともあって、うん、で私もその自分でアメリカ行ったりとか、うん、タイとか台湾とかって行った時は全部自分であの予約をしたので、うん、なのでまあ今回もまあちょっと自分で一回見てみようかなと思って、まあ、旅行会社通すよりかは金額も抑えれると思いますので、
1: うん、ただね、
0: うん、
1: 自分だと全ての責任が自分だからさ
0: それはありますよね、
1: うんうん、すごいな。
0: えやっちゃんちなみに、うん、じゃあ旅行行きたいここに行きたいってなった時、うん、何から準備しますか。
1: だからみっちゃんに泣きついたんじゃない。
0: あ、まあ、もう本当にもうそこからみたいな感じですよね。
1: そこからだわ。
0: まあまず、うん、まあここに行きたいっていう、もう目的地を決めるじゃないですか。
1: そこからなんだよね、うん、何をしたいかで決めた方がいいの。
0: まあ私の場合はもうここに行きたいっていう、もう本当に漠然としたところからスタートするんですけど。
1: そういうので OK なんだ。
0: はい、あのこの国に憧れているとか、はい、それで選びますね。ただ私は暑さに弱いので、あの何年か前に年末年始シンガポールに行った時、うん、シンガポールが雨季でもう暑さにバテちゃって、もう帰り40度の熱が出たんですよ。もう帰ってくる時大変でね。なので2年ぐらい前に行ったパリは、うん、寒いところに行きたいって言って、もう それでパリに行ったんです。
1: そうなんだ、
0: はい、そしたらうちの母が熱を出すっていう
1: 家族で行くとね。
0: そうなんですよ、誰かが何かあるって感じなんですけれども、うん、なので、まあ、イタリアは、ローマに行ったことがあって、フィレンツェも日帰りで行ったことがあるんです。
1: 日帰りってできるの。
0: あ、そうなんです、ローマに泊まってて、あの新幹線に乗ったらフィレンツェは日帰りできるんですよ。
1: え、どういうこと、ちょっと意味がわからないわ、はい、え、どういうこと、日本から日帰りできるってこと。
0: それは違います。
1: びっくりしたわ。
0: なのローマからローマに泊まってて、うん、フィレンツェに日帰りするってこと。
1: あ、そういうことね。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: フランスって新幹線、あ、間違えた、イタリアには新幹線があるの、はい、
0: 新幹線あります。なんでそれに乗って行ったりとかもできるんですけど、で今回は、まあ、その水の都ヴェネチア、うちの母と父がもう本当にすごい良かったから、いつか一緒に行きたい、行ってみてほしいって言われてる国だったんですね。
1: ヴェネチアって何が魅力。
0: そうですね、あのパッと思い浮かぶとしたら、やっぱ運河が多いので、移動が水上バスだったり水上タクシー、
1: 乗ってるだけで楽しいね。
0: ね、そう、それに乗りながら街並みをいるだけでもいいですし、うん、もちろん有名な美術館だったりとか建造物も多いので、街歩きだったりとかがすごい楽しいっていうのは聞きます。
1: なるほどね。
0: で、まあ、じゃあ今回はそこにまずじゃあベネチアに行くって決めます、うん、で、まああとは日程ですよね、うん、あの今回私は12月28日から1月3日まで、1月3日にチェックアウトの予定でちょっと調べてみました。
1: 一番高い時じゃない。
0: そう、値段はねめっちゃ高かったんですもうびっくりしました。今ヨーロッパねやっぱ高いんですけど。
1: そうなんだ。
0: あの私が思ってるより20万は高かった。このぐらいで行きたいなって思ってた金額より20万円ぐらいはもう余裕で高くて、
1: 通常の何倍とかそんな感じなの。
0: まあでも今ヨーロッパ自体がちょっと高いので、私9月にイギリスを調べてた時もすごい高かったんですよ、うん、でもその時のイギリスと変わらないぐらいではあったので。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、でもあの早ければ早いほど安いですし、
1: あ、そうなんだね、
0: 近くなればなるほど高くはなるので、ここからどんどん上がっていくんだろうなって思うと、うん、ちょっともう考えたくないような金額になるかなって思います。
1: 3桁はさすがにいかない、
0: うん、でも取るのが遅いと3桁いくと思います。まあ日数とかにもよりますしね。まあ、
1: そうだね、
0: はい、ね、まずあのヴェネチアに行きたい、うん、でどこの空港で発着するかっていうことをまず調べました。私は
1: 地理が分かんないからさ、
0: まあでもネット頼りです。ネットでヴェネチアに何個空港があってどこが便利かっていうことをまず調べて。
1: あ、なるほどね、
0: はい、で12月28から出発ヴェネチアの空港で、私の場合はまあ東京が便利かなと思ったので、うん、東京の全ての空港、まあ、羽田か成田かどちらかを、まあ、多分勝手に選ばれるんですけど。
1: ああ、そうなんだね、
0: はい、にして調べたら、まあ、ベネチアのマルコポーロ国際空港っていうところが割と発着が多かったんですね。でそこから、まあ、例えばやっぱフライト時間が長くなるので、うん、 直行便で1回で行きたいっていう人もいれば、経由して

0: して休み休み行きたいっていう場合もあるじゃないですか、
1: うん、そうね、
0: うん、ただその時の日程とか行くメンバーにもよると思いますし、うん、そこはまあ相談しながら、ただまあその経由するとじゃあ飛行機ちゃんと飛ぶのかなっていう心配にもなりますし、
1: あ、うん、そういうことか、
0: 入国審査は2回にもなるし、うん、あのただ違う国にも行けるっていう楽しみもある、
1: うんうんうんうん、
0: ので、まあ、そこはプランを見ながら選ぶって感じですね。で、まあ、大体飛行機の目星がついたら次はホテルを選びます。でホテルは私はそのやっぱり治安だったりとか、うん、まあ、便利そうなところだったりとか、だからといってあまりにも便利だったら高いので、
1: あ、
0: まあ程よく、でもやっぱ治安重視かな、うん、でちょっとおすすめの地区を調べるんですね。
1: 出てくるんだ、おすすめって検索すると出るの？
0: そうですね、と宿泊するのにおすすめの地区とかって言ってネットで検索したりとかしてたんですけど、で今回は、まあ、ベネチアのカンナレージョ地区はどうっていうのがあのネットにも書いてあって、何個か見た中で、うん、じゃあこの地区で調べてみようと思って、そこからホテルを検索する。
1: ああ、エリアをまず決めてってこと？
0: 決めてからホテルを調べて、うん、ホテルを調べてなおかつ、4つ星か5つ星に絞って。
1: そうなんだ、
0: はい、あの本当にやっぱ日本ってとても安全じゃないですか。
1: そうね、
0: うん、で日本の感覚でまあまあ安いからここでいいかなって選ぶと、海外では結構、まあ、偉い目に遭うって言ったら失礼なんですけど、例えばまあシャワーの出が悪いとか治安が悪いとか、うん、その鍵がどうとかっていう問題にもなってくるので、あの私はもう絶対4つ星か5つ星、5つ星よりの4つ星にするとか、
1: うん、
0: で口コミも口コミが多くて評価が高いところ、
1: うん、
0: 口コミ10件とかで星5とかじゃもう全然もう何の参考にもならないので。
1: なるほどね、
0: はい、口コミが多くってあの評価が高いところに絞ります。
1: うーん、
0: で絞って金額も見る、
1: うん、
0: で金額を見た後空港からホテルまでどのぐらいの距離かっていうことも一旦調べます。
1: そっか、大切だよね、は
0: い、移動にすごい時間がかかってしまったりとかすると、うん、じゃあ何で移動するっていう問題になってくるので、
1: なるね、
0: はい、空港からホテルまでの距離をマップで調べるっていうところまで一旦お話しして、続きは曲の後にお話ししようかなと思います。
1: いやーすごいわ。ではまた曲の後にお願いします。ということでそれでは曲に行きます。
0: マネスキンでビギン。

0: マネスキンでベギンでした。
1: 時刻は10時36分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや、引き続き野々市の空は本当に綺麗な青空が広がっています。みっちゃんがね、今教えてくれてる海外旅行でもこれぐらい綺麗な青空の下、イタリアの街を歩けたらいいよね。
0: そうですね、イタリアはその時は気温が最高気温で約8度ぐらい、最低で1度とか。
1: 寒いな。
0: いや、でも私はもう寒いヨーロッパに行きたいので、もう寒くて断然いい、あの空気が澄んでる時に行けるのが一番いいかなって。
1: どれだけモコモコのダウンを私は着ていかないといけないかな、みっちゃんがさっきさ、四つ星五つ星って言ってたじゃん、
0: はい、
1: あれを調べてる会社のマークぐらいにモコモコに私は着たいかもね。
0: あ、本当ですね、やっちゃんはそのぐらい必要かもしれないです
1: さあ続きお願いします。
0: はい、で、まあ、あのホテルその選ぶ基準のお話をしてたんですけど、うん、で、まあ、今回じゃあここにしようかなって思ったホテルがあって、で空港から調べたらだいたい20分だったんですね、距離。ただこれは車で、で、まあ、ベネチアの場合だったら、で車だけの移動のところだったらそれでいいんです。で、うん、タクシーを予約するとか現地でタクシーの配車アプリを使うとかでいいんですけど。
1: タクシーがいいんだ。
0: 私はあんまり公共の交通機関使わない派です。
1: おー、そういう派ってあるの？
0: やっぱり節約したい場合だったら電車とかの方が安いじゃないですか、
1: うん、あ、そうね、
0: 電車バス、うん、で私ちょっとビビリなので、なんかスリとかに会いたくないしなってなるんでタクシーとかでするんですけど。
1: タクシーも怖いわ。
0: でも配車アプリのタクシーとかだったら、うん、結構そこで運転するののドライバーの資格を取るのに結構厳しかったりとかもするので、流しのタクシーは捕まないですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、アプリを使って呼んだりします、ね、でも今回はまあベネチアなので水上バスだったり水上タクシーだったりとかもあるんですよ、
1: うん、
0: なので、まあ、そこから自分が何乗りたいか、まあ、時間的にどれがいいのか、夜に着いたらさすがにやっぱ水上タクシーだったりとか使えないので、夜だったら車にするとか、うん、そういうのも事前に決めておいた方がいいですね。
1: 空港から使えるの？
0: そうなんです、はい、面白いなって思いました。で、うん、なので、まあ、水上バスがその中だったら一番安いんですけど、うん、まあ、それはまあ行く距離にもよるので金額はまあバラバラになるんですけど、日中に着くとかだったら、まあ、水上バスに乗りながらホテルに向かうのもいいかなって思います。
1: 公共交通機関？水上バスって。
0: そうです、一応公共交通機関になります。うん、でもなんかそれだったらいいかなって、ちょっと私は地下鉄とかより怖くなさそうってちょっと思いましたね。ホテルと航空券を抑えることができたら、次私がするのは入国に必要なものの準備。
1: やっぱりそのステップって大切だね。
0: そうですね、忘れないようにしないといけないし、うん、どういうふうに入国

0: 申請入国するんだろうっていうことをまず調べなくちゃいけない海外の場合は、うんうん、とは思ってます、うんうん、で今回調べたらイタリアはこの今月の10月から12月の間に入国審査がエティアスっていうイタリアを含む対象国へ短期滞在するビザ免除国の渡航者に求められる電子渡航認証っていうのができるみたいなんです。
1: 電子でできるってこと？
0: そうです。でいわゆるはもうアメリカでいうエスタみたいなやつですね。でそれエティアスっていうのがどうも今月から12月の間にできるんですけれども、
1: の間にできる、
0: そう、ま、今のところなんか曖昧な感じになってました。
1: そういうことね、
0: はい、でこれからだったらだから年末だったら多分これになる感じです。ね、あの電子のオンラインのみで申請できるやつで、うん、金額は20ユーロ、今日の金額で見ると1ユーロ176円だったのでだいたい3600円
1: するんだ。
0: はい、有料です。
1: うん、
0: うん、ね、だいたいこういうのは旅行に行く2日ぐらい前から申請できるので、自分のパスポート情報を、泊まるホテルの場所、自分の住所だったりとかをオンラインで全部入れるっていう形になりますね。
1: 2日ぐらい前からじゃないと入れられない、はい、
0: そうなんですよ。入国審査だいたいそのぐらいのものが多いかな、国によるんですけどね。
1: 入国だもんね、
0: はい、
1: うん、
0: あんまり早くからすると
1: できないわね、
0: うん、で、うん、それを例えば PDF 化しておいて携帯に入れておくのと、うん、したやつをコピーで印刷しておいて紙としても持っていく。
1: あー、二段構えがいいんだ。
0: はい、携帯をもし取られてしまった場合だったりとか、携帯が使えなくなってしまった場合は用紙があると入国するときに入ってそれを渡して見せることができるので、うん、それが必要かなって思います。一応、うん、なので私は用意しておく紙で、うん
1: うん、で賢い
0: 賢いまあ大切なので、
1: うん、
0: で、まあ、入国カードはイタリアは必要しなくて必要ないみたいなので、
1: うん、
0: 入国審査するとき、まあ、パスポートを見せるだけでいいそうです。
1: へー、
0: うん、その時にタイ行った場合は事前に現金いくら持ってないとダメだよっていうのがネットに書いてあったりとかもしたので、うん、まあ念のため書いてあったら持っていくっていうこともしましたし、
1: そういうことも書いてあるんだ
0: 時もあります、ネットに。でアメリカだったらだいたいこういうこと質問されるから、それにまあ答えれるようにしておくとか、
1: うん、
0: うん、っていうので、まあ、一応その辺の準備はします、うん、で次に、まあ、必要なのはまあ海外旅行保険ですよね。
1: そう、気になってたの、
0: うん、海外旅行保険はもう絶対に入っててください、
1: うん
0: うん、ね、海外旅行保険にを用意しておく。でも思い出した時に入っておく、忘れるから。
1: これどこで入ればいいの？
0: これはもう日本で行く前ですね、
1: うんうん、どこに申し込むの？
0: 自分が使っている生命保険のところでもいいですし。
1: あ、そういうことか、
0: はい、まあ、海外旅行保険とかって言って検索すると、うん、いろんなのプランが出てくるので、うん、その中から自分の、まあ、これかなっていう、まあ、選んでいただいて入っていただく形になります。
1: はあ、不安だったら普段使ってる保険会社の人に聞けばいいんだ。
0: そうですね、どうしたらいいって。カードをクレジットカードに付帯されてる場合とかもあるので。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。なので、まあ、それをちょっと問い合わせてみるとかでもいいと思います。
1: うん、
0: で次は現地で使うアプリの準備。
1: 今ってそうなんだよね、
0: うん、やっぱりアプリが本当に便利で、私の場合はそのやっぱ公共の交通機関が怖いのでタクシーじゃないですか、
1: うん、
0: でそこの国のどこが一番強いかなっていうタクシーの配車アプリを取っておく、
1: うんうんうん、
0: でこれは日本で登録してダウンロードしておかないと海外ではちょっとできないので、
1: うん、すごいよな。
0: 日本でアプリをダウンロードしてアカウントを作っておくっていうのが必要だったりとか、
1: うんうん
0: うん、まあ必要だったら翻訳アプリですし、あとはまあ両替、まあ、金額がいくらになるかっていうレートを見ることができるアプリだったりとかもあるので、うん、はい、そのアプリも用意します。
1: で、あと、いろいろあるな。
0: いろいろありますよね、
1: うん、
0: で、まあ、あとはだいたい現地の気温が何度なのかなとかって言って服を調べてみたりとか、
1: うん、
0: ベネチアだったら石畳が多いから靴だったりとかをちょっと気をつけた方がいいなとか、そういうことも調べて行きます、
1: うん、いや本当に綿密だよね。
0: そうですね、やっぱ備えあれば憂いなしで、私心配

0: 症な、ま、心配症な時と、まあ、なんとかなるでしょって思う時と、まあ、差が激しいんですけど一応、まあ、日本から出るから準備はしとこうかなっていうのでこのぐらい準備しておいたら安心していけるんじゃないかなって思います。
1: ちょっと、うん、今行きました、ホテルは予約しました、うん、それ以外のここに行きたいっていう美術館とかさ、そういうのは予約してはいかない、は
0: い、いや、予約していきます。ツアーにするのかチケットだけを買うのかっていうのは事前に予約できたらするんですけど、でも向こうでえ、ここって事前にチケットいるんやったんやって言ってアプリから急に買うっていうこともありました。そういうこともまあ一応できるので、それはもうその用途用途で、費用なんかあんまり決めたくないなとかだったら現地で取っていただくのでもいいかなと思います。いやいや、
1: そんな旅慣れた人ならねいいけどね
0: 事前に準備がね安心ですよね。
1: そう、いや、まだまだ聞きたいことはたくさんあるからね、また第2弾、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、
1: そっか、間に合うことは今も間に合うけれども年末の旅行の予約
0: 早めに、
1: ただ日を追うごとにマネーもカチャンカチャンと跳ね上がるということね。
0: はい、
1: わかりました。いや、本当に参考になりました、みっちゃんありがとう。今度は国内も教えて。
0: そうですね、次はじゃあ国内で、
1: うん、ぜひお願いします。ということで、みっちゃんに年末の海外の旅行の予約について聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: ビリー・アイリッシュでオーシャン・アイズ。

0: イリッシュでオーシャンアイズでした。時刻はもうすぐ10時50分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。今10時50分になりました。さあ今日は月1戦闘検定。
1: はい、外しそう。もう最近ずっと外してる
0: その声がまたそう、戦闘検定大丈夫よ、みっちゃん優秀だから。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: 今日は割とおさらいっぽい感じかな。毎回言ってる、もしかしてこれ。
1: これを言ってもう外すとあれなんで、もう問題に。じゃあ
0: まあその前に、戦闘検定は一般社団法人、はい、日本戦闘文化協会が2009年平成21年より戦闘の文化歴史、戦闘医学にわたるまで出題しておりまして、4級から1級までで、今月末までが4級の受験期間となっています。なので今日聞いて、やっぱりトライしてみようかなと思ったら、ぜひ4級また受験することができますから、みっちゃんねぜひまあネットで検索してみてください。
1: はい、
0: では早速お願いしますというお話でしたので、
1: はい、
0: いきますか。
1: お願いします。
0: 江戸時代の戦闘のお話です。では江戸時代、湯屋、戦闘のことね。湯屋の目印となったものの一つはほにゃららであった。ここが戦闘ですよってわかる看板的なものよね、
1: はい、
0: の目印の一つとなったものはほにゃららであった。次の3つの中からお答えください。1、白い旗。白い旗。2、弓に矢をつがえたもの。弓矢のことね、
1: はい、
0: 弓に矢をつがえたもの、弓矢のことです。3、温泉マーク。3、温泉マーク。1、2、3、どれだと思いますか。
1: 全然おさらいじゃなくないですか。
0: 本当に
1: え、初めて聞いた気がする。
0: そうだったっけ。
1: そうですよ。
0: そうか、
1: はい、でも絶対温泉マークじゃないですよね。
0: いや、私はいとも言えとも言えないわねまだね
1: 今やっちゃんの顔見て反応見ようかなと思ったんですけど、全然変わらなかったんでまあ、そもそも白い旗の理由がわからない、うん、なんでっていうところなんですけど、私にしたら、
0: まあ銭湯の看板的なものだから、どういったものかはね、江戸時代だしね。
1: 江戸時代ですもんね、
0: うん、
1: あーでも絶対温泉マークじゃないんだろうなもう2番の弓に矢をつがえているものも全然理由がわからなくって、本当にピンときてないんですけど、
0: うん、
1: でもそんな危ないもの置いてあるかなっていうってことで、うん、もうちょっと悩んでもしょうがないので、もう全然ピンときてませんけど、1の白い旗で。
0: 1の白い旗、
1: はい、
0: ファイナルアンサ
1: ー。ファイナルアンサ
0: ーでは1の白い旗ですね。
1: はい、
0: 正解は2番、弓に矢をつがえたもの、弓矢です。
1: 弓矢ですか。
0: なんでって思うじゃない。
1: はい、
0: 弓矢は弓を射る、弓射る、弓射る。
1: え、ダジャレですか。
0: 分かった、うん、もう分かったの。私まだ正解言ってない。
1: 湯に入るってことですよね。
0: そうなの、弓射るで、それを掛け合わせた語呂合わせで、江戸はねこんな車両を用いたものが多かったんだって当時。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: え、危なくないんですか、
0: ね、だからね、あのなんかイメージとしては棒みたいなものに弓矢が吊るされてるって言えばいい。
1: へー、そうなんですか。
0: だから弓矢がぶら下がってる感じって言えばいいかな。
1: そうなんですね。
0: そうなの。
1: 時代劇見てても出てこなかったですよね。
0: まあ、なかなかないよね。
1: ですよね
0: だってピンとこないじゃない。みっちゃんはピンときてないって言ったじゃない。
1: 全然ピンときてなかったです
0: そこまで演出しないと思うよ
1: なるほど
0: まあただ弓矢から江戸時代の後半になると、紺色の木綿の布を文字で「ゆ」、ひらがなの「ゆ」とか「男女ゆ」とか「

0: お目抜いて吊るすことが一般的になったから、もしかしたら時代劇そっちがあるかもね。
1: なるほど、それで銭湯だよって
0: 分かるようになってた。
1: へえ、それのイメージかも。
0: だよね、
1: うん、
0: でさ、白い旗何ですかって話だったじゃない、
1: はい、
0: これはね源平合戦に遡るの。
1: そこまで遡るんですか。
0: いろいろあるのよ、いろいろ説はあって、はい、その一つを今、はい、分かりやすいんだろうなと思うものを持ってきたんだけど、
1: はい、
0: 源氏が白で平家が赤ってカラーになってたんだって、
1: はい、
0: だから白い旗と赤い旗って、あの今運動会とかでもさ白組赤組ってあるじゃん、
1: はい、
0: そこから来てるみたいよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ要は銭湯とは全然関係ない
1: 全然関係ないのを選んでしまってお恥ずかしい次第なんですけど、
0: でも何かある気がするよね。
1: うん、なんか目印には白目立つかなとか。
0: そうそう、わかるわかる。
1: ちなみにこの銭湯の温泉マークっていつから？
0: 江戸からあったんだけど、銭湯と温泉は別物だから。
1: あ、そっか、温泉じゃない。
0: そうだから、みっちゃんいいとこつくなと思ったんだよ最初。
1: え、ついていいとこついてましたか、
0: うん、いきなり温泉マークは違うと思うって言ったじゃない。
1: いや、私は温泉マークがもっと後からできたと思ったんです
0: 認知とか普及っていう意味ではもっと後よ、明治ぐらいになるけれども、江戸からあった。
1: なるほど、江戸からあったんですね。
0: 江戸の関東地方の地域から発祥したかな。
1: へえ、そっか、銭湯と温泉は違いますもんね。
0: そうなの、そこが大きな違いだった。
1: なるほど。
0: そうで、江戸時代っていうと、もうやっぱりあの日が暮れると営業はおしまいみたいなものが多かったんだけど、銭湯もその一つで、ただ日が暮れても営業をしている銭湯もあったんだって。
1: え、あ、でも夜入りたいとかありますよね、
0: 現代ならね。
1: そっか、
0: うん、そこはやっぱり違うよね。
1: なるほど。
0: ただそう、夜にやってるところは店先に行灯などを避けているところもあったんだって。
1: ああ、じゃあ、そ、あの、あの行灯のところに行ったらいいなっていうので目印になるんですね。
0: そう、分かりやすかった。
1: へえ。
0: で、銭湯の定休日っていうのは月に、今だいたい週1とかさ週2、3とか多いと思うんだけど、江戸時代の銭湯の定休日って言ったら月に何回やったと思う？
1: え、でもお風呂が当たり前にない時代だから、うん、閉まってたら困りますよね、うん、ってなると休んでもらったらちょっと困るので、うん、月に3回とか。
0: 1回なんだって。
1: え、1回だけなんですか？
0: だからさ、しかも今みたいに告知できないから、もうあの木札を作って、
1: はい、
0: 表側に明日休み、裏側には今日休みって作って、
1: はい、
0: 前の日から告知してたんだって。
1: そうじゃないと困りますよね、うん、
0: 知らずに来る人もいたってよ。
1: ですよね、うっかりしていきそうな気持ちもわかります。
0: なんだって。
1: へえ。
0: 臨時休業もたくさんあったそうで、
1: はい、
0: というのも江戸の町っていうのは風が強い町で、もう火事を最も恐れていたから、火を使う銭湯は危険を伴う商売だと考えられていたので、臨時休業が至るところにあったらしく、まず風が激しく吹くと火の用心のために時間に関係なく早じまいしてしまう。
1: あー、そっか、うん、まあ、でも火事になってね、また燃え広がりそうですからね。
0: そう、
1: うん、
0: これは納得すると思うんだけど、うん、これがうわー時代だなと思ったのが、将軍が外出するときには、
1: はい、
0: その道通るところに近い銭湯は事前にもう通達受けて、あなたたち休んでくださいねっていう通達が入ってて、休業を余儀なくされてたんだって。
1: そうなんですね、すごい時代ですね。
0: そう、きっとなんかあったら大変だなっていうことだったんだろうね。
1: そうですね。
0: ということで今日は銭湯検定、江戸時代の銭湯の場所の目印と名もとなったものは何でしたかということをお伝えしてきました。今月末まで4級受験できます。ぜひトライしてみてください。それでは曲に行きます。
1: スーパーフライで花影。

0: スーパーフライで花影でした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌はエルビス・プレスリー、好きにならずにいられない。

0: この曲は1987年公開の映画サム・カインド・オブ・ワンダフル、好きにならずにいられないのラストに流れる曲なんだけれども、イギリスのアーティストリック・ザ・ティンズがカバーしてこのエルビス・プレスリー好きにならずにいられないを歌っていたわけ。
1: はい。
0: で、今日はねこのリック・ザ・ティンズのバージョンはさすがに映画の中だけだったからなかったので、もともとのエルビス・プレスリー好きにならずにいられないをチョイスしました。
1: はい。
0: なんでかって言ったら、明日前夜祭から始まる金沢工業大学校大祭、
1: はい、
0: あるよね。
1: ありますね。
0: それで思い出したのが自分の専門学校の時の学園祭、
1: はい、
0: 英語系の専門学校だったのでもうとことん何でも英語だったわけよ。で私自分のクラス関係なく学年全体でドラマクラスっていう演劇に触れるクラスがあって、
1: へえ、
0: そこで演劇をしようとなってモチーフとなったのが先ほどお伝えした映画サム・カインド・オブ・ワンダフル、好きにならずにいられない。
1: へえ。
0: ただやっぱりそのまんまじゃねさすがに難しいじゃない。
1: そうですよね。
0: だからここの専門学校テイストで名前ももちろん変わったわけで、私はね主役じゃないよ、脇役ね、
1: はい、
0: 脇役でその学園青春映画だったわけよ。
1: はいはい。
0: だから高校生の学園青春ものだったから高校生のクラスメイト役、
1: うん、
0: パメラっていう役で出てたわけ。
1: パメラ、
0: うん、
1: おーかっこいいですね
0: で何人かいてねクラスメイトとね、覚えてるのはシェリーかな。シェリーっていう子もいたわけで、その子が全然学年同じだけどクラスは違ってたのよ。だからさお互いで呼び合うのはもう察しがついてると思うけど、向こうは私のことパメラって呼ぶし私も向こうのことは向こうのお友達のことはシェリーって。
1: かっこいいですね。
0: 今でも呼んでるの。
1: 今も、
0: うん、
1: あいいですね。でもかっこいい
0: もうバリバリの関西弁で呼び合うのはパメラとシェリーみたいだねそんな感じで懐かしく思ったのでチョイスしてみました。この校大祭についてはまたエンディングでお伝えしていきたいなと思います。ということで今週の花歌お聞きいただきます。エルビス・プレスリー、好きにならずにいられない。

0: 前夜祭から始まってもう明日だよ。早いよね。
1: あっという間ですね、うん、
0: そしてこのラジオでも学生ウェーブプロジェクトが校大祭特番をなんと2日間総勢5時間の生放送を行うと。
1: すごいですよね、5時間。
0: いや本当すごいと思う。このタイトルもぜひみっちゃん読み上げて。すっごいかっこいいタイトル
1: ねえ。熱量 100% 打ち上げるウェーブ玉
0: ね、えもうすでにこの熱量がガンガン伝わってくるよね。
1: ねえ、盛り上がりそうですね。
0: そうで、この、ラジオ生放送は17日土曜日はお昼だね、12時30分から14時30分まで。18日日曜日は2回に分かれていて、午前は11時から13時まで、夕方は16時30分から17時30分までとなっています。
1: はい、
0: やっぱりこの若者でしか伝えられないことってたくさんあるからね。
1: そうですね、
0: ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。はい、もう N1 はね、さらに若い中学生が今ワクワーク、野々市中学校職場体験ワクワークに来ています。中学2年生のお二人、玉木優和さんと末岡俊さん、なんとこの後11時15分からの生放送のホームタウンのの市に出演するということで、
1: これも楽しみですね、この後、うん、
0: そう、今の若い子って言ったら変だけど本当に本番に強いから。
1: 本当ですね、
0: 羨ましいもん。
1: 本当ですね、堂々とね、うん、されてますよね。
0: 私たちがこれだけ弾けられるのは、うん、3年の月日があってたからね
1: ですよね
0: そこは大きいかなと思うけどもね、やっぱりういういしい声も楽しみにしていただきたいなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの、また来週。
2: 快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 10月15日木曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。
1: 野々市中学校の2年生末岡俊です。
2: 野々市市立野々市中学校2年の玉木優和です。
0: 今日この放送はワクワク体験職場体験で FMN1 に来ている野々市中学校の2年生末岡さん、玉木さんと野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組は末岡さん、玉木さんとともにお送りしていきます。番組後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、野々市市上空、私が見る範囲では雲一つない青空となっています。ただ外は空気が冷たくて、日陰などに入りますと肌寒さを感じるほどの気温ですね。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 21.8 度、湿度 40% と、空気が乾燥しています。火の取り扱いにはご注意ください。さて、この番組の中では毎日野々市市内のゴミ収集地区をお伝えしていますし、今日もゴミ収集、一般ゴミの収集出してきたという方も多かったのではないかと思います。野々市市内にあります高橋町、この町内のゴミの集積場2カ所で、10月2日からイラスト、そしてふりがな、多言語版のゴミ収集の看板が試験的に設置されています。ゴミの分別ですとか出し方というのは国によって大きく違ったり、また国内でも自治体ごとに細かな違いがあります。最近ですと分別も多岐にわたって複雑になってきていることで、外国の方のみならず子どもですとか高齢者、新たに野々市市に来られた方などにとってはハードルが高くなっているという現状がありました。野々市市ではこういった言葉の壁ですとか認識の差によるゴミの出し間違いを未然に防ごうと、すべての人にとって分かりやすい看板の設置を目指しています。その中でゴミの集積場を管理する町内会の方々、そして野々市日本語教室に参加する外国の方、また日本語サポーターの方に協力監修を依頼して、何を伝えるべきか、どのような表現が伝わりやすいのかなど、当事者の視点を反映させながら看板を作成して、今月2日から市内高橋町町内会のゴミ集積所、高橋公園、そしてせせらぎ公園の2カ所に新たな看板が試験的に設置されています。この看板というのが文字を読まなくても理解しやすいように、従来の看板よりもイラストを多く使うようにしたり、また日本語漢字部分に振り仮名を振ったり、また一部中国語、ベトナム語、韓国語、そして前編に関しても英語を使って合わせて表記することで外国の方にも読みやすくしています。また細かなゴミの出し方については、二次元バーコードでそれぞれの外国語で表記されたゴミの分別情報を表示して、情報へアクセスしやすいようにしています。この新たなゴミ集積所の看板なんですけれども、看板の選定やデザインの微調整をこの今回の試験設置の結果を踏まえて行って、今後は市内全域への普及を検討しているということです。ぜひこうしたより見やすい看板の設置なども

もう試験的に行われています。皆さんもゴミの出し方ルールを守ったり、また分別などきちんと行ってゴミを出すようにしてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも3度低い23度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度低い23度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、県道291号線三日市末東線野々市市三日市交差点付近、三日市立体交差に向け、立体交差方面300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日この番組は野々市中学校の2年生ワクワク職場体験でここ FMN1 で仕事をしているお二人、末岡俊さん、そして玉木優和さんにと一緒に番組をお送りしていきます。末岡さん、よろしくお願いします。改めて
2: よろしくお願いします。
1: そして玉木さん、改めて

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速聞いていきたいんですけれども、現在、野々市中学校の2年生はワクワーク職場体験で2年生238人が80カ所以上市内を中心とした事業所公共施設などで仕事を体験しています。末岡さん教えてください。末岡さんはここ FMN1 を選んで、ここで職場体験したいということで、今回今、職場体験しているんですけれども、FMN1 を選んだ理由というのはあったんですか？
1: はい、そうですね。いつも母が帰りにFMN1 のラジオを車の中で聞いていて、それが自分も興味を、持っていて、それで職場体験の時に、はい、ラジオ局でぜひ働いてみたいと思ったからです。
0: あ、そうですか。いつも聞いていただいているんですね。では玉木さんはどうですか？
2: 私の将来の夢が声優になっていまして、そして全国で声を発信するというのはラジオ放送局がぴったりだなと思ったからです。
0: ああ、そうなんですね。2人それぞれ、理由があって、この FMN1 で職場体験しているということなんですが、職場体験昨日から行われていまして、2人は昨日から、市内の公共施設を回ったり、実際に放送している場面を見たり、また後日放送されるんですけれども番組の収録もして、挑戦したということで、今生放送もね挑戦しているところなんですが、瀬岡さん、はい、ここまでの、職場体験一日と少しね、体験してみてどうですか？
1: とてもやりがいを感じています。仕事はこんなに疲れてやりがいを感じられて達成感も感じられるだなって思いました。
0: あ、そうですか。ここまでで一番こう印象に残っているものってどんなものがありました？
1: 今印象に残っているのは収録の時ですね。
0: はい、
1: 緊張感もありました。
0: あ、そうなんですね。では玉木さんはどうですか？ここまで職場体験、
2: 初めて自分の声を全国に発信しているっていうことがなんか誇りに思って今の生放送を緊張して頑張っています。
0: はい、ここまでのワクワク体験で印象に残っていることありますか？
2: 昨日の収録で自分の夢中になっていることを発表したのがとても楽しかったです。
0: あ、そうですか。はい、今もこう世界に、ね、発信していると、いうことですけれども、広く、発信しているということですが、ここから学校での生活についても伺っていきたいと思います。この事前に、末岡さん玉木さんにはさまざま学校での生活についても、書かれたプロフィールいただいているんですが、末岡さんは好きな得意な授業が社会ということでした。社会どんなところが得意好きなんですか？
1: はい、調べることやその年に何が起きたのかを調べることが好きで、社会に興味を持ちました。
0: あ、そうですか。逆に言うと苦手な教科は数学ということでした。はい、数学はどんなところが苦手でしょう？
1: はい、計算がちょっと苦手で特にですね連立方程式が覚えにくかったんです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: そういったところが苦手だったんですね。
1: はい、はい、
0: では、玉木さんにも聞いていきましょう。中学校の授業で得意な教科は国語ということでした。国語が得意な何かこう理由というのはあるんですか？
2: 私は自分の意見を発表することがとても好きで、それができるのが国語だったので好きになりました。
0: うん、国語では発表する機会もあったんですか？
2: はい、
0: そうですか。逆に苦手な教科は英語ということでしたが、英語はどんなところが苦手でしょう？
2: 英語は英単文と単語を書くのがとても難しくて、主語動詞とかを覚えるのが とても難しいなと思って嫌いになり、あ、苦手になりました。

0: た。
1: はい、YouTube ね、本音も出たのかもしれませんが苦手ということですね。それぞれ2人とも部活動に所属していまして、末岡さんが吹奏楽部に所属ということでした。吹奏楽部はこれは中学校から始めたんですか？
0: はい、中学校から始めました。
1: うん、中学校からこう吹奏楽部を新しく始めようと思った何かきっかけはあったんですか？
0: はい、と祖父がですね、と吹奏楽部はと面白いし楽しいよと、とまあ教えてくれて、でと自分も興味を持ちと入るようになりました。
1: ああ、そうですか。おじいさんに教えてもらって、
0: はい、
1: 吹奏楽部実際どうでした？入ってみて。
0: はい、とても楽しいです。
1: ああ、そうです。
0: 仲間たち と一緒に演奏できたり頑張ったりするのが、楽しいです。
1: うん、吹奏楽部といいますといろいろな楽器があるんですが、はい、末岡さんはどの楽器担当ですか？
0: 自分の楽器はパーカッションといって、太鼓や鉄筋、木筋などを中心にした打楽器系が多いです。
1: はい、特に何かこう得意な楽器などありますか？
0: シェイカーが得意です。
1: あ、シェイカー、シャカシャカっとなる楽器、
0: はい、マラカスみたいなものです。
1: マラカスのような、はい、はい、あ、そうですか。そして玉木さんは所属部がバレーボールということでした。バレーボールはこれは中学校から始めたんですか？
2: 中学校から始めました。
1: はい、バレーボール部に入るきっかけというのは何かあったんですか？
2: 小学校6年生の頃、友達にバレーボールに入らないって言われたのがきっかけで入りました。
1: そうなんですね。じゃあもう中学校に入ったらバレーボール部に入ろうと決めていたんですね。
2: はい、
1: はい、実際バレーボール部入ってみてどうでしたか？
2: 実際には練習は難しいけど、勝った時の達成感がとても楽しいなって思いました。
1: うん、もう試合には何回か出たんですか？
2: はい。
1: あ、そうですか。実際にこうバレーボール、楽しいというところですが、バレーボールどんなところが楽しいですか？
2: やっぱり仲間となんか勝った時の喜びを分かち合うのがとても楽しくて嬉しいなっていうところが多かったです。
1: あ、そうですか。今先ほどまで、学校の先生も、このスタジオの外に、いらっしゃったんですけれども、今日、学校でもこの放送を聞いてくださっているということで伺っているんですが、この2人とも野々市中学校ということで、それぞれ野々市中学校って、2人にとってどんなところなのか聞いていきたいと思うんですが、末岡さんはどうですか？
0: はい、野々市中学校は71年の歴史があり、とてもと、
1: 歴史があってすごいなと、
0: はい、歴史があるとてもすごいと学校だと誇りに思っ、あ、誇りじゃないと思ってます。
1: あ、そうなんですね。でも玉木さんはどうでしょう、野々市中学校って玉木さんにとってはどうですか？
2: 生徒数が多く、1学年ごとに200人以上いるのが当たり前で、その学年ごとに友達を作る機会が多くなっていくのがいいところだと思います。
1: うん、たくさん友達作れましたかこれまで？
2: はい。
1: あ、そうですか。それは良かったですね。2人の特技についても聞いていきたいと思うんですが、その前にここで1曲音楽を挟みまして、引き続き、野々市中学校2年生の末岡俊さん、玉木優和さんと一緒に、番組をお送りしていきます。音楽です。エドウィンスターでアットラストです。

0: お送りした曲はエドウィンスターでアットラストでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日はワクワク職場体験でここ FMN1 で仕事を体験しています、野々市中学校2年生の末岡俊さん、玉木優和さんと一緒に番組をお送りしています。2人のプロフィールからお話聞いているんですが、続いて、それぞれの趣味についても聞いていきたいんですけど、末岡さん、絵を描くこと、
1: はい、
0: と書いてありましたプロフィールには、はい、どんな絵を描くのが好きなんですか？
1: はい、と自分の好きなゲームのキャラを描くことが とても好きです。
0: あ、そうですか。また玉木さんは歌うことということでプロフィールに書かれていました。どんな歌を歌いますか？
2: あいみょんさんのマリーゴールドをよく歌います。
0: あ、そうですか。何かその曲をが得意という理由はあるんですか？
2: やっぱり私の声じゃあまり高い音も歌えないので、ちょうどいいのがあいみょんさんのマリーゴールドだったことが歌うきっかけになったものです。
0: あ、そうなんですね。それぞれ、好きな特技趣味あるんですけれども、どうでしょう、先ほど玉木さんは、将来声優になりたいというような夢があるということでした。この将来はでは歌って声のお仕事もできるような声優、将来の夢としては描いているということですか？
2: はい、そういうことです。
0: あ、そうなんですね。末岡さんは何かこう将来の夢というのはありますか？
1: はい、あります。と自分は和菓子を食べることが好きなので、と自分今度は作ってみたいなって思ったんです。
0: はい、
1: なので、それに合った職業の和菓子職人になってみたいなと思いました。
0: あ、和菓子ですか。
1: はい、
0: あ、ちなみにどんな和菓子が好きなんですか？
1: 自分が、好きな和菓子は羊羹やどら焼きと最中が、好きです。
0: あ、そうですか。食べるのが好きだから今度は作ってみたいという夢があるということですね。
1: はい、
0: また玉木さん教えてください。声優になるのが夢だということでした。こう今からこう夢に向かって何かこう頑張っていること、練習などしているんですか？
2: 最近というか今日に教えてもらったのが、専門学校があると片町にあると知ったので、そこに行ってみたいなと思いました。
0: あ、石川県にもそういった声優を目指す方の専門学校があるということで、そこを見てみたいということですね。はい、あ、そうですか。2人ともこう夢に向かって、向かっているということなんですね。

0: この今この放送を学校でも、お聞きいただいているということで伺っているんですが、瀬岡さん、玉木さんの保護者の方も、今日放送を聞くからねということで、お話伺っているんですが、この保護者の方に向けて、それぞれ、こう日頃の感謝だとかメッセージをいただきたいと思います。末岡さんどうですか、家族に向かって。
1: はい、と今職場体験でとラジオ局を働けてるのは、親のおかげだと思い感謝しています。
0: ああそうですか。また玉木さんはどうですか。
2: お母さんには日頃夜働いているので少しは休んでほしいことと、お父さんには基本いつも疲れたって言ってるので自分の時間を大事にしてほしいなと思います。
0: ああそうですか。私が言われたらこう涙してしまいそうな、セリフですけれどもね、お父さんお母さんを気遣う、言葉でした。で、2人に聞きたいんですけれども、今それぞれ夢についても伺いました。今こう学校で、今頑張っていること、これから頑張りたいことを教えてもらえますか。末岡さんどうですか。
1: はい、今学校で頑張っていることは音楽祭に向けて合唱の練習を頑張っています。
0: はい、これは合唱コンクールになりますか。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。
0: 末岡さんはどうでしょう、合唱コンクールではどんな歌を歌うんですか。
1: とハートのアンテナを歌います。
0: あそうですか。もう聞いたところによると末岡さん指揮もするということで聞いていますね。はい、
1: そうです。
0: また歌うのとは少し違うと思うんですが、指揮はどうですか。
1: 指揮はそこそこです。
0: そこそこですか。
1: はい、
0: 指揮やはり難しい部分ありますか。
1: はい、あります。
0: うん、どんなところが。
1: と最後のテンポがつかめず、と止めるところがとわからないのが、ちょっと、難しいところです。
0: あそうですか。もう今月末ですね。
1: はい、
0: 合唱コンクールあるということですので頑張ってください。
1: はい、
0: また玉木さんは今学校で頑張っていること、これから頑張りたいこと、どんなことがあるでしょう。
2: 末岡さんと一緒で合唱コンクールに向けて頑張っていきたいです。
0: はい、玉木さんは合唱コンクールではどんな歌を歌うんでしょう。
2: 優しさに包まれたならっていう曲を歌います。
0: はい、もう今今月末あと半月ほどで、合唱コンクール迎えるんですが、練習はどうですか、進んでますか。
2: やっぱりソプラノパートは完璧にもう歌えていて いたんですけど、男性パートがまだ声がちっちゃいっていうところが多いです。
0: は
2: い、
0: あそうなんですね。はい、では玉木さんはもうほぼほぼ練習できているということですか。
2: はい、
0: そうですか。男子にも頑張ってほしいですね。
2: そうですね。
0: はい、2人とも合唱コンクールに向けて今頑張っているということでした。またこれからどうでしょう、頑張りたいこともあるかと思うんですが、末岡さんどうでしょう、これから。
1: はい、
0: どんなこと頑張っていきたいですか。
1: はい、これから頑張っていきたいことは、僕ともともと身長が低いので食べることを頑張りたいと思います。
0: あそうですか、頑張ってください。また玉木さんどうでしょう、これから頑張りたいこと。
2: 今の中間でちょっと点数が低いっていうところが
0: 中間テスト、はい、
2: 問題な部分なので、3年の期末に向けてもうちょっと勉強を頑張っていきたいと思います。
0: はい、勉強も頑張ってください。ここまで、末岡俊さん、玉木優和さんにそれぞれ、学校また普段の生活についてもお話を伺いました。ではここで音楽を挟みます。お送りする曲はモーメンツで I Do です。

お送りした曲はモーメンツで I Do でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明野々市市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前9時から庁舎内で公平委員への辞令交付式に出席しました。今日午後からは富山県に出張です。午後1時からは富山県内で開かれる北信越市長会の分科会に出席、午後2時15分からは富山県内で開かれる北陸新幹線関係都市連絡協議会に出席、その後午後3時からは富山県内で開かれる北信越市長会の総会に出席します。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: では続いて野々市市内の明日のゴミ収集について末岡さんお願いします。
2: はい、野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミの収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、豪雨、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日の路団地、お京塚です。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、豪雨、蓮華寺町、柳町と長池、野城、明日の路団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔で楽しい学校を目指す

Nasıl gidelim? Ben gidelim. Olsun ya.

0: 続いて野々市市内の今日の給食メニューについて玉木さんお願いします。
1: 今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず、小学校の給食は、ご飯、バラ焼き、せんべい汁、リンゴゼリー、牛乳です。今日の小学校の給食は、青森県献立となっています。中学校の今日の給食は、ご飯、豚肉のくわ焼き、ごま酢あえ、白玉豆腐の味噌汁、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日はワクワーク、職場体験をしている野々市中学校の2人、末岡さん、玉木さんと一緒にお送りしました。末岡さん、生放送どうでしたか？
1: めっちゃ緊張しました。
0: そうですか、はい、玉木さんは生放送どうでしたか？
2: 初めての生放送をしてみて、やっぱり緊張したし楽しいと思いました。
0: そうですか、2人のワクワク体験、まだこれからも続きます。市内では238人の生徒が、ワクワク職場体験を行っています。ではここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸と、
1: 野々市中学校2年の末岡俊と、
2: 野々市中学校2年の玉木優和でした。
0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
2: 私のお気に入りのあの曲。
1: あの曲
2: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から
2: 素敵な時間をシェアしましょう。
0: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
3: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。
4: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。第3回目先生、今年はねちょっと早く流行り始めたインフルエンザだとか感染症についてお話聞きたいなと思うんですが、よろしくお願いします。
2: はい、今年確かに8月からインフルエンザ流行りだしまして、うちでも
1: ね、
2: ちょっと早いなと思ってますけど、
1: はい、
2: まあ今もうね10月1日からもインフルエンザワクチンうちでも打ってます。
1: うん、はい。
2: でまあインフルエンザワクチン打つのは結構なんですけど、皆さん一番大事なことを、
1: はい、
2: ちょっと理解してほしいというか感じてほしいというか、それは、自分の免疫なんですよ。
1: あ、免疫、はい、
2: なぜかっていうと、インフルエンザの方がそばにいても、かかる人とかからない人が絶対いるんですよ。
1: はい、あ、いますよね。はい、はい、はい。
2: だから単純に言うと、かかる人は免疫がちょっとなくて、かからない人は免疫があるとも取れるんですよ。
1: はあ、なるほど、はい、
2: そこをもう少しね、もう少し考えてほしい。例えば、ね、例えばお仕事しすぎで、ね、夜もほとんど眠れてないとか、
1: あ、
2: そういうのでも免疫が落ちますし、
1: はい、
2: あるいはストレスを抱えてる時も、またね、隣人が亡くなったとかストレス抱えてたり、仕事でストレス抱えてたり、そんな時もかかりやすいと。
1: なるほど、自分の免疫力っていうことですよね。
2: そうなんですよ、そこを、
1: も
2: う少しね、皆さんも自分でちょっと免疫を上げる取り組みをしてもいいんじゃないかと。インフルエンザワクチンに頼るんだけじゃなくて、例えばね、私のところでも栄養学をやってるところがあって、
1: はい、
2: 栄養学の世界では例えばビタミン C がいい、
1: はい、
2: 例えばみかんとかですよね、あるいはビタミン D、要するに、ビタミン D って言ったら、例えば干し椎茸とか鮭だけども、に多いとされてますけど、一番取れるの、一番ね、補給できるのは日光浴、
1: 日光浴、
2: 日光浴すると皮膚からビタミン D が作られるんですよ。
1: めっちゃ安上がりですよね。
2: 本当はそうなんですよ。でそういうことも大事だし、
1: はい、
2: あとは亜鉛とかそういうものが大事だし、あとは冬場皆さんよくやりがちなのは、まあ、クリスマスにお正月にも甘いものがちょっと、ね、すごく多くなりがち、忘年会とか言ってでその甘いものが多くなるとね、実は免疫ちょっと落ちるんですよ。
1: 本当に、
2: これもね、ちょっと落とし穴でもあるんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなんです。
1: 食べ物大事ですよね。
2: 大事大事、
1: ね、
2: だからそういうことも、ね、冬場こたつでみかんっていう、ね、風習も実はビタミン C を取るような、そういう昔の人の知恵だったかもしれないし。
1: なるほど、面白いな、
2: そういうこともあるしね、だからちょっとそういうものを、まあ、サプリでもいいし食事でも取り入れてみたら違うだろうし、
1: あ、なるほど。
2: あとは、
1: 実
2: はね、もう一つ大事なのは腸内環境なんですよ。
1: 腸内環境言いますよね。
2: 腸内環境、実は腸に免疫の7割あるとも言われてたりするので、
1: そんなに腸なんだ。
2: そう、
1: へー。だから

0: 便秘とか下痢してる人は腸がいいとは言えないので、
1: うん、はい、
0: じゃあ何を気をつければいいのって言うと、うん、まあちょっと言いにくいけど、
1: うんうん
0: うん、小麦とか乳製品が実はちょっと腸に炎症を起こしたりもするので、
1: はい、
0: 取りすぎないようにとかね。
1: あ、そうなんですね。小麦そして乳製品、うん、まさにクリスマスケーキやね。
0: まあね食べ過ぎないようにね
1: 食べ過ぎないようにね
0: とも思ったりもするし。
1: なるほど、うん、
0: あとは寒さもね、あの
1: 寒さ、
0: うんうん、寒いところに行ったら風邪ひいたってよく言うじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもあの影響するから、
1: うんうん、
0: 要するに気をつけるときには、うん、例えばね首とかね手首足首、
1: うんうん、
0: 首のところを温めるといいとも言われてるんですよ。
1: あー、よくなんか聞きますね。
0: マフラーしたり、うんうんうん、そういうところから冷気が入ってきたりするので、
1: うん、うんうんうん、こうそこを温めるっていうことはちょっと案外血流なんかにも、うん、
0: 関わる
1: んですかね、うん、
0: そうですね、う
1: ん、なるほど。
0: まあ、そういうことを気をつけたりもしたらいいと、うんうん、まあこれはね、
1: うん、
0: 一般的な話なんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっと変わった話していいですか
1: 変わった話聞きたいですね、いやでもちょっと待ってくださいよ。その聞きたい話っていうのをしっかり話していただくためにここで一曲ちょっと曲を挟めて後半にお話ししていただきたいと思います、はい、では今日の一曲目曲をお届けします。ヨルシカで阿武九。

0: 柿本優香が FMN1 第2スタジオスイングからお届けしております。さて先生、さっきものすごい面白いところで話が切れたんですけれども、めっちゃ興味あるんですけれども、あ、話お願いします。
1: わかりました。
0: はい、
1: これちょっと皆さん信じ込んでいる話なんですけど、まあ、うん、あのウイルス感染予防でマスクをされる方も多いと思うんですけど、
0: はい、
1: ちょっとマスクの真実をちょっとお伝えするんだけども、
0: マスクの真実
1: 、うん、はい、マスクの、うん、目を、はい、例えばサッカーゴールドネットと解釈すると、
0: はい、
1: ウイルスのサイズがパチンコ玉ぐらいなんですよ、うん、
0: は
1: ということは通過しちゃってるんですよ、うん、
0: スカスカですよね、う
1: ん、だからあまり防御はしてないし、はい、だからそこまで頑張ってね、うん、マスクをするのはねと思うのと、
0: うんうん、
1: あとマスクすると呼吸苦しくないですか？
0: 苦しいですよ。
1: ということは、うん、酸素が入ってないんです、
0: ね、なるほど、うん、
1: 酸素って人間には必要で、
0: うんうん、
1: 実はね、あの細胞の一つ一つは、
0: はい、
1: 実はね、うん、酸素と栄養素があって初めてエネルギーを作るんですよ。
0: 酸素と栄養素
1: でエネルギーを作って、うん、体を動かしたり考えたりするんだけど、うん、
0: はい、
1: 免疫細胞も同じ細胞なんで、
0: はい、
1: それを働かせるためにも、うん、ね、栄養と酸素が必要なのよ。
0: 栄養と酸素、うん、
1: ところが酸素だけがちょっと不十分な補給になれば、やっぱり免疫的にもちょっと弱くなっちゃう。
0: なるほど。
1: だから、まあ、そういう意味でもちょっとかなと思うし、う
0: ん、呼吸ね、
1: だから本当は深呼吸ね、うん、した方が体にはいいわけですよ、う
0: んうん、あ、なるほど、うんうん、
1: あとはもう一つマスクで気になってたのは、
0: はい、
1: マスクつけると必ず内側が、うん、要するに唾とかね、あと食べかすとか、どうしても やっぱり汚くなるじゃないですか。
0: 本当、うん、確かに、ね、うん、
1: で私たちってあの 毎回こう呼吸するじゃないですか、
0: うん、
1: で肺が実はあの菌がいない無菌状態と言われてるんで、
0: はいはい、
1: だからちょっと、うん、ね、なんか毎回毎回無菌の肺になんかこう、ね、汚いものが入っていく姿は、
0: うん、
1: あんまり好ましくないとも思うんで、
0: うん、
1: まあ、そういった点からもやっぱりマスク外されて深呼吸した方がもしかしたら免疫上がるんじゃないかと、
0: うんうん、なるほど、うんうん、
1: という思いなんですよ。
0: マスクって案外汚れてるなって私ずっと思ってました、
1: ね、
0: だって内側ちょっと時々自分で嗅いでみても、うん、ちょっとつば臭いぞっていう時、ごめんなさいね、汚い話やけども、あの病院にいる時ね、特にずっと結構ほらつけっぱなし、そして定期的に変えるんですけれども、うん、内側汚れとるぞこれっていうのありましたもん
1: ね、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからちょっとね、うん、あの気になる方はちょっとね、うん、マスク外して、まあ、深呼吸した方が免疫は上がるかもしれないと、
0: うんうんうん、
1: いうことも取り入れてもいいかなと思ってます、
0: うんうん、マスクをちょっと外して深呼吸をするっていうことも大事かもしれんってことですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: ウイルスは通過してますから、とりあえず
0: 本当だよ、本当通過しとるもん吸ってますからね、
1: どっちみちね、
0: うん、でも、うん、
1: だから自分の免疫さえしっかりしてれば、
0: うん
1: うん、あのウイルスはあにはかかりにくくなると、
0: うんうん、
1: あともう一個だけね、ちょっとね、皆さん全然多分知らない情報がちょっとあるんだけど、
0: はい、なんやろ、
1: う
0: ん、
1: でも皆さん知ってる情報の一つで、
0: ええ、
1: 笑うと免疫が上がるって知ってます？
0: あ、聞いたことあります、なんか聞いたことあります。
1: 笑うと免疫細胞の NK 細胞が6倍活性が上がるって言われてるんですよ、
0: なんと6倍、
1: 6倍って言われてるんですよ。
0: すごいね。
1: それ大体あのよく知られた話だと思うんですけど、
0: あ、
1: でも、
0: うん、
1: それが上がるという話もあれば、上がるという話がある一方の、うん、逆に下がるという話もあるんですよ
0: 下がる、どういうこと？
1: 下がるっていうのは笑いの逆じゃないけど、うん、不安と恐怖で下がるんですよ、うん、
0: あー、なるほど。
1: だから例えば、
0: うんうんう
1: ん、自分の親しい、まあね、うん、あの家族が亡くなったりすると、
0: はい、
1: その時に、ね、あの免疫がガクッと下がって肺炎になってみたり、うん、とかしたり

0: するわけですよ、
1: うん、体調悪くなりますもんね
0: 一緒にね。だからそれ、うん、そういうね、恐怖も不安恐怖があると、うん、免疫は下がる、
1: うん、
0: でこれをね、うん、日常でね私たちね、
1: ええ、
0: 毎日のように不安と恐怖を浴び続けてる何かがあるんですよ。
1: 何それは何です？
0: 毎朝毎夜、うん、もしかしたら見てるかもしれない。
1: 何
0: あのニュース番組？
1: ニュース番組？なんでニュース番組？
0: ニュース番組は、うん、情報としてはいいんだけど、
1: ええ、
0: でも見てると必ず亡くなってる方いますよね。亡くなってたり、うん、台風がすごい恐ろしいとか、
1: うんうん、
0: 何かね、どうしても不安と恐怖に煽られるような情報が、
1: うんうん
0: うん、必ず1個か2個最低でもありますよね。
1: あります、確かに。
0: でそれを毎朝浴びて仕事に行かれ、
1: うんうんうん
0: ね、そして夜は寝る前にそれを、そういう不安と恐怖のネタを聞いて夜眠ると、
1: うん、
0: いやそれ免疫下げ続けてないですかと。
1: ストレス漬けですね、
0: うん、
1: なるほど。
0: だからねそこね、うん、そこを楽しみに変えたり、
1: うんうん、
0: 自分の好きなものを聞いたり、
1: うん、
0: なんかこう逆に利用すれば逆に免疫上がるんじゃないかと思ったわけですよ、うん、
1: なるほどね。やっぱり免疫を司っとるのってワクワクしたり楽しんだり、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: そういうことか。
0: だからそういうなんていうかな、
1: うん、
0: だら、ね、なんていうかな、ま、あただぼーっとね見るんではなくて、
1: うん、
0: もうちょっとなんか工夫してね朝はね、
1: うん、
0: 皆さんなんか楽しいことになんかこう、うん、目を向けてほしいなと思います。
1: 本当ですね。推し活とか、うん、なんか楽しい今日何食べようとかワクワクするような気持ちで、
0: うん、
1: 毎日
0: そう
1: 朝と夜を迎えるっていいことかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど。なんか呼吸をする、なんか時々はマスクを外す、食べることに気をつける、そして楽しいことどんどん見つけていきましょう。先生楽しい話すごいありがとうございました。
0: 皆さんのためになれば幸いです、
1: うん、ではここで本日の2曲目お届けしたいと思います。ヨルシカでアポリア。

0: お送りした曲はヨルシカでアポリアでした。
1: あなたはもうプラズマメットベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメットベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
0: さてここからはナース柿本のコーナーです。
2: 今日は前回の続き、高藤さんのお話ですね。
0: あ、はい、そうなんです。プラズマメッドベッドの開発者、高藤総合科学研究所の所長、高藤康種さんの話です。私が高藤さんの話を聞いて面白いなって思ったのは、単に機械を作るというより、生命、命はどうやってエネルギーを作ってるんだろうというところに目を向けていらっしゃることなんですよ。ここで先生、 ATP ってありますよね。
2: うん、ありますよ。
0: 先生、ここ医者の出番です。はい、どうぞ。
2: ATP？
0: 、うん、
2: アデノシン三リン酸ですよね。
0: はい、
2: これはあの細胞の中にあるミトコンドリアの中で、うん、
0: はいはい、
2: あの作られるエネルギー源のことですよね。
0: ああ、そうですよね。今なんかミトコンドリア、ミトカツとか言って流行ってますけど、
2: うん、
0: ほら先生がなんか急に医者に見えてきた、
2: う
0: ん、
2: いやいや恥ずかしい
0: で、 ATP って難しく聞こえますけれども、よく細胞のエネルギー通貨なんて表現されますが、心臓を動かすのも筋肉を動かすのも体の中でいろんな仕事するのもエネルギーが必要ですよね。高藤さんはプラズマや水素などとこうした生命活動の関係に着目して研究開発を続けてこられました。そしてその研究開発から生まれたものの一つがプラズマメットベッドです。ただここでも私は一つ線引きをしておきたいんです。開発者が提示している理論や研究と医学的に確立された治療効果というものは同じではありません、
2: うん、そうですね。そこをきちんと分けて話すことは大事ですね。
0: うんうん、そうですよね。私はね、信じてくださいって言いたいんじゃなくって、むしろ逆なんです。自分で考えてくださいって、調べて知って、そして自分の体を自分でちゃんと観察して、そして自分で選んでいってほしいって思ってます。だってこの番組のタイトル、主治医はあなたです、ですからね。
2: ここでつながりましたね。
0: うんうん、そう、そうなんです。全部そこにつながるんですよ。もう医者も看護師も治療も薬も健康機器も自然療法もその他いろいろ、その人を支えるための選択肢の一つだって私は思ってます。主役は目の前のその人、自分の体のことを一番長く見ていくのも自分ですからね。だからこそ、これは何だろうって自分で興味を持ってほしいと思っています。

0: さて次回はいよいよ最後ではありませんけれども、もう一つのキーワード、先生水素のお話です。
1: 難しい話しますね
0: なん大丈夫、難しくなったらもう全部先生に全振りする予定です
1: ちょっと困るんですけど
0: 困らんといてや

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎です。本日第3回の放送を迎えました音の小箱、お楽しみいただけておりますでしょうか。本日はですね、第3回目なんですけれど

0: ども、早速ゲストをお呼びいたしました。私が15年前から組んでいるトレスパタータスのお二人をお招きしております。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ではお一人ずつ、自己紹介をじゃあお願いしてもいいですか。
2: はい、ピアノ担当の北林貴子と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: サクソフォン担当の中田雅美です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、お二人とももう付き合いが長くなったと申しますか、今年の1月に結成15周年記念コンサートもやったということは、まあ、15年の最低でも付き合いがあるということなんですけれども、まあ15年前のお話から今日は少ししていきたいかなと思っています。はい。で、まあ15年前というと今2026年ですから2011年2年なんですけれども、我々まあ結成が2012年の確か冬くらいに、まあ次の年明けの3月にコンサートをやりましょうというところで、話が進んでいったかなと思うんですけれども、そもそもきっかけって私が覚えてる限りでは2011年に私が石川県に帰ってきて、5月にサックスフォンの中田さんが、まあ、私のピアノの先生、池田先生の、コンサートにゲスト出演されていたというところを覚えてますか。
3: 覚えてますね。その時に名刺をいただいて、
0: はい、
3: で、あ、こんな人いるんだって思ったんですよね。
0: はい、
3: でそしたらその当時ファーボという雑誌にショーズさんが出てて、
0: はいはい
3: はい、あ、この人だっていうのは覚えてます。覚えてますか。
0: いや覚えてないですね。はい、この人でしたね。で、まあ、一緒に演奏しませんかという、まあ、お声掛けをお誘いをしていたんですが、なかなかこう実現せず1年が経ち、結局まあ一緒に演奏するようになったのは1年過ぎてからなんですけれども、まあ、その時にピアノの方どなたかご存知ないですかっていう話を確かしてるんですよね。でそこからこう北林さんをご紹介いただくんですけれども、どんな流れで話に行ったんですか。
3: まずやっぱバンドネオンとサックスだし、うん、なんかクラシックではないってことはアドリブとかできた方がいいのかなっていうのでまあもうこれは北林さんしかいないっていうのでお声掛けをもう一番最初にしました。
2: うん、は
3: い、
2: ですね。なんかちょうどその頃同じ学校で勤務してたことがあるんですけど、うんうん、ちょうどなんかレッスンの帰りみたいな割となんかフランクな感じで一緒にやりませんかみたいに本当になんか軽く声をかけていただいて、でもそれがきっかけで15年すごいなってご縁だなって思いますね。はい、
0: そういうことだったんですよね。そもそもお二人っていつ頃から知り合いなんですか。
3: なんか私ちょっと覚えてないんですけど、うん、私が中学校の時、うん、
2: 実はまさみちゃんが高校生の時かな、あの一律私実は初めていただいた伴奏のお仕事が、まさみちゃんが入ってたんですね。だから覚えてるんですけど、値上がり中学校にソロコンテストの伴奏に行った時に卒業生で一人うまいコールからちょっと弾いてあげてほしいみたいな感じで当時の顧問の田中和弘先生に実は頼まれまして、で中学生の子も何十人もいたんですけど、なんかちょっとゲスト枠みたいな卒業生枠みたいなところにかっこよく登場してて
0: はいはい、
2: その時に伴奏したのが実は初めてでしたね。だから私はちょっと初めてのお仕事だったのですごいよく覚えてて、
3: 私はうろ覚えなんですけど、うん、なんか可愛い伴奏者だったかなみたいな感じですね。
0: 高校生の時ってことはもう四半世紀くらい前ちょっと年がバレちゃいますけど、
2: ね、
0: そのぐらい前になっちゃうんですよ。
3: う
0: ん、
3: そうですね。
2: 私なんかギリギリ学生だったかもしれない、まだ、うん、多分ちょっと声をかけていただいて、なんで本当に伴奏のお仕事ってきちんとしたものを受けたの本当初めてだったので、
0: はい、
2: うん、でもすごい今と変わらずまさみちゃんの雰囲気の感じでした。
3: そうです。それが多分そこからずっと会ってなくて、
2: あ、そうそこから何年か、うん、が経ってまさみちゃんが大学も卒業して小松市立高校の講師としてやってきた時に再び出会ったみたいな感じですね。
0: わかりました、ありがとうございます。 というわけで

我々がこう出会う前のお話を今していただいてるんですけど、まあ我々は2012年に結成して、2013年の3月に、まあ、金沢の有松くらいにあるんですね、あったんですよね、ノエルさんというライブハウスで、まあ、初ライブをさせていただいて、まあ、その後その年の夏に小松のうらら駅前の、うららのショーホールでやって、2015年セカンドコンサート、16年サードコンサートで、そのサードコンサートで、まあ、もう3回目だしゲストを呼ぼうかということになって、ちょっと私ゲストの選定に至ってはあまり記憶がないんですけれども、シャンソン歌手の小松原ルナさん、はい、東京それから金沢でもご活躍の方ですけれども、初我々のコンサートとして初ゲストですよね。でそのコンサートで実は初めて我々の、まあ、オリジナルというか初移植作品も披露したと、うんうんうん、でこれがこの後どんどん話に出てくるんですが、木田博隆さんという、まあ、私がその2011年にこちらに戻ってくる前に、まあ、関東で一緒に演奏していた仲間なんですけれども、まあ、彼に曲を我々トリオのために書いてくださいとお願いをしたところ、もう2つ返事で OK が出まして、そうして誕生したのが夏の匂いを大きく吸い込んでという2016年初演、もう10年前ですね。この曲、まあ我々にとってはこう初のオリジナルということで、まあ、各自思い入れもいろいろあると思うんですけれども、とりあえず一回聴いていただきましょうか。はい、では、我々トレスパタタスのファーストアルバム青空に雲を引くの中から夏の匂いを大きく吸い込んで、作曲は木田博隆さんです。

0: ただいまお聞きいただきましたのは我々トレスパタータスの夏の匂いを大きく吸い込んで、作曲は木田博隆さんでした。はい、それでは、夏の匂いを大きく吸い込んでお聞きいただいたんですけれども、まあ、このあとですね、2017年の夏にも我々の第4回のコンサートを行いまして、ここで、ゲストとして木田さんに実際に来ていただいて、いろんな曲を演奏して、移植作品新しいのも演奏してという回がございました。でそれとともにですね、我々トレスパタータスは、石川県加賀市にございますホテルアローレでもかなりもう十数回にわたって演奏をさせていただいているんですけど、そもそもトレスパタータスでも演奏してますけど、お二人も別の団体とかで演奏されてるんですよね。
1: あ、そうですね、私はフルートとかクラリネットの方と演奏したこともあったんですけど、はい
2: はい、で私は小松ドリームサクソフォンアンサンブルというチームがありまして、そこの4人で演奏してたんですよね。で最初は多分3人が別々のタイミングで同じ日に演奏してた、うんうんうん、でそれでアローレさんから皆さんで一緒に演奏してくださいというご依頼からこの機会が始まったなと思います、
0: うんうん、そうですよね。それからこう夏の恒例イベントというかコンサートみたいになって、うんうん、まあ、2時間枠とかいただいて演奏していったというのが2024年まで続いたということで、だいぶ長きにわたりお世話になりました。ありがとうございます。太田社長ありがとうございます。はい、でこの後、まあ、皆さんご存知のコロナ禍がやってくるわけなんですけれども、そのコロナ禍中にですね、レコーディングをしましょうということになって、我々のファースト CD 青空に雲を引くを、まあ、木田博隆さんの大きなこうご尽力をいただいてというかご助力いただいて、まあ、タイトル曲であるこの青空に雲を引くとか、ニューシネマパラダイスのこの我々のトリオバージョンとか、まあ、いろんな曲をほぼ全てが木田さんの曲とアレンジの、まあ、アルバムになったんじゃないかなと思いますが、この辺まあコロナ禍でもなんかマスクしてる写真とか、スタジオでマスクして撮った写真とかあるんですけど、まあこの辺もよくやったなと、まあ、2日間でやったなと思いますけど、なんかこうお一言なんかその時の感想とかありますか、思い出とか。
1: そうですね、やっぱりコロナ禍っていうちょっと特殊な環境だったので、ちょっとライブとはまた違う緊張感のある録音で、なかなかそれが私はちょっと初めての経験だったので、ちょっと慣れずに最初はいたんですけど、今思うとすごいいい思い出だなと思います。
2: そうですね、私も妊娠しながらだったこともあり、CD 作りも初めてだし、なんか大丈夫かな大丈夫かなっていう不安もありつつ、まあ、でも楽しく CD 作れたなと思います。
0: はい、まあ、その子ももうやがて5歳になるというね、ひなちゃんですけど、はい、元気ですね。はい、ということで、その時にタイトル曲として作っていただいた木田さんの青空に雲を引く、これを、昨年のライブバージョンをお届けしたいと思います。お聴きください。

ただいまお聞きいただきましたのはトレスパタータスで青空に雲を引くライブバージョンでした。音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオ奏者庄津圭一郎がお送りしています。

0: 音の小箱第3回目お送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今回はトレスパタータスのお二人、サクソフォン中田さんとピアノの北林さんをお招きしてお送りいたしました。実は来週の第4回のゲストとしてもお二人をお招きして、さらにお話をお伺いしていきたいと思いますが、今月10月25日に我々のライブがございますので、中田さんから宣伝をお願いいたします。
1: はい、白山市の松雲寺というお寺があります。そこで10月25日

0: 25日日曜日、夜7時から、会費は3000円で美味しいサンドイッチとドリンク付きになります。お問い合わせは090-3294-1978 090-3294-1978、 ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございました。ライブは2部制ということで、お食事も出ますし、前半後半我々のソロ、それからデュオ、それからトリオの演奏をお楽しみいただける公演となっております。それでは、サクソフォン中田さん、ピアノ北林さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それでは第3回、音の小箱、これにて終了です。また来週お会いいたしましょう。それでは。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue。 時刻が午後1時になりました。こんにちは、 FMN 版荒木涼子です。 FMN 版第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲がほとんどなく気持ちの良い秋晴れとなっています。金沢の最高気温はここまでで午前11時38分に 23.4 度を観測しています。さて、昨日に引き続き今日は野々市中学校の2年生が職場体験ワクワークを行っています。ここ FMN1 にも住岡俊さんと玉木優和さんの2人が来てくれています。今日は午前中、ここ FMN1 第一スタジオサミット

ホームタウンののえちの生放送に出演していました。2人とも FMN1 での職場体験を希望して来てくれたそうで、学校生活やこれから頑張りたいことなどを話していました。また末岡さんはののえち市のゴミの収集地区、玉木さんはののえち市内の学校の給食の紹介にも挑戦していました。中学生でラジオに出演することはなかなかない機会だと思うので、今回の職場体験を今後に少しでも生かしてくれたらいいなと願っています。さらに2人は昨日番組の収録にも挑戦しました。番組は午前8時からお送りしている井上大輔さんの海鮮井上の KIT チャンネルの中のコーナーで、デジタル世代のアナログミュージックです。末岡さんの回が来月11月3日火曜日、玉木さんの回が11月5日木曜日に放送されます。緊張したけど楽しかったということで、2人の頑張っていることや好きな音楽の話などもどうぞお聞きくださいね。よろしく。スタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

よろしくスタジオサミット FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 22.7 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、朝晩晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い14度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ12度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。

方面に500メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市上堤町付近、武蔵交差点方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市上堤町付近、高林坊方向から武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在サンダーバードでは接続待ち合わせによる遅れが出ています。敦賀から京都大阪方面、サンダーバード18号41分の遅れが出ています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、先週7日に中野戸町では国の特別天然記念物のトキが放鳥されましたね。また今年5月と6月には羽咋市でもトキの放鳥が行われました。能登地方でのトキの定着が期待されている中、環境省は昨日、来年の秋に石川県能登地方で3回目の放鳥を行うことを決めました。読売新聞ニュースからお伝えします。環境省は昨日、国の特別天然記念物トキについて、石川県能登地方での3回目の放鳥を来年秋に行うことを決めました。島根県出雲市では来年6月ごろ初めての放鳥が予定されていて、再来年以降は当面初夏と秋に能登地方と出雲市で交互に放鳥する計画です。放鳥計画は昨日の有識者会議で了承されました。1回あたり10羽から15羽程度を放鳥する方針だということです。能登地方では今年5月から6月にかけて本州初となる18羽の放鳥が行われ、今月7日には2回目の9羽の放鳥が実施されました。読売新聞ニュースでした。先週7日時点での時の位置情報を見てみると、羽咋市で放鳥された18羽は羽咋市に5羽、志賀町、河北市、金沢市にそれぞれ3羽、富山県氷見市に2羽、高岡市と南砺市にそれぞれ1羽となっています。先週中野戸町で放鳥された9羽は中野戸町に6羽、七尾市、宝達清水町、富山県氷見市にそれぞれ1羽となっています。昨日公開されたのとっきー通信トキの観察ノートによると、モニタリング調査ではこのところ羽咋市、志賀町、河北市などでトキが2から3羽でまとまり、
同じ場所で祭祀する

様子がこれまでより多く確認されています。仲間同士で行動する姿が少しずつ見られるようになり、トキたちが新しい環境に慣れながら確かなつながりを築きつつあることが伺えます。今後こうした小さなグループがさらに発展し、群れの形成につながっていくことが期待されますと書いてありました。このまま能登地方にトキが無事定着していけるといいですね。環境省が昨日、来年の秋に石川県能登地方で3回目の放鳥を行うことを決めた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。フーバスタンク、トゥルービリーバー。

よろしく。スタジオサミット、時刻が午後1時23分になったところです。今週末、金沢工業大学で行われる工大祭についてお知らせします。10月16日金曜日から10月18日日曜日に金沢工業大学で第59回工大祭が開催されます。今年のメインテーマはスパークです。スパークには火花という意味を超え、何かが始まる瞬間や新たな可能性が生まれるきっかけという意味が込められています。このテーマをもとに、金沢工業大学の学生一人一人のアイデアや情熱が火花のように輝き、その光が来場された方へ伝わることで、新たな興味や出会い、挑戦のきっかけを生み出していきたいという思いも込められています。工大祭では90を超える模擬展やワークショップ、作品展示のほか、ステージイベントなどを楽しむことができます。10月16日金曜日から10月18日日曜日に金沢工業大学で第59回工大祭が開催されます。時間は前夜祭の16日金曜日は午後4時30分から午後7時まで、17日土曜日と18日日曜日は午前9時30分から午後7時までです。続いて、金沢工業大学のウェーブプロジェクトによる工大祭特番についてもお伝えします。タイトルは、工大祭のメインテーマスパークにちなんで、熱量 100% 打ち上げろウェーブ玉となっています。時間は17日土曜日の午後0時30分から午後2時30分まで、18日日曜日は2回あり、午前11時から午後1時まで、その後午後4時30分から午後5時30分まで、それぞれ生放送でお送りします。18日の午後4時30分からは、100キロ歩行の感動のゴールシーンをお届けします。工大祭と合わせてウェーブプロジェクトの工大祭特番もお楽しみくださいね。イベント情報をお伝えしました。

天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度で、ここまでの最高気温は午前11時38分に 23.4 度を観測しています。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い23度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 辻さん、体を動かすにもいい季節でスポーツの秋なんて言いますけど、日本のプロ野球もクライマックスシリーズが始まっていて、うん、来週からはいよいよ日本シリーズです、
1: うん、今はリーグ優勝してもそこから長いですよね。
0: そうなんですよね。クライマックスステージとしてまずファーストステージ、うん、で次にファイナルステージ、これを勝ち進んで日本シリーズですから、うん、だから長い長いリーグを優勝しても制覇してもですね、安心できないっていうね、
1: うんうん、
0: まあ、それでもあのセリーグパリーグともリーグ優勝のパレードは来月予定されてました、
1: うん、阪神タイガースは御堂筋でしたっけ。
0: そうそう、あの毎年行われている御堂筋ランウェイというイベントがあって、その中で合わせてパレードを予定されてるそうです、
1: うん、
0: うーん、六甲おろしも大合唱されるんじゃないですかね、
1: うんうん、歌って優勝の喜びをシェアですね。

0: さあこの先の日本シリーズも気になるところですが、この番組は音楽を共有、辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はカイト、10月5日に新曲スイムをリリースしています。
1: キング&プリンスの高橋海人のソロ名義の作品ですよね。
0: そうです、ここ数年キンプリの活動で楽曲制作に全面的に関わっていたそうで、その中で新たにやりたいことをソロ活動に落とし込んだと本人がコメントしてました、
1: ミュージックビデオもかっこよかったです。
0: かっこよかったな、まあ、それも本人プロデュースだそうですけども。では中毒性もあるこの新曲いきましょう。
1: カイト、スイム。

0: お送りした曲はカイト、スイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、テイラー・スウィフトのニューアルバム The Life of a Showgirl The Encore がヒットしています。
0: テイラー・スウィフトは間違いないですね。
1: 間違いないですよね、アメリカビルボード10月10日付の HOT100 ではベスト5に4曲が入ってるっていうね、
0: エラ・ラングレーの中人テキサスもナンバーワンを奪われてましたよ ね
1: まあ本当にすごいなと思いますが、首位を獲得したのは初登場のテイラーの新曲でした。シェアしましょう。
0: テイラー・スウィフト、ペイシェントゼロ。

0: 現在ヒット中の新曲テイラー・スウィフトペーシェントゼロでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 辻さん、読売新聞ニュースからこんな話題がありまして、
1: はい、
0: イタリアのメローニ首相が自身の声をヨーロッパ知的財産庁に申請したという、そんな記事。
1: これって AI による悪用を防ぐためなんですよね。
0: そうなんですね。フェイク映像などに悪用されるのを防ぐ目的で、実際にメローニ首相は過去に生成 AI による自身の偽画像とか偽動画が出回る被害に遭ってきたというんですね。
1: 余計に対策したくもなりますよね。
0: なりますよね。今のような声の商標登録は政治家では珍しいみたいですけど、ただ今先におかけしたテイラー・スウィフト、歌手とか、
1: はい、
0: あと俳優の中ではそんな動きが広がってるそうです、
1: 日本でも最近そんな話題ありませんでした？
0: 日本だと、声優としても活動している津田健次郎さんが、自身の声を AI で模倣した動画が無断で投稿されたとして TikTok の運営会社に動画の削除を求めた訴訟を起こして、先月末にその判決がありました、
1: 声も保護の対象になったんですよね。
0: そうなんですね。声もそうなんですね、人の声も肖像と同様に人格の象徴だとして守るべきパブリシティ権の保護対象になり得ると、これ国内で初めて明示されて大きく報じられていたわけ、
1: 知的財産って難しいですね。
0: 難しいですよね。しかもほら AI がどんどんどんどん進化してる時代ですから、
1: はい、
0: 今までは考えもつかなかった個人の要素が侵されてもいるわけで、今後辻さんどうでしょうね、こういった類似したような事案って増えるのかもしれませんよね。
1: 私たちの声は大丈夫ですかね。
0: 私たちの声は大丈夫じゃないですか。いくらラジオで喋っていてもこの声誰か使いたいと思いますかね。
1: 使いたいと思えるように頑張りましょう。
0: それはそれで危ないですけどね、はい、じゃあシェアしましょう、ハスキーな歌声も魅力のアイナジエンド、10年ほど前にですね、喉の声帯結節の手術をした際にあえて今の歌声を残すために完全に結節を切除しなかったという、そんなエピソードもあります。
1: あの歌声にこだわったわけですね。
0: こだわったわけですね。では彼女の昨年リリースのヒット曲シェアしましょう。
1: アイナジエンド、革命道中オンザウェイ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は愛子です。
0: はい、今月21日に17枚目となるフルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースします。
1: このアルバムからの新曲が先行配信されてますよね。
0: そうですね、新曲あなたの花の色で、アニメ青の箱シーズン2のオープニングテーマに起用されています。
1: 中村さん、このアニメ好きなんですか？
0: これ大好きなんですよ。キラキラな青春部活ラブストーリーで、はい、原作の漫画はもう完結してるんです。だから読んでるんで、はい、結末は知ってるんですけど、はい、これがね、やっぱアニメで見るとまたいいんですね、これ。
1: 青春部活ラブストーリーと中村さんっていう組み合わせがミスマッチですね。
0: まだキラッキラしてますけどね、僕ね。はい、見るのは自由ということで、はい、じゃあ愛子の新曲シェアしましょう。
1: 愛子、あなたの花の色。

0: お送りした曲はアイコあなたの花の色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。さあ今日ラストは今年4月リリースの作品です。
0: ノア、バグった女神。

0: ックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティー金沢で検索してみてね。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした藤沢典政デビュー5周年記念のベストアルバム、ポップオペラシアターフィフスアニバーサリーベストから、2008年平成20年にリリースした3枚目のシングルをお送りします。藤沢典政クロスハート。

藤沢のりまさクロスハートをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした松崎しげる11枚目のシングルです。チョコレートの CM ソングや映画の挿入歌にも使われていました。松崎しげる私の歌。

松崎しげる私の歌でした。鬼塚千尋が2012年平成24年にリリースした洋楽のカバーアルバムフェイマスマイクロフォンからお送りします。キャロル・キングが1971年昭和46年にリリースした曲です。鬼塚千尋 You've Got a Friend。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、先日本日のデザートに紅茶のパンナコッタが並んでいました。彩りも秋らしくて見た目もおしゃれ、そして口に運ぶと優しい味わいが広がるという秋にぴったりのデザートです。スイーツって見た目から楽しむから、こういった季節を感じられるデザート嬉しくなります。つい手に取っちゃいますよね。次の季節のデザートも楽しみですよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした麻生レミのアルバム The Beginning からお送りします。このアルバム

リリースから4週回ったくらいの2023年令和5年に配信リリースされています。このアルバムの中から麻生レミステップオン。

麻生レミステップ1をお送りしました。1985年昭和60年にリリースした西島美恵子のアルバムシャドウからお送りします。西島美恵子、孔雀の海。

西島美恵子クジャクの海お送りしました。1978年、昭和53年にリリースされた研ナオコ16枚目のシングルです。研ナオコかもめはかもめ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット1003位の曲、デビー・レイノルズ、タミーをお送りします。リリースした年に公開

売された映画タミーと独身者の中で歌った主題歌で、このことをきっかけに大ヒットとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、デビー・レイノルズ、タミー。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースしたサンセットスウィッシュのファーストアルバム、あなたの街で会いましょうからお送りします。テレビアニメ冒険王ビートエクセリオンのエンディングテーマに使われていた曲のアルバムバージョンです。サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョン。

サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョンお送りしました。さて10月もあっという間に半ばですよね。なんか全然追いついてないんですけれども、そう言っているうちに師走が来そうですよね。皆さん今のうちに師走に向けて何かしておかなきゃって考えていることってありますか？私はね、毎年言ってるかもしれないんですけれども、とっても天気がいいと気になってくるのが大掃除なんですよ。寒い時期にすると

ちょっと辛いなと思う窓拭きだったりとか外回りの大掃除ですよね。あまり寒くない天気のいいうちに取り組んでおけば楽かな

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、エリチエミのナンバーをお送りします。エリチエミ、やっこさん。

の上映へちょ聞いてゆく。さてどこへなりともおやんなさい。

エリチエミやっこさんお送りしました。ラストは伊勢正三のナンバーです。1993年平成5年リリース、伊勢正三ネバー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ビーチボーイズ、グッドバイブレーション。

ビーチボーイズでグッドバイブレーションでした。次はスタンゲッツカルテット、トゥーマベラースフォーワーズです。

お送りした曲はスタンゲッツカルテットトゥーマベラースフォーワーズでした。次はジャックティーガーデンライディンバッドウォーキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏のにぎやかさがなくなって、誰もいない秋の浜辺は物寂しい感じがしますね。富安風生の句です。一人になるため、秋浜を遠く踏む。一人になるために、秋の浜辺で遠くまで歩いている様子を読んでいます。一人になるため、秋浜を遠く踏む。富安風生の句でした。私は海開き前の浜辺に行ったことはありますが、この時期の浜辺に行ったことはあまりないように感じます。秋の浜辺は物思いにふけるのにちょうどいい場所かもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トム・ティー・ホール、カントリージェイルの1週間。

お送りした曲はトム・ティー・ホール、カントリー・ジェイルの1週間でした。続けてお送りする曲はミッキー・ベイカー、メイク・ユア・ベッド・アップ・ママです。Come on in here, woman. I'm gonna cook your glass.

おかけした曲はミッキーベイカーメイクユアベッドアップママでした。最後の曲です。マイケル・マクドナルド、ラブライズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
5: 私のお気に入りのあの曲。
4: あの曲。
5: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア。

0: 今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から
0: 素敵な時間をシェアしましょう。
2: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
3: なんと主治医はあなたです。
2: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
0: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

0: ホームタウンのの市、10月15日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所土木課道路係の杉田さんにご出演いただきお話を伺います。杉田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、この時間も晴れ間が続いており、番組が始まる少し前までは野々市市役所中庭部分、ダンスをしている学生の姿も見かけました。現在気温は 21.6 度です。今日は雲一つない青空が広がる時間もあり、昨日とは打って変わってすっきりとした秋晴れの一日となりました。日中も日が差していましたが、今週の夏日を超える日々と比べるとそれほど気温は上がらず、外に出ると少し風もあり、秋を感じる気候となりました。今日は石川県内でも10度前後の最低気温が多く、七尾、河北、小松、加賀、中津原では今季最低気温を更新しています。今日のように晴れ予報の日でもそれほど気温は上がらないという日も出てきますので、外に出るときは服装にもお気をつけください。さて今日は午後1時から野々市市内で徘徊模擬訓練が実施されました。訓練ではまず野々市市役所2階ホール椿で白山警察署による特殊詐欺防止講座が開かれ、高齢者の見守りに必要な知識を得た後、実際に街に出て見守りシールを使った徘徊模擬訓練を行いました。この見守りシールは高齢者見守りの一環として導入しているどこシル伝言板システムを使った見守りシールです。野々市市では認知症や認知症の疑いにより行方不明になる恐れのある高齢者のご家族の方に QR コードが印刷された見守りシールを配布しています。このシールを対象者の服や持ち物に貼り付けておき、行方不明となった時に

権者がスマートフォンなどで読み取ることで、インターネット上の伝言板が表示されます。今回の徘徊訓練では、この見守りシールとどこしる伝言板を使い、実際に行方不明高齢者を探す訓練を行いました。訓練では実際に高齢者を見つけることができたということでした。また介護長寿課に確認したところ、今日の徘徊訓練にはおよそ20名の方が参加されたとのことです。訓練でも使用された見守りシールは、認知症などの高齢者で行方不明になる可能性のある市民の方を対象に配布しており、シールを利用するには申請が必要になります。野々市市のホームページからも必要となる申請書をダウンロードすることができますので、詳細は野々市市のホームページ、または介護長寿課までお問い合わせください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在、石川県内に警報、注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、朝晩晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い13度、失礼しました、1度高い14度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より今日と同じ12度です。日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認して

0: てみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所土木課道路係の杉田さんにお越しいただいています。杉田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半ではどういった内容をお話しいただけますか？
2: そうですね、今年の4月から、野々市市の道路損傷等投稿システムというものの運用を始めたので、まあ、そういったお話もできたらいいかなと思ってます。
1: はい、今年の4月から新たに始まったシステムということで、こちらどういったシステムなのか教えていただけますか？
2: そうですね、まあ、簡単に言いますと、その市内の道路で陥没、まあ、穴開いてたりですとか、はい、まあ、そういったようなものを市民の方でも気軽に投稿できるといった、はい、システムになってます、
1: はい、投稿システムというまさに名前の通り気軽に投稿ができるということなんですね。
2: はい、
1: このシステムはどういった目的で始まったんでしょうか？
2: そうですね、まあ市の方でも、まあ、普段から道路を見たりとかしまして、うん、まあ、道路ここちょっと穴開いてるなですとか、まあ、そういったのあればもちろん直してはいるんですけども、どうしても市内全部ちょっと道路も広いんで、うん、
1: はい、
2: 全部把握できるかって言ったら、まあ、そういうわけでもないかなと思ってまして、
1: はい、
2: まあ、そういった中で市民の方々、多分僕らよりもって言ったら変なんですけども、まあ、より普段から生活道路ご活用いただいてるんで、そんな方々から の、うん、声とかも、まあ、より取り入れやすいというか、まあ、そういったので取り入れて、まあ、地域の安全安心をちょっとみんなで守っていければいいかなっていうので始めたものです。
1: 市民の方の声がこういう道路の直すためにもこちらも使用されるといいますか、
2: はい、
1: こちら共有できるということなんですね。
2: はい、
1: この道路損傷等投稿システム、不具合を通報できるというこちらシステムですが、どういったアクセス方法、操作方法になるんでしょうか？
2: そうですね、まあ、一番アクセスしやすいのが、まあ、市の方で公式 LINE あるかなと思うんですけども、はい、まあ、そこから、気軽にボタン一つでそこのサイトといいますか、投稿できる場所にアクセスできるかなと。
1: はい、
2: はい、
1: 今教えていただいたように公式 LINE ですとメニュー欄開いていただくとコーンのようなイラストが、
2: はい、そうですね、
1: はい、書かれていまして、はい、そちらに道路損傷等投稿といったような内容書かれていますが、このボタンを押しますと簡単につながるということなんですね。
2: はい、そうですね、そこを押していただいたら実際に不具合と、
1: はい、
2: 報告できるようなところにたどり着くっていう風な感じですね。
1: もし公式 LINE 登録されていないという方でしたら、どういったところからアクセスできますか？
2: そうですね、まあ、ホームページでしたりから、
1: はい、
2: まあ、そのサイトの外部リンク、うん、また QR コード貼ってるので、そちらから、
1: はい、
2: サイトの方に飛ぶことができるかなと。
1: 公式 LINE か、それか野々市市のホームページ、こちらからということですね。
2: はい、
1: こういったシステム4月から始まったということですが、
2: はい、
1: 投稿するまでの流れとしてはどういった流れになりますか？
2: そうですね、まあ、今言ったような形でそのシステム内にアクセスいただきまして、
1: はい、
2: まあ、することとしては、場所の入力、
1: はい、
2: どこでそれを見つけたか、
1: うん、
2: で、まあ、写真等もその場で写真撮って、
1: はい、
2: そこにシステムの方に登録することができるんで、
1: はい、
2: 写真で、まあ、どういった状況かっていうのも分かりますし、で最後に一応文でも、まあ、こんなことありました、陥没してますよとか穴開いてますよっていうのがあるんで、まあ、その3つですかね、簡単に入れてもらって投稿できるかなと。
1: 場所とまた状況の写真とどういった状態なのかという、
2: はい、
1: そういった3つポイントとしてあるということですね。現在今ホームページの見させていただいているんですけれども、野々市市のホームページにも詳しくこの使い方の流れも記載されていますが、場所といいますと住所を打つ必要がないということなんですか？
2: そうですね、一応そのシステム内で、
1: はい、
2: 地図等連携してるんで、
1: はい、
2: 現在地 のボタン、あのもちろんオンにしとく必要はあります。

0: ですね。まあ、場所の把握にどうしても多分一番時間かかったりはするかなとは思いますね。はい、
1: すごく便利になっているこのシステムなんですが、今年の4月から運用が始まって今月で半年経ったという頃なんですが、はい、これまでには例えばどんな投稿がありましたか？
0: そうですね、まあ、今お話ししたような、道路は穴開いててちょっと危ないよっていう投稿もありますし、あとは、市で管理しているその樹木みたいな生えてるのがあるんですけど、はい、あんなもちょっと今伸びきってて例えばちょっと歩行の邪魔になったりとかしてっていう、うん、まあ、そういったあのものの投稿もあったりしますね。
1: 道路だけじゃなくそういった周りの木の様子なども撮って写真を送ると対応していただけるということですか？
0: そうですね、まあ、あくまで道路内と言いますか、
1: はい、
0: うちの道路の方で管轄している木等にはなったりするんですけども、
1: はい、はい、
0: そうですね。
1: なるほど、様々な投稿あるというお話でしたが、これらのシステム利用するにあたっての注意点はありますか？
0: そうですね、まあ、基本的には、見つけたら、まあ、あの気にせず写真撮って、はい、でシステムの通りに送っていただければいいんですけども、まあ、あのあくまで、うちの方市の方で管理している道路だったりとか、
1: はい、
0: 施設みたいな形になるんで、まあ、多くあるのが例えば県道沿いのところでしたりとか、あの国道沿いのところでっていうようなのもあったりするので、
1: はい、
0: まあ、そういったあの管理違うところだったりっていうのも、うん、まあ、気をつけると、まあ、でも基本的にはうちで一回投稿してもらえればうちで、
1: はい、
0: あ、県やったら県の方につないだりもするので、はい、まあ、あんまり気にすること、
1: うん、
0: 場所として気にすることはないのかなとは思うんですけど、
1: 野々市市として対応できるのはこの市の道路や施設ということですかね。
0: そうですね、はい、
1: うん、もし今おっしゃっていたような県道でしたりとか国道の関する投稿があった時にはどういった対応になるんですか？
0: うん、そうですね、まあ、基本的にあの今みたいな感じで、まあ管理されてるところが分かる場合は、はい、そちらの方にこういったのが市民の方からあったんでまた対応してくださいっていう風な形で情報提供をしてますね。
1: 情報を共有することも可能ということなんですね。
0: はい、
1: こういったシステムですと、まあ、いつでも投稿できるのかなと思うんですが、はい、あの市の職員の方が確認するタイミングというのはいつになるんでしょうか？
0: はい、そうですね、まあ、基本的にはもう平日の会長してる時間帯とかになってくるので、
1: はい、
0: まあ、あの平日の8時半から、
1: はい、
0: まあ、17時15分でしたりとかっていう風な形になってくる形ですね。はい、はい、
1: それでもやっぱり電話と比べるとやっぱりメリットというのは感じられますか？
0: そうですね、まあ、どうしてもその電話とかだったりすると、はい、まあ、例えば休日に見つけたりしても結局空いてる時間に、
1: はい、
0: あの市役所が空いてる時間に連絡したりとかっていうどうしても時差があったりとするんですけど、はい、まあ、こちらのシステムに関してはいつでもどこでも投稿できるっていうのが、
1: はい、
0: 大きな利点かなと思います。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 確かにこの会長時間を確認されるのは会長時間とのことでしたが、はい、見つけた際に気軽にこのシステムを利用できるということですね。
0: はい、
1: 今回前半では野々市市道路損傷等投稿システム教えていただきました。公式 LINE やホームページからもアクセスできるということですのでぜひ一度こちらもご確認いただければと思います。今日は野々市市役所土木課道路係杉田さんにお越しいただいています。後半でも引き続きお話を伺っていきます。ここで一曲音楽をお送りします。ブライアン・ハイランド、僕はすっかり君のもの。

Make me your slave. Tie me down, darling. Make me behave.

0: お送りした曲はブライアン・ハイランド、僕はすっかり君のものでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所土木課道路係の杉田さんにお越しいただいています。番組の前半では今年4月から始まったののいち市道路損傷等投稿システムについてお伝えいただきました。もうあっという間に季節は10月半ばになりましたが、今年も冬が近づいているということで、後半では今年の冬のお話をしていただければと思います。
1: はい、
0: 今年の冬どんな予測になっているんでしょうか。
1: そうですね、まあちょっと断言はできないんですけども、はい、まあ、比較的ちょっと暖かめな傾向があるのかなっていう風な予測があります、ね。
0: はいはい、今年は暖かい予測が出ているということは、それほど雪は降らないかもしれないんですかね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、それに応じて降雪量もまあ減ってくるのかなと思うんですけど、まあそうですね、気温は高い分逆に急に寒くなった時に多分それまでの分が一気に来るんで、もしかしたら、
0: はい、
1: あの一気にとかって降る場合もあるんで、
0: はい、
1: ちょっとそのあたりはあの油断せずにというか、はい、行けたらいいかなっていうふうに思ってます。
0: は
1: い、
0: やっぱり道路係としてはこの雪が降ったタイミングですと除雪作業に当たるということですか。
1: そうですね、まあ、うちでも、はい、あの雪降った際には見回りしたりもしますし、
0: はい、
1: まあ、実際に雪あの処理してくれるのは業者さんだったりですとかって、はい、今ご協力いただいてあの除雪の方に取り組んでます。
0: この道路の除雪については何を参考にして行うというものなんですか。
1: そうですね、まあ、実際ね降雪量でしたりとか、
0: はい、
1: あとまあ気象台さんとかが発表している注意報とか見ながら、
0: はい、
1: まあ、その時の状況に応じて、
0: はい、
1: まあ、どういった除雪というか段取りというかっていう風な組み方が変わってくるのかなという風な形です。
0: その日の積雪量でしたりとか、また気象情報も見られているということなんですね。
1: はい、
0: この除雪をするにあたって、まあ、道路などさまざまな場所の野市市内でもあると思うんですが、優先順位などは決められているんですか。
1: そうですね、一応そのホームページとかでも確認はできるんですけども、はい、その実際除雪の路線っていうのもいくつか決まってますね。
0: はい、あ、そうなんですね。はい、分け方としてはどのような分け方ですか。

0: そうですね。まあ一応なんか名所としては第1次、第2次とかだったり、まああと軒のバスが通る路線でしたりとか、歩道の路線でしたりとかっていう、ような組み分け方ですね。
1: 名前がそれぞれ付けられているということなんです
0: はい。
1: ね。この第1次というこういった道路、路線ですとどういったところになるんですか？
0: そうですね。ざっくり言うと、結構大きい道路
1: 大きい
0: という
1: 道路。
0: か、そうですね。あとは、公共施設の周辺とかだったり、皆さんが利用されやすいような場所とかですね。
1: メインとなる
0: はい。
1: 大きな道路、こち
0: は
1: ら
0: い。
1: が第一次路線と呼ばれているんですね。もう一つ第二次路線はどういった場所ですか？
0: そうですね。そういった大きな道路につながる道ですとか、アクセスにご利用いただいたりとかっていうふうな場所も、入ってきたりします。
1: 分け方の中にはノッティが通る道としてノッティ路線もお伝えいただきましたが、こちらはどのタイミングになるんでしょうか？
0: そうですね。基本的に1時でしたり、ノッティも基本的に大きい場所だった
1: そう
0: り
1: で
0: も
1: す
0: 通っ
1: ね。
0: てるんで、そういった中のくくりになってくるのかなと思います。
1: ノッティ路線も優先順位としては高い方になるということなんですね。この二次路線以降で言いますと、どれくらい除雪にはかかるんでしょうか？
0: そうですね。本当にその状況に応じてなので、もうこんだけっていうのはなかなか難しいんですけど、3日だったり1週間だったりっていう、本当にその状況に応じてになってくるかなと。
1: やっぱり第一次路線を優先して、その後に第二次路線を除雪を行うこともあるということですね。昨年度で言いますと、結構雪が降っていたのかなと思うんですが、どんな対応だったんでしょうか？
0: そうですね。今言ったような形、優先順位といいますか、どうしても緊急時のものになってくるので、どこを先にやるかとかはついてしまったりはするんですけど、昨年度においては、基本的には全部の道路、一応出たっていうふうな形になるのかなと。
1: これは毎年のことではないということなんですね。
0: そうですね。今言ったような形で、逆に2次の部分出なかったりとかっていうのもあるんで、本当にその状況に応じて、うちの方からここの路線出ますよっていうふうな案内があったりっていうふうな感じになるかなと。
1: 昨年度で言いますと、私もホットホットメールでしたりとか登録しているんですが、ああいったメールや LINE ですかね、公式 LINE でも第一次路線終了しました、除雪終わりましたみたいな形の案内といいますか、お知らせありましたよね。
0: そうですね。なんで、その全部が全部というわけでかはちょっとあれなんですけども、なるべく市民の方々が安心できるような情報提供だったりっていうのはしていけたらいいかなと思ってます。
1: またこういった雪の季節になると、よりこういったメールの登録でしたりとか公式 LINE の登録が役立ってくるということですね。また業者の方だけではなく、やっぱり市民の方の協力というのも必要になってきますか？
0: そうですね。やっぱりうちとしては、市内全域全部除雪できればいいんですけども、やっぱりどうしても時間の関係だったりですとか、どうしてもなかなか全部が全部入るっていうのは難しいので、やっぱその中でも皆さんのご協力っていうのがまた不可欠になってくるのかなと。
1: 雪が降った時には家の前だけでも自分たちでするみたいな形も作れるといいということですね。だいたい道路係で言いますと、どれぐらいからこの雪への対策などは始まっていくんですか？
0: そうですね。本当に、ホームページに上がってるようなその除雪の計画でしたりとかは、やっぱどうしても雪なる前からになるんで、早め早めで、この時期とかだったりから、どういうふうにしていくかっていうのも含めて、相談したり等もありますね。
1: でも、もうそろそろ野々市市としてもそういった計画などが作られるタイミングということですね。また詳しい情報など、野々市市のホームページなどでもご確認していただければと思います。後半では、これからの季節ということで、冬の除雪のお話伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて 杉田さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
0: そうですね、まあ SDGs の中に、飢餓をゼロにですとか、はい、あと作ろう責任使う責任みたいなのがあるので、はい、まあ、そういった中で、まあ、主に食品ロス減らすっていう、そういったのがあるんで、まあ、飲み会だったりですとか、はい、なるべく食べ物飲み物を残さないようにして、はい、まあ、それが結果的にその大量に食べ物廃棄されたりですとか、はい、まあ、環境の汚染とかを防いで結果的にその食料バランスとか環境の改善につながるのかなと思って今取り組んでいるものです、
1: う
0: ん、
1: 自宅でのこちらの自宅での飲食だけではなく、そういった外出時にも、はい、外食の際にも気をつけているということですね、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所土木課道路係の杉田さんにお越しいただきお話を伺いました。杉田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野市、ここで一曲音楽をお送りします。ディオン・ヌワーウィック、ジスカール。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。10月16日金曜日、明日は午前10時30分から庁舎内で行われる野々市市特別職報酬等審議会答申に出席、午後4時45分からは金沢市で開かれる石川県中小企業家同友会50周年記念式典に出席します。明日午前10時30分から行われる野々市市特別職報酬等審議会の答申では、野々市市議会議員の議員報酬の額について、野々市市特別職報酬等審議会において審議され、明日答申が行われます。場所は野々市市役所2階市長室です。出席するのは阿波隆明野々市市長、そして野々市市特別職報酬等審議会会長の柿坂隆盛さんです。明日午前10時30分からは野々市市特別職報酬等審議会の答申が行われます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。今ほどの健康インフォメーションでもインフルエンザの予防についてのお知らせがありましたが、昨日午後3時に発表された10月5日から10月11日までの石川県内1医療機関あたりのインフルエンザ平均患者数は 15.43 人となり、前の週の 11.74 人よりも増加しました。今年は平年よりも少し早い流行になったということもあり、まだお子さんの予防接種が終わっていないというご家庭も多いのではないでしょうか。野々市市では今年度からインフルエンザなどの予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、プラス1000円の増額となります。こちらは子どもが対象の助成となっています。対象となるのは接種日および助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までとなっています。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口までお持ちいただくか、郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。
2: の一消費生活情報です。のの一市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭内の転倒事故防止についてお伝えします。75歳以上の高齢者の家庭内事故は転倒が最も多く、加齢とともに重症化しやすくなります。今回は事故防止のための注意ポイントを紹介します。注意ポイントとして、1、転倒の原因は住環境だけでなく、ふくらはぎの筋力低下による歩行時のすり足やわずか 1,2 センチの敷居、絨毯の端、室内のコードなどに足を引っ掛けてしまうといった身体機能の衰えもあります。予防策として、住環境の改善と身体機能の維持向上の両方を進めることが重要です。 2. 筋力低下による転倒防止には、自治体の転倒予防教室や介護予防教室なども活用し、バランス能力や筋力を養うことが有効です。 3. 住環境対策は、階段や段差に手すりや滑り止めを設置し、室内のコード類をまとめたり、滑りにくいスリッパや安定した高さのベッド、椅子を選んだりする工夫も大切です。今週は家庭内の転倒事故防止についてお伝えしました。のの一消費生活情報。のの一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。

0: 伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松楽しり町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松楽しり町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。現在時刻は午後4時47分です。それではここで一曲音楽をお送りします。シェール、マイラブ。

0: お送りした曲はシェールマイラブでした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第一水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指す

のの市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、ウインナーのケチャップがらめ、カラフルサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。続いて中学校の明日の給食はご飯、サバの西京焼き、切り干し大根の入り煮、サバ煮丼、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙に

なっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山隆人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

0: 10月も半ばになり、気温もすっかり秋になりましたが、ボールやコートが必要なスポーツをするときには、ぜひ市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。ちなみに今週末10月17日土曜日は野々市市スポーツセンターが利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。キッズアワーについてのお問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。スポーツ施設子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。今日は日中も穏やかな秋晴れの一日でした。最高気温金沢 23.4 度、輪島 22.5 度を観測しています。すっかり秋らしくなってきたなと感じますが、 FMN1 もそのキャンパス内にあります金沢工業大学では、明日の前夜祭を皮切りに、この土曜日曜10月17日10月18日と学園祭第59回の広大祭が開かれます。各プロジェクトや部活動が出展する25の飲食の模擬店をはじめとして、手作りプラネタリウムや科学実験教室など30を超える企画イベント、またメインステージでは地元のアイドルグループや和太鼓チームの演奏も披露されます。広大祭も学生の多い野々市市にとっては秋の風物詩とも言えるんじゃないでしょうかね。飲食の模擬店などは午前10時から午後7時まで。この週末ですね、金沢工業大学の広大祭もお出かけ先の一つとしてもらうといいかもしれませんね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線白山市倉光付近、富山方面に400メートルの渋滞です。また反対方向福井方面では、金沢市諸江付近で1キロの渋滞が発生しています。情報が更新されました。午後5時現在です。国道8号線白山市倉光付近、富山方面に400メートルの渋滞、反対方向福井方面金沢市諸江付近900メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市横川付近、野々市方面に300メートルの渋滞です。金沢市横川付近、有松方向から野々市方面300メートルの渋滞です。また金沢市の有松付近では横川方面に500

メートルの渋滞。その他、金沢市高林坊付近では武蔵方向から片町方面300メートルの渋滞が発生しています。また県道45号金沢剣線です。金沢市泉野出町南付近、金沢市泉野出町南付近、高尾円光寺方向から寺町5丁目方面500メートルの渋滞。また反対方向です。金沢市泉野出町では高尾方面に900メートルの渋滞が発生しています。現在8号線金沢市諸江付近では900メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道石川県内で渋滞が発生している箇所があります。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、富山方面金沢に向かう方2キロの渋滞です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り金沢方面です。2キロの渋滞が発生しています。また富山県内では親部インターチェンジ付近、上り舞原方面3キロの渋滞です。石川県に向かう方です。親部インターチェンジ付近、上り舞原方面石川県に向かう方3キロの渋滞が発生しています。事故の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。夕方混み合う時間にもなっています。車間距離も十分にとってですね、安全運転に努めてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、新たな農林水産大臣に武部新氏の起用決まる。土岐法長、能登地方での3回目を来年秋に決定。日水再開へ、来週中にも通常稼働に。国内初のロボット遠隔手術実施、弘前大津軽総合病院。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は新たな農林水産大臣に自民党衆議院議員の武部新元農林水産副大臣56歳を起用することを決めました。辞任した柳和夫氏の後任となります。武部氏は衆議院北海道12区選出で当選6回、自民党幹事長を務めた武部勉氏の長男で、党農林部会長や文部科学副大臣を歴任しています。環境省は昨日、国の特別天然記念物トキについて、石川県能登地方での3回目の放鳥を来年秋に行うことを決めました。島根県出雲市では来年6月ごろ初めての放鳥が予定されていて、再来年2028年以降は当面初夏と秋に能登地方と出雲市で交互に放鳥する計画です。放鳥計画は今日の有識者会議で了承されました。1回あたり10羽から15羽程度を放鳥する方針だということです。能登地方では

今年5月から6月にかけて本州初となる18羽の放鳥が行われ、今月7日には2回目の9羽の放鳥が実施されました。また環境省は来年度中に東京都日野市の多摩動物公園で飼育中のトキを首都圏で初めて一般公開する計画も明らかにしました。当初は今年度中の公開を目指していましたが、公開施設の準備が遅れているということです。システム障害の影響で入荷や出荷の業務を一時停止していた水産大手のニッスイは、来週中にも通常稼働ができる見通しだと昨日発表しました。今月9日から業務の一部を再開させていましたが、全面復旧の時期は未定としていました。ニッスイの子会社ニッスイ物流では、データ管理の委託先業務が今月7日に外部からの不正アクセスを受け、システム障害が発生しました。それにより、全国の店舗や物流倉庫への冷凍食品などの入荷や出荷を一時すべて停止していました。今回別の企業のサーバーを使って、業務に必要なシステムを新たに構築し、通常稼働できる見通しが立ったといいます。日本外科学会と弘前大学は昨日、経験豊富な医師が患者から遠く離れた場所でロボットを操作する遠隔手術を国内で初めて実施したと発表しました。今年8月から大腸がんの患者5人に行い、トラブルは確認されていないということです。青森県弘前市にある弘前大学病院と、およそ30キロ離れた青森県五所川原市にある津軽総合病院を光回線で結んで行った臨床研究です。1例目は弘前大学病院の40代の女性患者に対し、津軽総合病院にいる経験豊富な医師が国産の手術支援ロボット火の鳥を操作して手術をサポートしました。今後さらに5人に手術を行って安全性などを検証し、遠隔手術への公的医療保険の適用を目指すということです。この時間にお伝えした読売新聞ニュース。新たな農林水産大臣に武部新氏の起用決まる。トキ放鳥、能登地方での3回目を来年秋に決定。日水再開へ、来週中にも通常稼働に。国内初のロボット遠隔手術実施、弘前大津軽総合病院。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時13分です。一曲音楽をお送りします。エアロスミス、カムトゥギャザー。

0: お送りした音楽はエアロスミス、カムトゥギャザーでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時17分です。日本道路交通情報センターから一般道の渋滞情報です。国道8号線富山方面、白山市倉光付近300メートルの渋滞。反対方向、福井方面、金沢市諸江付近1キロの渋滞が発生しています。その他、国道157号線金沢市有松付近、片町方向から横川方面400メートルの渋滞です。また百万石通りでは金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。現在国道8号線では白山市倉光付近富山方面300メートルの渋滞、反対方向福井方面金沢市諸江付近では1キロの渋滞が発生しています。この後もどうぞ安全運転を続けてください。交通情報でした。よろしく。スタジオサンセット、読売新聞ニュースが入ってきましたので一つお伝えします。日経平均過去3番目の下落幅。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日に比べ3318円34銭安い64,425円95銭でした。下落率は 4.90% でした。下げ幅は過去3番目の大きさとなりました。下落は6営業日連続で、 AI 関連や半導体関連の銘柄が軒並み売られました。トピックス東証株価指数は 97.44 ポイント低い3999.34 でした。読売新聞ニュース、日経平均過去3番目の下落幅。読売新聞ニュースをお伝えしました。

れるイベントを一つお伝えします。朗読鑑賞会です。会場は野々市市郷土資料館野々です。古民家で味わう朗読のひととき、朗読鑑賞会。北国街道ゆかりの物語である義経記や源氏物語、そして今年生誕130年を迎える宮沢賢治の作品などを美しいピアノの音色とともにお届けします。飲み物片手に癒しのひとときをお過ごしください。10月24日土曜日、2回公演となります。第1部は午後1時から、第2部は午後3時30分からです。出演は朗読が泊丸亜希子さん、そしてピアノは鶴見彩さんです。料金は2500円、ワンドリンク付きです。ソフトドリンクや、また野々市の清酒、醤醸など。ただし2杯目からは有料となります。ご了承ください。10月24日土曜日、第1部は午後1時から、第2部は午後3時30分からです。定員は各部とも25名程度となります。朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひととき。10月24日土曜日、料金は2500円です。今月24日土曜日に開かれる朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひとときを紹介しました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。オリビア・ニュートン・ジョン、ジョリーン。

0: 天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れでしょう。降水確率深夜0時まで 0% です。代わって石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、降水確率 0% です。明日のお天気です。石川県加賀地方、明日は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、明日は午前中 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から曇りでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 10% です。明日朝の最低気温ですが、金沢今日より1度高い14度、輪島は今朝と同じ12度の予想です。日中の予想最高気温、明日は金沢輪島とも24度の予想が出ています。昨日京都野々市中学校の2年生2人がここ FMN1 に職場体験に来ていました。今日は生放送にも出演していましたけれども、オールドメディアと言われるラジオの楽しさを少しでも知ってもらえるといいなというふうに思います。お疲れ様でした。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

がピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、ロックンロールレーシング、こちらのタイトルをご紹介させていただきました。世にも珍しいクォータービューのレースゲームということでですね、非常にこう特殊なねタイトルだったというところですね。まあ今となってですね、オーバーウォッチなどで非常に有名なね会社ブリザードがね、その前身で作っていたというところもなかなかにいいところではないかなと思う時代もあります。はい、でですね、本日ご紹介するタイトルなんですけれども、まずちょっとですね、一つメッセージをご紹介というかですね、いただいたリクエストがございまして、風来の楓デスレーベルさんからですね、楽曲のリクエストをいただいております。はい、まあ、ちょっと前にいただいてね、遅くなってすいませんというところなんですけども、楽曲リクエストします。アローオークミュー、時期は指定しないのでどこかでお願いしますということでね。はい、ありがとうございます。ということでですね、こちらのね、リクエストを紹介するリクエストをね、流すのは流すんですけれども、それに合わせてですね、こちらのアローという曲がですね、テレビアニメのライザーのアトリエのエンディングテーマだったらしいんですね。そうするとですね、アトリエシリーズやるかなんて思ったんですが、正味の話ですね、アトリエわかんねえっていうところに、まあやるかと頑張ろうとした瞬間にわかんねえが出てきまして、どうしようかなといろいろこうちょっと悩んだ結果、せめてこうね、アトリエシリーズの要素をなんか抽出した感じのゲームと思って、牧場物語とか思ったんですけど、牧場もそんなやってないってなりましてじゃあせめて何か女主人公のゲームというふうに悩んだ結果、抽出されたタイトルがこちらです。レディーストーカーです。はい、まあなぜにという思われる方もいらっしゃるかと思うんですけどね、まあ女主人公という点は、まあとりあえずアトリエシリーズとの共通点ということで、まあそこでなんとか許してくださいというところなんですけど、実はですね、ちょっとロックンロールレーシングともね、絡みというか関わりがある感じとなっておりますので、まあそういうところも含めてね、今日も生温かく時に熱苦しくレディーストーカーについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。オークミューでアロー。

お送りした曲はオークミューでアローでした。それではですね、レディーストーカー過去からの挑戦について、お話をしていきたいと思います。はい、オープニングですね、レディーストーカーとだけ言ったんですけれども、正式名称の方はですね、レディーストーカー過去からの挑戦となっております。はい、失礼いたしました。ということでね、まずこちらのタイトルなんですけれども、発売が1995年の4月、スーパーファミコン用ソフトとして台頭から発売されたタイトルとなっております。開発元はクライマックスですね。で、タイトルを見てですね、ストーカーどっかで見たことがあるようなみたいなね、方もいらっしゃるかとは思うんですけども、はい、ピンときた方は鋭い、ランドストーカーというタイトルがその昔ありました。こちらはですね、メガドライブで発売されたタイトルなんですけれども、こちらのメガドライブで発売されましたランドストーカーの続編にあたるのがこのレディーストーカーというタイトルになります。ですので、発売元どうだっけ、発売元どうだったかな、発売元の方はですね、ちょっと調べたところなんですけれども、ランドストーカーの方はセガから発売されていました。まあメガドライブですからね、それに対してこちら、今回スーパーファミコンで発売されましたレディーストーカーの方はですね、台頭からの発売となっております。で、ランドストーカーの続編という形になりますので、マップはですね、そうクォータービューとなっております。まあ斜め視点で見下ろし型というやつですね。はい、こちらに関してもね、あーって思われる方がねいらっしゃるんじゃないかと思います。そう、前回紹介させていただきましたロックンロールレーシング、はい、こちらのタイトルがですね、クォータービューで、かつレーシングゲームというタイトルでした。ということでですね、ロックンロールレーシングのクォータービュー、そして、アトリエシリーズと同じ女性主人公って言ったら怒られそうなんですけど、まあまあということでですね、まあそんな感じで導き出されたのがこのレディーストーカーというタイトルという形になります。はい、大間違いじゃないと思うんですけど、悪くないんじゃないかなとも思ってるんですけど、まあそんな感じですね。で、まあ軽くねストーリーの方をご紹介をさせていただければと思うんですけれども、はい、レディということでですね、主人公は女性となっております。このレディちゃんがですね、非常にこう俗におてんば系お嬢様となっておりまして、そんなねおてんば系お嬢様が冒険がしたいということでですね、屋敷から脱走して、舞台となりますデスランド島に渡り、そこで冒険を繰り広げるという内容となっております。開幕デスランド島みたいな感じではあるんですけれども、まあまあまあまあまあ、でお話の内容といたしましては基本的にはコメディ寄りではあるんですけれども、まあ重たい部分もないわけではないということですね。ストーリーのバランスは悪くないんじゃないかなと思いますね。結構まあすっきり難しいところですね。ラストがすっきりしきるかっていうのは人によるかなというところではあるんですけれども、まあストーリーに関してもまあ薄くはないんじゃないかな、うん、そんな薄味ではないと思います。はい、まあいいゲームかなと個人的には思いますね。でですね、リディちゃんのデザインがですね、まあお嬢様と言いますとですね、まあ様々なイメージあるかと思うんですけれども、まあおてんばなお嬢様みたいなね、お姫様みたいな感じになりますと、皆様の頭の中に出てくるのは例えばアリーナさんであるとかね、まあマルティナさんであるとかね、まあ様々なねドラクエキャラしか出てこなかったけど、まあおてんばお嬢様キャラクターがね、まあ浮かんでるかとは思うんですよ。デビロット姫とかね。デビロット姫は違うか。で、このね、レディちゃんなんですけれども、なかなかにね、激しい感じでございましてですね。髪型はボブカット。で、服装は黒を基調となっておりまして、ノースリー

ブのトップスでミニスカートで、足はロングブーツですね。ニーハイになるかな。で、オペラグローブということですね。なかなか癖が詰まった感じのいいデザインじゃねえかなと個人的には思います。僕は好きです。で、ジャンルの方言ってませんでしたね。ジャンルの方はですね、一応アクション RPG という形になります。これはですね、前作の、ランドストーカー、こちらの方もですね、アクション RPG であったがゆえに、まあそれを踏襲してという形になるかなとは思うのですが、そんな、ランドストーカーとはゲームシステムが似ているけれどもしっかりと違う、まあ違いがつけられてるわけなんですね。まあそういうところをね、ご紹介していこうと思います。で、ランドストーカーの話を軽くさせていただくんですけれども、クォータービューで、まあ画面上に敵が配置されている、いわゆる完全なるアクション RPG で、クォータービューであるがゆえにですね、上下左右、まあ東西南北ではなくて、上下、高低差ですか、こちらの方もありました。で、ジャンプをすることができまして、そういう高低差のあるところ、まあ一マスの浮いている足場なんかにジャンプで乗っかってみたいなことも、まあ行われていた。まあできたっていうところになるんですね。ただですね、このですね、一マスの足場にジャンプで乗っかるっちゅうのがなかなかでございまして、慣れてきたらある程度いけるんですけれども、結構距離感がつかみにくかったりするんですよね。うん、そういうところもあってですね、ランドストーカーを遊んでいた方はですね、もう全くみたいな感じになった経験があるのではないかなと思うんですが、今回のレディーストーカーはですね、ジャンプというやつが存在しておりません。はい、ジャンプは存在してないです。ゆえにですね、高低差はしっかりと存在するのですが、ジャンプに悩まされることがないのかと言われると、ジャンプじゃなくて、まあ空中を移動する方法はあるので、それで多少悩むちゃ悩むんですけれども、まあまあジャンプよりは落ちて終了みたいな感じよりは、ジャンプよりはマシかなというところですかね。その代わりになんですけれども、ダッシュを行うことができます。このダッシュはですね、まあ単純にね、移動スピードが2倍になるだけではなくてですね、ギミックの攻略に利用したり、まあ足場を飛び越えたり、またはですね、敵に突撃することによってダメージを与えたりとですね、非常にこう多岐にわたって使用することができる素晴らしい行動となっております。でですね、レディちゃんはですね、武器を2種類装備することができます。こちらがですね、ブーツと、ウィップですね。この2種類装備することができるのですが、通常攻撃はパンチとなっております。はい、これら攻撃に反映されることはないです。じゃあ何が変わるのっていうとなんですけれども、必殺技の種類が変わるという形ですね。で、この必殺技がですね、やはりなかなかに火力を出すことができるので、この必殺技を使って、まあ、ボスなどと戦っていくというのが、まあ、メインになるかなと思いつつなんですけれども、実はですね、ダッシュにダメージがあるって言ったじゃないですか。このダッシュを利用することによって、俗にダッシュハメみたいなことをすることができまして、正味の話ですね、強い敵なんかに、強いボスの相手とかですと、ダッシュハメした方が安全みたいな話になったりもします。まあ、その辺はね、まあ、使うかどうかはプレイヤー次第というところでしょうか。ただですね、このレディーストーカーというタイトルなんですけれども、実はただの普通のアクション RPG とはちょっと違っておりまして、戦闘に関しては実はエンカウント方式となっているんですね。そうですね、まあそうですね、分かりやすいかどうか分かんないですけど、例を挙げるのであれば、聖剣伝説や聖剣伝説2がランドストーカー、そして聖剣伝説3がこのレディーストーカーというようなイメージになるかなと個人的には思っております。はい、エンカウントしないと敵がいないから攻撃することもできないよねというところとなります。はい、まあ、このエンカウント方式、まあ良し悪しなところもあるんですけれども、どうなんでしょうね。個人的にはアクション RPG とかだったら、そのシームレスにそのまま戦闘というか、常に攻撃ができて、常にそういう風な動きができてみたいな方が個人的には好きだったりはするんですよ。
だからレディースとかのこの感じはちょっとイメージと違うんだけどなと思いながら

普通に楽しんでたので多分何でもいいのかもしれないですね。はい、ただ聖剣伝説に関しては僕は2より3より2の方が好きです。はい、3好きな人ごめんなさいなんですけどね。まあまあまあまあ、その辺は好みだとは思うんですね。それはしょうがないということですね。はい、ではですね、まあもうちょっとねこのゲーム掘り下げていこうかなとは思うんですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はヨルシカであぶく。

お送りした曲はヨルシカであぶくでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングエルをお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。タイムアタックか VS マッチのコース選択画面で LR、LR、LLRRA ということですね。はい、ありがとうございます。あれですね、スペシャルカップの解放コマンドですね。全然覚えてませんでした、マジで。いや、コマンド見たら、あったこのコマンドって思い出したんですけども、全くもって覚えてませんでしたね。まあ、スペシャルスター

ード、スターロードがね、やっぱりね、でもスターロードって正直路面が滑るだけで、で落ちるってだけで、いや難しいんですけど、難しいんですけど、あの光るドッスンも嫌いですし、なんですけど、なんか別のコースの方が個人的には苦手意識がありますね。ということでメッセージありがとうございました。あの合わせですね、リクエストの方もありがとうございました。やっとやっとご紹介できてふうというところでございます。はい、本日はですね、レディーストーカーをご紹介し、違う、レディーストーカーはレディーストーカーなんですけれども、正式名称がね、ただのレディーストーカーではなくてですね、レディーストーカー過去からの遺産、違うわ、過去からの挑戦いろいろ混じりましたね。はい、こちらの方を紹介させていただいております。でですね、レディーストーカーというタイトルはですね、まあランダムエンカウント方式のアクション RPG ですよというところまでね、紹介したかなと。でまあマップ的にはクォータービューという非常に特殊な感じ、まあ、前作としてランドストーカーというのがあって、まあ、こちらのランドストーカーの遺伝子をちゃんと引き継いでるよというね、お話をさせていただいていたという感じですね。でまあ、のランドストーカーのとの違いはですね、もう一つございまして、仲間がいます。はい、まあ、のこの仲間もですね、レディちゃんがですね、屋敷から逃げ出した時にですね、いろいろあってですね、困ったことになって、非常にかわいそうな人たちなんですけれども、非常にかわいそうな人たちなんですけども、はい、そんな2人が仲間になってくれます。で、前衛型と魔法型という形でですね、ちゃんとまあキャラ付けの方もされておりまして、まあ吉尾さん、まあ家庭教師さんですね、まあ、剣に和紙らしいです。はい、老人で、まあ、魔法などを使うことができる。それとコックスというね、まあ、コックさんですね。まあ、この2人を仲間として、一緒に戦うことができるというね、まあ、アクション RPG で自分以外が操作するってなると、まさになんか聖剣伝説かよというようなね、ちょっと気分が生まれて気はしますけれども、しっかりと仕事をしてくれる2人となっております。はい、でそんな3人で戦っていくわけなのですが、まあ、戦闘に関しては先ほど言った通りですね、通常攻撃とチャージ攻撃、まあ、必殺技ですね、必殺技、そしてですね、ダッシュを駆使して戦うという形になります。強い敵に関してはダッシュ、はい、このダッシュを相手に当てることによってですね、ダメージが入り、ノックバックが入ります。これをうまく当てることによって、俗に言うダッシュハメという状態になり、ダッシュハメをできると非常にこうね、スムーズに戦うことができるボスもいたりいなかったりします。はい、まあ、全員が全員効くわけではないというところであるんですけれども、マジでね、ハマるんですよ、ほんとハマる、マジで。なので、まあ、RTA 勢とかもね、いらっしゃるよみたいなんですけど、まあ、さっさとダッシュではめろみたいな話は見たことがありますね。ちなみになんですが、キャラクターデザインの方はですね、シャイニングフォースなどでね、キャラクターデザインをしておりました玉木義隆さんが行っております。はい、感じの絵が好きな方はですね、まあいい感じですよ、マジで。マジで僕、玉木さんの絵は好きなんで、シャイニングフォースシリーズ、メガドラ時代のシャイニングフォースの絵は結構刺さってるんで、そういう意味ではレディちゃんのデザインも非常に非常に刺さる、そんな感じとなっております。はい、まあ、アクションゲームとしてもですね、まあそうですね、ランドストーカーよりはアクションはマイルドに個人的にはなってるかなとは思うんですけれども、まあ、クォータービューをね、うまく活かしたアクションパートなんかもしっかりやりますし、謎解きなんかもね、しっかりとゲーム内には実装されております。これもですね、まあ、ダッシュであるとか、そのクォータービューを活かした感じで作られています。まあ、その辺はですね、まあ、安定といったところであるんですけれども、そういうところも含めてですね、まあなかなかにいいゲームね、なんじゃねえかなと個人的には思っているんですが、評価はですね、まあ普通かなぐらいで落ち着いてるってところですかね。まあファミ通の旧クロスレビューではそれほど得点が高くなかったみたいなんですけれども、まあまあそういうのはね、僕気にしないタイプなんで、僕はこのタイトルは面白いと思いました。はい。まあ、あと何でしょう、救済措置じゃないですけど、そういうのが存在してるのが個人的には助かりますね。レベル上げとかをね、するのは大事だとは思うんですけど、昔の自分のプレイスタイルがですね、さっさかさっさかと先に行って、無理やりなんとかするみたいなね、スタイルだったので、そういう意味では、いわゆるダッシュハメみたいなのであるとか、その強敵とぶち当たったとしてもなんとかできる手段があるみたいなのは、当時すげえ助かった記憶があります。はい。ダッシュハメしてたなっていう記憶はあるんですよね。最後までやったかって言われると、やったとは思うんですけれども、その辺の記憶が曖昧なところがあって、なかなかね、案外ね、このゲームやったっけ、やってたわみたいなのがあったりするのがね、なかなかちょっと自分の記憶の引き出しを開けるのが下手くそになってきたのかも
知らないとちょっと気をつけていきたいところではありますね。はい。まあ、ランドストーカーともどもですね、まあ、クォータービューのゲームって珍しいですから、興味のある方はぜひともですね、ランドストーカー、そしてこのレディーストーカー、調べてみたりであるとか遊んでみてはいかがでしょうか。個人的には両ゲーとなっております。本日はレディーストーカー過去からの挑戦についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、レディーストーカー過去からの挑戦についてお話をさせていただきました。マジでね、見たことない方はレディちゃんのねデザインだけでも見ていってほしい、そんな感じですね。はい、ということですね、次回ですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。1は数字の1となっておりますので、お間違いのないようお願いします。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思ったりしますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ハッシュタグつけてんのに反応ねえなこいつって思われる方もしいらっしゃったらなんですけど、ちょっとね、リプを飛ばしていただけると嬉しいかななんて思ったりもしますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は全国47都県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の土地や自然など、地理に関する話題を語り尽くしていく番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブ部長2年の斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで松島さん、まあ、あの10月も中盤に入りまして、はい、本日はですね10月15日で、松島さん2日後、何か分かりますか？
1: 2日後といえばあれが始まりますよね。
0: そうですね、金沢工業大学ですね、まあ、あの一番大きなね、まあ、何でしょう、こう学園祭、まあ、放題祭がねあるわけですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、我々ですね、まあ、ウェーブプロジェクトもですね、その特番ということでね、17日と18日ね、まあ、まあ、ここでさのね保養をですね、まあ、楽しくお伝えしていくわけですけども、
1: はい、
0: はい、ちょっとねここでちょっとその放送時間ちょっとね、触れていきたいと思います。はい、まずですね、ここでさ初日1日目ですね、10月17日土曜日はですね、午後0時30分からですね、午後2時30分の2時間になってますね。そして翌日10月18日ですね、日曜日はですね、午前11時からですね、午後1時までと、午後4時30分から午後5時30分、このですね、3部構成でお送りいたしますのでね、ぜひぜひね、皆さんねお聞きください。はい、というわけでですね、まあ、それはさあておきなんですけども、はい、今回はですね、まあ、この番組でですね、茨城県を紹介していきます。
1: はい、
0: はい、松島さん、茨城県と聞いて何をまず想像しますか？
1: 茨城県と聞いたら、まあ、関東近くにある県ぐらいしかパッと思いつかなくて。
0: そうですね、まあ、関東というか、まあ、北関東にねエリアにありますけども、はい、まあ、僕はですね、まあ、茨城県と言いますと納豆ですよ。
1: あ、納豆確かに有名ですもんね、茨城。
0: そうそう、一般的なこの納豆、まあ、スーパーで売ってる納豆って、発泡スチロールのパックに入ってるじゃないですか。
1: はいはい、
0: まあ、でも茨城の納豆って藁に入ってるんですよ。
1: 古き良きいい納豆ですよね。
0: はい、見たことあります？あの実物、僕は見たことないんですけど。
1: ああ、私もないんですよね。
0: あ、ないですか。でね、まあ、結構藁納豆はね、まあ、割と何ですか、それとこう茨城県のなんかこう特産物ですね、結構ね有名なんですけども、うんうん、そもそもね、なんでこう藁に入ってるなってわけですよね。
1: 確かに言われてみればなんで藁に入ってるんだろうって気になりますもんね。
0: いますよね、まあ、これちょっとねいろんな理由が あるんですけども、
1: はい、
0: その藁の中に自然の納豆菌が潜んでいたというふうに言われてるんですよ。
1: ほうほう、
0: はい、というのもそのなんですか、その、包む藁ですね、一本にはその納豆菌の仲間がどうも数多く付着しているそうなんですね、
1: うんうん、
0: でこれが温かくこう湿った状態の煮たこう大豆を包むと、納豆菌がその大豆を栄養にしてこう繁殖してこう納豆になってくるというわけですね。でそれにまあ腹が咲いていたこと、そして保湿と保温にこれ優れていたんですね、
1: うん、
0: はい、この腹で包むことで納豆菌が好む適度な温度と湿度が保たれやすくなるあるんですよ。
1: なるほど、
0: はい、そっちですね、まあ、いろいろあと一つありまして、雑菌から守るためなんですね。
1: 雑菌から守るため、
0: はい、まあ、昔はですね、まあ、今のようにこういったこう素晴らしい設備やっぱりこうまだなかったわけですから、
1: うんうん、
0: はい、このね煮た大豆っていうのを熱湯で消毒した腹で包むことでその雑菌の繁殖を抑えてたそうなんですね。
1: ほう、
0: はい、まあ 今ではですね、そういったこう衛生面とかをね考慮してですね、そのバラを使わずにですね、そういったこうパックを使う、ね、製法が主流になったんですけども、ね、やっぱこう本格的なね、やっぱりバラ納豆っていうのもね、ちょっと僕は、いただ

0: ていただいてみたいものですね。
1: 私も食べてみたいです ね、 ね、
0: はい、ということで、本日はですね、まあ、1時間茨城県についてですね、はい、納豆のようにですね、粘り強くね紹介をしていきます。ということでお願いします。KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。米米クラブ愛は不思議さ。

0: お送りした曲は米米クラブで愛は不思議さでした。はい、ということで、ここからはですね、はい、まあ、早速ですね、まあ、茨城県に関するちょっとね、基本的な情報を押さえた後にですね、まあ、ちょっと土地に関するね、お話をしていきます。
1: はい
0: はい、というわけでですね、まあね、基本的なちょっとまず情報から入っていくんですけども、まあ、茨城県ですね、関東地方に属しております。まあ、関東といってもですね、まあ、いわゆる北関東というふうにところに位置しておりまして、人口がですね、これ今年のですね、2026年のですね、推計人口になるんですけども、はい、およそ277万人です。
1: 結構いますね。
0: 多いですね。まあ、石川県が100万人前後ですから、
1: だいたいまあ 1.5 倍ぐらい。
0: そうですね、石川県はだいたい、そうですね、まあ、100万人前後ですから、まあ、だいたい 1.5 倍、そうですね、 1.5 倍ぐらいですねの人口に、なっております。はい、そしてですね、面積がですね、6098km² でございます。
1: お
0: ちょっとね、とりあえず大きいのは分かりますよね。
1: まあ大きいでしょうね。
0: は
1: い、
0: まあ、ちょっと これをちょっとね、今回兼六園に換算してみたんですよ。
1: お、兼六園換算で、
0: はい、そうすると兼六園が、茨城県の総面積と総面積を兼六園に換算するとおよそ兼六園52万1000個分になります。
1: 52万1000個分の兼六園が
0: 茨城県の中にの、まあ、全面積ということで、ちょっと分かりにくいですね。
1: 兼六園も結構大きい
0: です
1: から
0: ね。そうですね、大きいですけどね。まあでもね、一つの県ですから、やっぱりね、
1: まあ確かに、ね、
0: 大きいのはそうですよね。ということで、まあね、まあ、だいたいそれぐらいの大きさになっていきます。まあ、ただですね、ちょっとね、ここ注意が必要なんですけども、文化財指定のそういった公称面積、いわゆるその、10万740平米というのを、これを基準した場合は60万個分になりますので、
1: 60万個また増えた、
0: はい、というふうになってますので、ちょっとそこはですね、注意が必要になります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まあ、ちょっとここから土地のお話をしていくわけなんですけども、はい、まあね、茨城県ちょっと特徴的な土地でございまして、その価格に関してですね、はい、1坪あたりの金額ですね。この1坪っていうのが大体畳に2枚分なんですけども、はいはい、この価格がですね、県庁所在地の水戸市よりも、つくば市の方がですね、高いんですね、非常に。
1: あら、それはなんででしょうか。
0: はい、まあですね、ちょっといろいろあるんですけども、まあ、ちょっとね、価格についてちょっとまだね、紹介をしていきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあ、茨城県、水戸市ですね、まあ、あと県庁所在地なんかがあります。水戸市の最高地価ですね、まあ、その水戸市の中で一番高いところですね、まあ、一番高いところがですね、まあ、水戸市の駅前なんですね。駅前っていうか、駅の中なわけですよ。
1: まあ、確かに駅近くっていうのは高くなる印象ありますもんね。はい、
0: でこちらのお値段が、まあ、坪単価、まあ、その1坪あたりの価格が、まあ、およそ87万6千円となってますね。
1: 87万6千円。
0: はい、ほうほう。そして対してつくば市ですね、つくば市なんですけども、つくば市がですね、こちらつくば駅から、まあ、100メーターぐらいのところらしいんですけども、
1: 100メートル、
0: はい、はい、こちらお値段が坪単価165万2千円となってます。
1: 106万、もう一気に桁が一つ上がりましたね。
0: 160ですね、168万5千円ですよね。
1: 160万、
0: なのでもうほぼ倍近いような金額になって、まあ倍じゃないですけども、もうほぼほぼその年近い値になってるわけですね。
1: なんでそんなに値段が違うんでしょうか。
0: そうですよね、まあ一般的にどこの県でもそうですけど、県庁所在地が一番高くなありがちですね。
1: うん、
0: でちょっと私これちょっと今回調べてきたんですけども、全47都道府県のうちですね、もう39県がその都道府県の中での一番高いところっていうのはもう県庁所在地なんですよ。
1: はいはい、
0: はい、47都道府県中も39県っていうのはもう39県のがもう本当にその一番高いところっていうのはもうほとんど

0: 県庁所長ですね。
1: もう大半がもう県庁所在地が一番高いと。
0: そうですね、一番高いです、ね、ただこの茨城県に至っては、ね、その県庁所在地でもつくば市の方が高いと。

0: これありまして、うん、で先ほどちょっと私が申し上げたやつはほとんど商業地なんですよ、
1: はい、
0: ただ住宅地にもちょっとやっぱ上がってるんですね、つくば市に関しては、うん、でこれなんでかっていうと、その今言ったようにつくばエクスプレスっていう、これが東京の秋葉原までこれつながってるわけですよね、つながってるんですよ、
1: うん、
0: でこれによって、まあ、その東京通勤圏化してるわけですね。つまり何かというと、その土地の価格、特に住宅地に関しては最大の要因として、日本経済の中心地である東京へどれだけ短時間でアクセスできるかっていうのが、これ一番左右してるわけですよね。
1: なるほど。
0: つくば市っていうのは、この今つくばエクスプレスって言いましたけど、これで最速45分で行けるわけなんですよね、都内まで
1: 45分で、
0: はいはい、しかもこれ乗り換えなしで行けるので、東京で働く、まあ、会社員の方ですとか、そういった方々が、まあ、その家を買うエリアとして完全にその東京の経済圏として組み込まれたわけなんですよね、
1: うん、
0: はい、ただ一方で水戸市はと言いますと、特急を使っても品川とか東京まで1時間半ぐらいかかっちゃうわけですよ、最大で。
1: あ、1時間半も、
0: はい、早くても1時間10分とかだったと思うんですね。っていうので、日常的にちょっとこう都心に通勤するっていうのには、ちょっとややっぱりちょっと距離があると、
1: うんうん、
0: なので基本的にその水戸市っていうのは茨城県内で生活が完結するっていう人向けの市場になってわけなんですね。で、まあ、さっきも言いました通り、この不動産価値、特にその住宅地においては東京からの距離、その移動時間にほぼ比例していくので、やっぱりそのこう都心に近いやっぱりつくば市の方が上がっていくと。でそもそも、この言った金額なんですけども、これはいわゆる工事価格といって、その国が、まあ、そうするとこう税金とか、まあ、そういったその算出の非常に使っているものにあるんですけども、
1: うんうん、
0: その価格は 何かっていうと、その土地を買いたい人っていうのがいくらまで出せるかっていう購買力もこれ大きく反映されてるんですよね。
1: あー、なるほど。
0: 例えばつくば市っていうのは、まあいわゆる、まあ福場大学をはじめとする、まあ、そういったこう民間の研究機関とか IT とか、そういったこう研究者、まあ、そういったこう専門職とかね、そういった方々が多く住んでるわけですよね、
1: うんうん、
0: でもちろんやっぱりこうそれだけ高いわけですから、まあ、いわゆるそういったこう高所得世代の方々っていうのはやっぱりこういっぱい住んでるわけですよ。そうすると土地を買う側の資金力が高い状態がずっとキープされるわけですよね。なので、まあ、それが、まあ、水戸市との大きな違いとして、まあ、高いんじゃないかとね。
1: なるほど。
0: 水戸市というのは、やっぱりその公務員の方ですとか、まあ、地元の金融、商業とかでこう中心にまあ構成された市場なんですけども、つくば市ほどその急激なね、その高所得の方が住んでるっていうわけではないので、やっぱりそのこう、お近くの上昇のが結構安定的なんですね。そしてもう一つなんですけども、
1: もう一つあるんですか、
0: はい、まあ、その都市空間 の、 まあそのいわゆる区画整理とか、そういったこう開発ですよね。やっぱりつくば市っていうのは、そのいわゆる国家プロジェクトとしてゼロからこう計画的に、ね、作った、研究学院都市なんですよ。
1: ほう。
0: そのため駅周辺の、まあ、道路ですとか、まあ、そういったものがきれいになっている、まあ、いわゆる、まあ、ニュータウンとかに近いものなんですけども、うんうん、そういったものになっていますので、まあ、結構ね、その区画整理されたその大型 の、 まあその住宅地とかマンションのため の、 その用地っていうのは、まあ、そのハウスメーカーですとか、まあ、そういったこうところがですね、まあ、高値でやっぱりこう競り落とすわけですから、まあ、結果としてやっぱりその工事価格がやっぱり上がりやすく なってるんですね、うん、で一方水戸市はと言いますと、水戸城の、かつてですね、まあ、お城があったわけですね。水戸城というお城が、
1: はいはい、
0: まあ、大昔なんですけども、その城下町をベースに作っている、まあ、金沢とほぼ同じなんですけども作っているので、例えば中心部を開発しようとしたとしても、その土地の所有権というのがいろんな人があ あるわけですよ。
1: あ、なるほど。
0: 例えばここ例えばそのなんか狭い範囲のここはなんか A さんで、そこから大きいのは B さんが持ってて、でもなんか その一部はとかって、すごいこう複雑に絡み合ってるんですね、
1: うんうん、
0: でそうするとやっぱり開発もしにくいですし、で結構ね狭い建物とかがこう入り組んだところも多いので、まあ、結果としてそのまあつくば市ほど、まあ、その一体的なそのまあ開発が進みにくかったっていうのがね、やっぱあるわけですよね。結局そのなんていうんですかね、やっぱり 結局その

0: 住宅地の平均価格っていうのもやっぱり結構変わっていまして、例えばこれ、1平方メートルあたりなんですけども、つくば市がだいたいこう平均ですよ、これあくまで住宅地の平均すると、だいたいこう23万から30万前後、坪単価ですね。で、水戸市の場合はこれ坪単価に変換するとだいたい11万円から13万円ということで、つまりつくば市の住宅地価格っていうのは水戸市の2倍の水準なわけですよね。でっていう風になっているんですね。で、これね、ちょっとね、これなんか好きな好きなこと言ってんじゃないのっていう風に思えるかもしれないんですけども、総務省がですね出してます、市町村税課税状況というこれがですね、これから算出される一人当たりの平均所得というのはこれあるんですね。
1: はいはい、
0: はい、これを見ていくと本当に明確で、茨城県内でこれね見ていくと、もうつくば市がもうぶっちぎりで1位なんですよ。
1: そんなにぶっちぎりなんですか。はい、
0: これが、平均所得がですね450万から453万円で、水戸市はというと380万から384万円、これ、茨城県内第5位です。
1: 第5位なんですか。
0: つまり研究機関がやっぱりそのつくば市は多いわけですから、専門職とかそういったこう、まあ、いわゆる都心へ通勤する方っていうのがやっぱり多く住む人が多いからこそ、こういった感じでね、そういったこう資金力にも差が出てるんじゃないかというふうにね、やっぱ感じますよね。まああとはですね、人口とかもそうなんですけども、人口なんかもですね、やっぱりそういったこう需要の面でやっぱこう違いが出てくるんですけども、実はつくば市ですね、現在人口27万人になっておりまして、毎年毎年増えてます。
1: あ、増え続けてるんですか。は
0: い、そして一時期ですね、水戸市の人口を抜いてですね、まあ、その県内第1位にですねなっていたんですね。
1: おお、
0: はい。ただ一方で水戸市はですね、まあ緩やかにこうね横ばいがちょっと減っている傾向にあるわけですよね。
1: うんうん、
0: というわけでですね、まあそういったこう土地なんですけども、もうまあね、その県庁所在地に比べて高い理由としては、結局その都心へ向かう交通網が発達していること、そしてその住んでる層がまあそこそこその高所得者であることにやっぱりなってきますよね。そもそも土地の価値っていうのは、その土地から将来得られるお金なんですね。要はその不動産観点の一般的な考え方なんですけども、土地の価値っていうのはその土地を使うことで将来いくら儲かるかで決まるわけですよ。
1: うんうん、
0: 要はなんでしょう、ここには価値があるっていう今じゃなくて、この土地を使えばいくらで儲かるかっていう、そのまあ将来への投資みたいな感じですよね、要はね。
1: ああ、はい、なるほど。
0: 簡単に言うと、例えばまあですよ、例えばですよ、まあお金持ちのまあそのファミリーがいますと、家を買いたい、マンションを買いたいとこう殺到するわけですよね、こうつくば市なんかですと。
1: うんうん、
0: でもやっぱりその、ね、やっぱお金持ってますから、多少家賃が高くてもやっぱ借り手がつくわけですよ、やっぱり高所得なわけですから。
1: うんうん、
0: そうすると不動産会社とかどうするかっていうと、高くてもその土地を買う価値があると判断するので上がっていくんですよね、要は。
1: ああ、なるほど。まあ需要と供給の差が
0: 結構そうですね、
1: あってね、需要の方がどんどん上がって、
0: そうそうそう、どんどん上がっていくので、やっぱりそういったのはね、何でしょう、まあその価格っていうのはやっぱりその今そこに人がどれだけお金払って住みたいかっていうのは、やっぱそういったね、まあこれはまあ住宅地に限った話には なんですけども、まあそういったね傾向がやっぱりねあるのではないかなというふうにね、まあよく考えればね、まあ、そういったこう経済的に見ていけば、まあ自然なのかなというふうにやっぱ感じますよね。
1: なるほどね。
0: はい、ということで、ここまでですね、茨城県の基本的な情報と土地の情報について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ウィンズで綺麗だ。

0: お送りしました曲はウィンズで綺麗だでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあいつもならですねちょっとこう第二都市短期大っていうようなことをちょっと、ね、やってるんですけども、
1: はい、
0: 今回はですねちょっとね方向性を変えてちょっとお送りしていきます、
1: はい、
0: というのもですね、ちょっと今回もですねGDP ですね、まあ、茨城県が出しているその市町村民経済計算っていう、まあ、その市町村版の GDP っていうものなんですけども、
1: うんうん、
0: それでちょっとね今回ね知っておこうと思ってたんですが、かなり明確にですね第二都市が決まっちゃったのでちょっと省略いたしますって感じで、まあ、簡単に言いますと第一このなんですか、経済計算を元に考えると1位がつくば市、2位が水戸市、3位が日立市って、これもうね決まっちゃうんですよ明確に。
1: あ、決まるんですか。
0: というのもこの資料にはですね市町村内総生産っていう、まあ、いわゆる GDP っていうのとそれと、まあ、所得が書かれてるんですけども、これはですねもう高ければ総生産が高いほど所得もやっぱりこうもちろん高いので順番がね決まっちゃうわけですよね。
1: うんうん、
0: というわけでね、まあ、決まっちゃったわけなんですけども、まあ、ちょっとね しょうがだけちょっとざっとしておきますね。
1: はい、お願いします。
0: まあ、まずですねつくば市がですね総生産なんとですね1兆6000億円です。
1: 1兆6000億円
0: で第2位の水戸市っていうのが、まあ、1兆4000億円、
1: うんうん、
0: で日立市っていうのが1兆560億円ということで、
1: それぞれまあ1兆超えてるわけなんですね。
0: はい、でもそれからですね、まあ、それより、まあ、第4位とかになってくると、まあ、ちょっと急に下がって、まあ、7000億とかになってくるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ただですねちょっとこの資料からですね面白いデータがちょっと出てきたんですね。
1: ほう、それは、
0: はい、市町村民所得っていうのはこれね項目があるんですけども、
1: うんうん、
0: こちらがですねつくば市の方は1兆970億円で、水戸市のは1兆480億円となっているんですが、日立市などですね総生産が1兆近くあるのに市町村民の所得がなんと5000億まで下がっているわけですよ。
1: あ、結構下がりますね。
0: まあ、数字でいくとこれほぼ6000億なんですけども、
1: うんうん、
0: はい、何が起きるのかっていうふうな話になってるわけですよね。これ明確な理由っていうのがありまして、何かっていうと、これ何かというとその町の中で生まれるお金の大部分っていうのがその製造業の莫大なそのまあ設備の投資とか原材料とかそういったものに回ってしまって、現地の住民の個人の所得として全部に還元される構造ではないわけですよね。
1: まあ確かにそうですよね。
0: 簡単に言いますと、例えばつくば市と日立市で比較してみましょう。例えば日立市っていうのはこれ製造業ですよね。日立市も名前の通り、ね、バリバリしているね、掃除機とか、まあ、鉄道とか作ってる日立がまあねをはじめとする、まあ、その重工業のやっぱりこう鉢なわけですよね、
1: うんうん、
0: でそうすると何が起きるかっていうと、これ、製造業の総生産っていうのは従業員に払うまあ、給与だけではなくてですね、そういったこう工場の、まあ、いわゆる大規模な、まあ、設備とかありますよね、まあ、ロボットですとか、まあ、あるいはそういったこう鉄を、まあ、溶かす釜ですとか、
1: うんうん、
0: まあ、あとそういったまあこう、ね、工具とか機械とか、そういったところもそういったものがやっぱりこう含まれてくるわけですよね。
1: なるほど。
0: ただ一方でつくば市はどうかというと IT とか研究とじゃないですか。これどういうことかというと、要は研究者とかプログラマーの頭脳っていうのはこれもうほぼ人権に当てすわけですよ、
1: うんうん、
0: そうすると売上のメインに、それがやっぱり売上のメインになってくるので、総生産が生み出されるとそれがダイレクトに個人のその高所得に反映されやすいわけですよね。どういうことかっていうと、重工業の場合というのはその工場とかが稼いだ分のその大部分っていうのがその次の設備投資に回っちゃうから、その人件費のシェアが一部になっちゃう。簡単に言うと何でしょう、例えば IT とかそういった研究だと、まあ何でしょう、例えば100万給与をもらったとして、例えばまあ100万まあ置きましたと、そのうちまあ半分ぐらいがまあ入ってくるとしたら、そのうちその重工業の場合っていうのはその100稼いでも、 例えば、まあ、いろんなところにこう分配されたり、その、まあ、なんていうの、そういったこう、まあ、製造におけるその工具の投資とか、
1: うんうん、
0: そういったところに回っちゃうので、もらえるのがもっと少なくなっちゃうというバッバッバッバッなんですね。
1: うん、
0: で2つ目のこれ理由が、まあ、その昼に外から戻ってくる、まあ、人たちと東京へも渡るこれ利益のこれありまして、日立市で生み出されたその経済価値っていうのは全てがこう日立市に還元されるわけではないわけですよね。
1: 簡単に言うと
0: 日立市内の工場とか関連会社っていうのは、その日立市以外から、まあ、通勤する人が結構いるわけですよね。
1: あ、なるほど。つまり言うと、まあ、他の市町村からも人が入ってくるっていう、
0: は
1: い、
0: 入ってきてるので、要はその稼いだお給料というのは、住んでる町、自分が住んでる町の所得として計上されるわけですよね、
1: うんうん、
0: そうすると日立市の平均所得はこれ何なわけですよっていうのが、まあ一つの理由でして、であと一個ね、東京へ渡るって言ったんですけども、これはどういうことかというと、例えば大企業とかですと本社機能が東京とかそういったこう、あの大都市にありますよね、
1: はい、
0: そうすると工場、例えば地方にある工場で稼いだ利益の一部っていうのが本社とかそういったところに分配されているわけですよ、
1: うんうん、
0: そうするとそのそういったこう研究、だから研究というのはそういったこう、まあ本社とかってほぼないじゃないですか、まあ、その何ですか、そういったこう何ですか、まあ何て言うんでしょう、企業とかの研究所とかはちょっとまた別ですけど、例えばその大学とか何かそういったこう、まあ個人ってそのあれとかってなってくると、まあそのほぼ自分のところに入っていくわけですよ、
1: うんうん、
0: っていうので、まあその何だ、その分配させるところがやっぱ少ないっていうので、やっぱりそのこう、筑波の場合は、まあ誰その誰かに自分のところに入ってくるから結果的に上がっているというふうになっていくわけですよね。
1: なるほど、
0: はい、で、まあ、まああと一個、まあその言うならば、まあ何でしょう、少子高齢化かなってちょっと僕は思うんですよね。
1: あ、なるほど、
0: はい、例えば日立市っていうのはそのもう多分他のところもそうだと思うんですけども、例えばそのかつて重工業っていうのは本当にそのこう高度

0: 経済成長期とかでこう一気にこうね栄えた味なんですけども、その現在はそのやっぱ全国平均のスピードで結構ね高齢化が進んでいるんですよね、
1: うんうん、
0: だから要は現役でもむちゃくちゃ稼ぐっていう人もいる一方で、ね、こう現役を得られて、まあ、定年ね退職をしてで、まあ、ちょっと年金ももらいながら生活するっていう方々の方がちょっと多くなってると、うん、そうすると市全体の一人当たりの平均所得の平均っていうのがやっぱ下がってるわけですよね。相対してやっぱそっちの方がやっぱ多いわけですからっていうので、簡単に言うと町としての稼ぐ力は大きいと、
1: うん、
0: でもそれが市民とかそういったコンなんですが、まあ個人に行く段階でいろんなものを引かれていくから、あのズレが生じられるっていう。
1: でまあつくば市の方は、まあ、引かれる金も少なくて、まあ、大体の人が働いていたり、まあ、ちょっと高齢化が少ないとかあるんでしょうかね。
0: まあ
1: そうです
0: ね、まあ、人口も増えていますし、まあ、そうですね、つくば市、まあ、その高齢化というお話ですよね。
1: 最近できた研究都市っていうこともあって、
0: そうですね、まあ、高齢化率を 19.3% というふうに、ね、これ総務省の出てたんですけども、
1: はい、
0: まあ、全国平均というか、まあ、茨城県内の平均がですね 31% ですので
1: 31%、
0: まあ、そうなるとですね、かなり、まあ、最低水準、まあ、かなり、ね、こう低いということで、まあそのね、まあ、これは逆を言えば若い世代が、ね、非常に多いということを、ね、まあ、示すあれにもなってきますよね、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱりそういった、ね、こう大学ですとか、まあ、こうあの研究者というのはやっぱ多いこともありまして、やっぱその低いのかなというふうに、ね、なっているということから、やっぱり、まあ、まだまだこう、ね、やっぱこう GDP も高いし、で所得もやっぱり高いというふうな感じでね、まあ、行き着くのではないかというふうに、ね、考えられますよね。
1: いやでも実際にこの数値だけ見たら、まあ、パッと見分かるんですけど、よくよくその数値の中の理由とか見てみると納得できるものもあったり、
0: そうですね、
1: いろいろと面白かったですね。
0: そうですね、はい、ということで、ここまでですね、茨城のですね、市町村民経済計算とですね、データを元にしてですね、経済についてお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。石崎ひゅーい、忘れがたき。

0: お送りした曲は石崎ひゅーい忘れがたきでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく2年の松島わさちかです。
0: さてここからはですね、ちょっとこう地名に関するお話をしていくんですけども、
2: はい、
0: はい、実はですね茨城県なんですけども、全国でも結構ですね珍しくですね、あの市区町村名にひらがなが結構ね多いんですよね。
2: ひらがなが多いと、
0: はい、つくば市もですねひらがなですし、はい、ひたちなか市、霞ヶ浦市、つくばみらい市ですね、この4つがですね、まあ、ひらがな表記になってるんですけども、かなりですね、まあ、これはちょっと結構多いなと思うんですけども、実はこれ理由がありまして、
2: はいはい
0: はい、これがですね平成の大合併時におけるねちょっとね、まあ、いろいろなこう理由なんですけども、例えばですね、まあ平成特に、まあ、2000年以降ですね、いろんなこう市区町村でこう合併が起きるわけですよね、
2: うんうん、
0: で大体合併しようってなると起きることがですね、あるんですよ。何だと思います、まあ、秋葉さん。
2: その起きた際になんか自分の住んでた地域でも起きる際に名前をどうしようかっていう問題がよく聞きましたけど、もしかしてそれですか。
0: そうなんですよ。というのもこれ例えば複数の市区町村が合併しようとすると、どちらか一方の古い市区町村名を採用すると、えなんで私のところの市区町村名がいいとかって言ってね、こう喧嘩するわけですよね、
2: うんうん、
0: でそのためにじゃあどの地域にも偏らない全く新しい案として、まあその妥協できる案がやっぱこうひらがな表記だったというわけですよね。
2: 妥協でひらがなですか、
0: はい、とかですね、まあ、あとはですね漢字だと難しい読めませんっていうね、ジレンマを解消するためでもあるんですよね。
2: まあ、確かに今言ってくださった霞ヶ浦っていうのも、霞って意外とパッと思いつかない感じではありますからね。
0: 例えばひたちなか市とかそうなんですけども、ひたちなかって書いてるんですけども、例えばひたちなかってこれ常識の常って書きますからね、
2: はい、
0: で陸地の陸って書いて福岡の中川ってわかります？
2: 一応わかります。
0: あれの中って書くんですけども、でこの中のなって字はですね、実はその当時常用漢字に含まれてなかったんですよ。
2: あーなるほど。
0: そうすると漢字当てました、えこれなんて読むんですかっていう風になるわけですよね。だから別に漢字でもよかったんだけど、読めないからちょっとこれはどうなのっていう懸念があったっていうのもねやっぱあるわけですよね。
2: なるほど。
0: とかね、今おっしゃっていただいたその霞ヶ浦もそうなんですけども、やっぱりそのなんかこう湖のやっぱこう印象がやっぱ強いんですか、やっぱ霞ヶ浦ってなるとね、うんうん、そうすると市の全体を示すっていうとちょっとなんかイメージをそのこのさせないようにまあしたっていうのもやっぱりあるわけなんですよね、
2: うんうん、
0: はい。そっちですね、まあ、つくば市に関してはちょっとこれはね、まあ、諸説あるんです、ちょっとあると思うんですけども、
2: はい、
0: まあ、つくば市とかつくば市ってのはやっぱ そこはやっぱりその何でしょう、やっぱりその国家プロジェクトであったゆえに、やっぱそのこうね新しいとかね、まあニュータウンですから、やっぱそういったこうなんかスマートとかっていうイメージやっぱりこう強くやっぱ打ち出すやっぱ必要がやっぱあったわけですよね、
2: うんうん、
0: そして何をしたかというと、例えば漢字のちょっとこうなんかこういかにもねこう昔ながらとかね、あるいはこう反省時代のねその名残よりもひらがなの方が親しみやすいんじゃないかっていうのがやっぱりありますよね。
2: あえてのひらがなそうですね、なんですね。
0: でつくば市に関して言うとやっぱりこうねやっぱ学園都市なわけですから、やっぱりこう多くの研究者がやっぱり日本のみならずやっぱりこう海外から来るわけですよね。
2: あなるほど。
0: そうすると誰にとっても親しみやすい、分かりやすいっていう意味も考えると、やっぱりこうひらがなの方がいいよね ていう理由もやっぱりこうあるわけなんですよね。
2: まあ漢字よりは画数も少ないし、まあ、パッと見でも分かりやすいですからね。
0: そうそうですね。でやっぱりその海外の方ってやっぱこう日本語をこう最初に学ぶときに大体一番最初ってやっぱこうひらがな学ぶじゃないですか、
2: うんうん、
0: っていうのも考えるとやっぱりこう読みやすい方がいいよねっていうので、まあひらがなだと、まあ、
2: なるほど、
0: まあ、主に、まあ、3つの理由ですよね。まあ、もう一回言いますけども、まあね、そもそもね、なんだろう、こう片方にすると争うから、じゃあどっちにも偏ってない、じゃあ市の名前にしましょうっていう理由と、ちょっと漢字だと読めないからひらがなにしましょうっていうのと、まあイメージとして、まあ、そのこうひらがなを使ったっていうね、まあ、この3つがね、こう主な、ね、理由とされています。はい、ということで、ここまでですね、茨城県の市区町村名について話してきました。それではここで1曲お送りします。 EXILE 2つの唇。

0: い、ということでですね、まあ、一時間ちょっと今回はですね、まあ、茨城県をちょっとね紹介してるわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、松島さんいかがでしたか。
1: まあ、やっぱりちょっと恥ずかしい話、茨城県って聞いた際に、はい、まあ、納豆とかそういったものをもうなんかパッと思いつくしかなかったんですけど、
0: はいはい、
1: 意外とまあ茨城県のそういった情報とか、あとまあ経済の方も聞いていって、意外と自分知らなかったんですけど面白い情報が盛りだくさんあって、特につくば市のあの研究都市っていうのも、そういった研究都市によって、まあ、経済とかも変わるし、まあ、あとやっぱり、まあ、ちょっと話軽く脱線しますけど、納豆が食べたくなってきた、もう話の最初の方に行った、そんな風なことをいろいろと思いましたね。
0: なるほど、まあね、そうですよね。まあ、そしてあとはですね、まあ、あのちょっと補足情報なんですけども、
1: はい、
0: あの、まあ、茨城にはですね、はい、農耕両然という思想がありましてですね、
1: ほうほう、
0: ちょっと古いデータにはなってしまうんですけども、茨城県はですね、あ、そうですね、あの農業の農に工業って書いてそうなんですけども、
1: うんうん、
0: はい、実はですね、はい、本当に、農地がですね、あの、まあ、30% を占めてます。
1: ほうほう。
0: で工業なんかはやっぱりこうね、あの従業員数は約、まあ、従業員数は第8位で、工業製品が、まあ、工業製品の主価格が第9位で、事業所数が第14位と、ね、これ全国で結構ね上位になってますね。まあ、まあ、これちょっとこれね、あの10年以上ちょっとあのデータになってますので、ちょっとね、あの古い情報ではあるんですけども、はい、というわけでね、本当にこう、あの農業と工業両方がですねあるという、なかなかこれでないですよね。どっちかには普通偏ってますからね。
1: 一次産業もやってるし二次産業もやってるっていう、
0: そうそうそう、大体どっちかに偏っていくんですけどね。まあ、あとはですね、あの茨城県というとね、やっぱりあの水戸って言ってるわけですから、あの時代記のね、あの水戸黄門が結構僕はね、あのイメージとして出てくるんですけど、すぐにね。
1: あの水戸黄門と同じ水戸なんですね。
0: そうですね、まあ、あのそもそもその水戸黄門で言われている人がですね、まあ、その御三家の一つの水戸藩の第二代の藩主だったわけですよね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、その方がですね、まあ、あの その方からそれから、まあ、そのまあ水戸黄門と言われてるんですけども、はい、まあね、あのそういったね、こういろんなね、まあ、あのなんだろう、こう普段はね、なんかこう意識しないけど、意識してみると結構ね、あのいろんなことが分かってくるね、茨城県でしたね。
1: ですね。
0: はい、ということでね、ここからはですね、さあ次回扱う都道府県をね決めていきたいと思います。
1: あ、次のやつ決めるんですか。
0: 決めますよ。はい、ということでね、松島さん、ここにですねルーレットがありますのでね、ちょっとぜひ

0: 押していただきたいんですけども、いいですか？
1: はい、では押させていただきます。ポチ。
0: さあどこですかね。さあどこになるかな。
1: どこになるんでしょうね。
0: お、出ましたよ。
1: お、何ですか？
0: 鹿児島県です。
1: 鹿児島県。
0: はい、ということで次回はですね、鹿児島県についてお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊をお送りしていたのは、金沢工業大学ベイプ調査2年の斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 辻さん、体を動かすにもいい季節でスポーツの秋なんて言いますけど、日本のプロ野球もクライマックスシリーズが始まっていて、来週からはいよいよ日本シリーズです、
1: うん、今はリーグ優勝してもそこから長いですよね。
0: そうなんですよね。クライマックスステージとして、まずファーストステージ、うん、で次にファイナルステージ、これを勝ち進んで日本シリーズですから、だから長い長いリーグを優勝しても制覇してもですね、安心できないっていうね、
1: うん
0: まあ、それでもあのセリーグパリーグともリーグ優勝のパレードは来月予定されてました、
1: うん、阪神タイガースは御堂筋でしたっけ。
0: そうそう、あの毎年行われている御堂筋ランウェイというイベントがあって、その中で合わせてパレードを予定されてるそうです、
1: うん、
0: 六甲おろしも大合唱されるんじゃないですかね、
1: うんうん、歌って優勝の喜びをシェアですね。
0: さあ、この先の日本シリーズも気になるところですが、この番組は音楽を共有、辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
0: はい、今日の1曲目はカイト、10月5日に新曲スイムをリリースしています。
1: キング&プリンスの高橋海人のソロ名義の作品ですよね。
0: そうです、ここ数年キンプリの活動で楽曲制作に全面的に関わっていたそうで、その中で新たにやりたいことをソロ活動に落とし込んだと本人がコメントしてました、
1: うん、ミュージックビデオもかっこよかったです。
0: かっこよかったな、まあ、それも本人プロデュースだそうですけども、では中毒性もあるこの新曲いきましょう。
1: カイト、スイム。

0: お送りした曲はカイト、スイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、テイラー・スウィフトのニューアルバム The Life of a Showgirl The Encore がヒットしています。
0: テイラー・スウィフトは間違いないですね。
1: 間違いないですよね、アメリカビルボード10月10日付の HOT100 ではベスト5に4曲が入ってるっていうね、
0: エラ・ラングレーの中人テキサスもナンバーワンを奪われてましたよ ね。
1: まあ本当にすごいなと思いますが、首位を獲得したのは初登場のテイラーの新曲でした。シェアしましょう。
0: テイラー・スウィフト、ペイシェントゼロ。

0: 現在ヒット中の新曲テイラー・スウィフト、ペーシェントゼロでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 辻さん、読売新聞ニュースからこんな話題がありまして、
1: はい、
0: イタリアのメローニ首相が自身の声をヨーロッパ知的財産庁に申請したという、そんな記事。
1: これって AI による悪用を防ぐためなんですよね。
0: そうなんですね。フェイク映像などに悪用されるのを防ぐ目的で、実際にメローニ首相は過去に生成 AI による自身の偽画像とか偽動画が出回る被害に遭ってきたというんですね。
1: 余計に対策したくもなりますよね。
0: なりますよね。今のような声の商標登録は政治家では珍しいみたいですけど、ただ今先におかけしたテイラー・スウィフト、歌手とか、
1: はい、
0: あと俳優の中ではそんな動きが広がってるそうです、
1: 日本でも最近そんな話題ありませんでした？
0: 日本だと、声優としても活動している津田健次郎さんが、自身の声を AI で模倣した動画が無断で投稿されたとして TikTok の運営会社に動画の削除を求めた訴訟を起こして、先月末にその判決がありました、
1: 声も保護の対象になったんですよね。
0: そうなんですね。声もそうなんですね、人の声も肖像と同様に人格の象徴だとして守るべきパブリシティ権の保護対象になり得ると、これ国内で初めて明示されて大きく報じられていたわけ、
1: 知的財産って難しいですね。
0: 難しいですよね。しかもほら AI がどんどんどんどん進化してる時代ですから、
1: はい、
0: 今までは考えもつかなかった個人の要素が侵されてもいるわけで、今後辻さんどうでしょうね、こういった類似したような事案って増えるのかもしれませんよね。
1: 私たちの声は大丈夫ですかね。
0: 私たちの声は大丈夫じゃないですか。いくらラジオで喋っていてもこの声誰か使いたいと思いますかね。
1: 使いたいと思えるように頑張りましょう。
0: それはそれで危ないですけどね、はい、はい。じゃあシェアしましょう、ハスキーな歌声も魅力のアイナジエンド、10年ほど前にですね、喉の声帯結節の手術をした際にあえて今の歌声を残すために完全に結節を切除しなかったという、そんなエピソードもあります。
1: あの歌声にこだわったわけですね。
0: こだわったわけですね。では彼女の昨年リリースのヒット曲シェアしましょう。
1: アイナジエンド、革命道中、オンザウェイ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は愛子です。
0: はい、今月21日に17枚目となるフルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースします。
1: このアルバムからの新曲が先行配信されてますよね。
0: そうですね、新曲あなたの花の色で、アニメ青の箱シーズン2のオープニングテーマに起用されています。う
1: ん、中村さん、このアニメ好きなんですか？
0: これ大好きなんですよ。キラキラな青春部活ラブストーリーで、はい、原作の漫画はもう完結してるんです。だから読んでるんで、はい、結末は知ってるんですけど、はい、これがね、やっぱアニメで見るとまたいいんですね、これ。
1: うん、青春部活ラブストーリーと中村さんっていう組み合わせがミスマッチですね。
0: まだキラッキラしてますけどね、僕ね。はい、まあ、見るのは自由ということで、はいはい、じゃあ愛子の新曲シェアしましょう。
1: 愛子、あなたの花の色。

0: お送りした曲はアイコあなたの花の色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。さあ今日ラストは今年4月リリースの作品です。
0: ノア、バグった女神。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日朝にパンパンっていう花火の音が聞こえて、何かなと思ったら近くの地域の

運動会が行われていました。私の地域では運動会がある日花火が上がるところがあるんですけれども、これって珍しいんですかね。たまたまなんか SNS を見てると自分の地元にはなかったななんていうコメントを見たので、地域によって違うのかなと思いまして。リスナーさんは地元で運動会がある時花火上がっていたでしょうか。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは4コマ漫画原作のアニメ軽音に登場するキャラクター真鍋のどかのキャラクターソングです。2011年平成23年、真鍋のどか、日だまりリビング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月に金沢市の飴製造会社タワラヤと金沢工業大学などが連携して開発した米飴の絞りカスを活用したグミキャンディー米グミ粉についてこの番組でご紹介したんですけれども、この米グミ粉の開発において金沢工業大学客員教授の尾関健二先生の研究レジスタントプロテインの知見が生かされているとご紹介しました。そのレジスタントプロテインについて金沢工業大学のホームページのニュース欄で尾関先生にご紹介いただいている記事が掲載されています。尾関健二先生は甘酒ブームの仕掛け人、学術的立証者として知られていて、それまで経験的に体に良いとされ飲む点滴とも言われていた甘酒の健康効果について2018年に尾関先生らの研究グループと企業との共同研究によって米麹甘酒には飲むことで便通改善、コレステロール低減、肥満抑制の効果がある米に含まれるタンパク質レジスタントプロテインが含まれていることを世界で初めて学術的に実証しました。これによって単なる流行だった甘酒ブームに確かな根拠が与えられ、その研究成果はテレビ番組などのメディアを通して広まり、ブームを牽引しました。尾関先生によりますと、レジスタントプロテイン 250mg を1ヶ月間摂取すると、腸内細菌の腸善玉菌である酪酸菌、酪酸産生菌が増え、腸管バリアが強化され、悪玉菌が生産する荒れ肌物質の血管吸収を阻害することで、角質水分量が高くなります。レジスタントプロテイン 250mg というのは、ご飯を1日2膳食べるだけで摂取できるそうです。尾関先生はこのほかにも、日本酒の旨味成分がもたらす肌を活性化させる成分についても研究されています。私が所属していたゼミが、ちょうど尾関先生のゼミと同じフロアにあって、興味深い研究をされているなと思っていたのを思い出しますね。ということで、こちらレジスタントプロテインについて金沢工業大学ホームページニュース欄で紹介されておりますので、ぜひご覧いただいて、美味しくご飯や日本酒召し上がっていただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の9月にリリースされた菊池桃子の6枚目シングル曲で、グリコのポッキーの CM に起用された楽曲です。お送りするのは

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは菊池桃子、もう会えないかもしれないでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。バードの4枚目アルバムダブルチャンスから1曲お送りします。2003年平成15年、バード、喜怒哀楽も

お送りしたのはバード喜怒哀楽もでした。次にお送りするのは伊藤優奈のファーストオリジナルアルバムハートに収録された楽曲です。2007年、平成19年、伊藤優奈、パフューム。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした藤沢典政デビュー5周年記念のベストアルバムポップオペラシアターフィフスアニバーサリーベストから、2008年平成20年にリリースした3枚目のシングルをお送りします。藤沢典政クロスハート。

藤沢典政クロスハートをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした松崎しげる11枚目のシングルです。チョコレートの CM ソングや映画の挿入歌にも使われていました。松崎しげる私の歌。

松崎しげる私の歌でした。鬼塚千尋が2012年平成24年にリリースした洋楽のカバーアルバム、フェイマスマイクロフォンからお送りします。キャロル・キングが1971年昭和46年にリリースした曲です。鬼塚千尋、 You've Got a Friend。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、先日本日のデザートに紅茶のパンナコッタが並んでいました。彩りも秋らしくて見た目もおしゃれ、そして口に運ぶと優しい味わいが広がるという秋にぴったりのデザートです。スイーツって見た目から楽しむから、こういった季節を感じられるデザート嬉しくなります。つい手に取っちゃいますよね。次の季節のデザートも楽しみですよね。

麻生レミのアルバムザ・ビギニングからお送りします。このアルバムはリリースから4週回ったくらいの2023年令和5年に配信リリースされています。このアルバムの中から麻生レミステップオン。

麻生レミステップ1をお送りしました。1985年昭和60年にリリースした西島美恵子のアルバムシャドウからお送りします。西島美恵子、孔雀の海。

西島美恵子クジャクの海をお送りしました。1978年昭和53年にリリースされた研ナオコ16枚目のシングルです。研ナオコ、カモメはカモメ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット1003位の曲、デビー・レイノルズ、タミーをお送りします。リリースした年に公開された映画タミーと独身者の中で歌った主題歌で、このことをきっかけに大ヒットとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、デビー・レイノルズ、タミー。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースしたサンセットスウィッシュのファーストアルバム、あなたの街で会いましょうからお送りします。テレビアニメ冒険王ビートエクセリオンのエンディングテーマに使われていた曲のアルバムバージョンです。サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョン。

サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョンお送りしました。さて10月もあっという間に半ばですよね。もうなんか全然追いついてないんですけれども、そう言っているうちに師走が来そうですよね。皆さん今のうちに師走に向けて何かしておかなきゃって考えていることってありますか？私はね、毎年言ってるかもしれないんですけれども、

とっても天気がいいと気になってくるのが大掃除なんですよ。寒い時期にするとちょっと辛いなと思う窓拭きだったりとか外回りの大掃除ですよね。あまり寒くない天気のいいうちに取り組んでおけば楽かなって毎年思うんですけれども、あっという間に師走が来るんですよね。いつかはこの時期にやってみたいなと思っています。さてお送りする曲はスガシカオ3枚目のオリジナルアルバムスウィートからです。1999年平成11年リリース、スガシカオ師走。

MC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見、エリチエミのナンバーをお送りします。エリチエミ、やっこさん。

の上映ちょ聞いてよ。さてどこへなりともおやんなさい。

エリチエミやっこさんお送りしました。ラストは伊勢正三のナンバーです。1993年平成5年リリース、伊勢正三ネバー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

パーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ベニーグッドマン楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。10月半ばでございます。この時期ね、やっぱり気候がいいので、野外イベントが結構、盛んに行われてますね。まあ、9月の涼しくなったあたりからね、徐々に増えてくるんですけども、で、お酒の中でもですね、先日も日本酒のイベントが、シイノキ迎賓館のあたりでありましたけども、地ビールもクラフトビールですね、もうイベントとしてよくやってるみたいです。で、この前はオクトーバーフェスト、10月なんでね、オクトーバーフェストは、今の季節が旬になるんですが、金沢では9月の頭でしたか、ありましたね。そういうことでイベントごとが結構多いのところがあるんですけども、北陸3県の約50種類の、クラフトビールを集めて、先日ね、小松でもイベントがありました。そんな感じでですね、最近その地元に根付いた地元の、お酒を集めて地元の方に飲んでいただく、プラス、それを目指して観光に来ていただいて、一緒にですね、石川県も観光していただくというような、地方イベントが結構、各地でやってるみたいです。で、特に今回というか今年ね、石川県、今年というか2年前の能登 の震災以降ですね、いろいろな意味でその観光の方がですね、石川県の復興の、一助としてイベントに参加していただけるということも多いもので、イベントを企画する側もたくさんイベントをされているみたいでございます。そういう意味で、石川県は結構ね、そういうイベントごとがこう盛り上がってきてるところがあるのでね、この勢いをずっと持続していただいて、いろんな機会にイベントをね、楽しんでいければなと思っております。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。サザンオールスターズ、稲瀬なロコモーション。

お送りした曲はサザンオールスターズ、いなせなロコモーションでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

では一本のお酒からに行きましょう。今回のテーマはですね、10月からビールのね、税制改正がありまして値段が変わってきたというお話の続きでございます。金麦をビール化をしたサントリー、デイリービール市場を作っていこうというね、壮大な計画を持ち上げています。ビールの酒税改正に合わせてですね、金麦ブランドを発泡酒からビールへ移行しました。デイリービール市場、毎日お家でビールを、晩酌をしようというね、そういう市場でございます。要するに、家庭用、缶ビール、瓶ビールなどのその消費を増やしていこうというところでございます。で、酒税改正によるビール市場の、縮小懸念を踏まえて、ビール化する金麦、金麦糖質 75% オフ、それから金麦ラガー、新製品としてですね、もう市場には出てるんでしょうかね、金麦芳醇というのが出てまいります。この、4種類になった金麦市場、他のね、ビールと その差別化を図るということを、踏まえてサントリーが提唱しているのがデイリービール市場ということですね。で、だいたい6缶パックで、880円ぐらいの、価格帯を、維持しようということで、だいたい今まで、ビール市場というのは、9月まででしたら1000円超えてましたよね。で、発泡酒は、700円台から800円台ぐらいの、6缶パックでしたけども、これを800円900円レベルで、維持していこうというのが、デイリービール、1本だから150円程度で飲めるようにと、これあくまでも消費税を抜きの価格のお話でございますからね、そういう市場、1本150円ぐらいで、手に取れるような、ビールを、目指していこうということですよね。で、従来でしたらですね、ビールは、麦芽の、含有量が、67% 以上をビール、今でもそうですけども、それ以下を発泡酒で、今これ発泡酒市場がどうなってるかちょっと僕はわからないんですけども、発泡酒として残る商品も、もちろん当然出てくるとは思いますけども、で、発泡酒の場合、小麦スピリッツというね、今まで、ビールには一切使ってこなかったような新しい原材料を使って作っていた部分があったんですけども、それを一切使わないと。で、発酵条件を見直し、飲み応えを強化することでですね、この金麦のそのネーム、金麦らしいというね、ビールを作っていこうというのが、サントリーの企画意図でございます。すっきりした後味との両立というところですね。で、第4の、ブランドとなりましたこの芳醇、金麦芳醇にはですね、ダイヤモンド麦芽、ダブルデコクション製法、それから銅炊き仕込みを採用しています。ここ、ちょっと詳しく話をしたいなと思うんですが、このダイヤモンド麦芽、これですね、麦芽には品種というのがありまして、この品種の、中の一つでダイヤモンド麦芽、これね、多分ねサントリーが名前つけたんじゃないかなと思うんですけど、ダイヤモンド麦芽という麦芽は多分そのスコットランドとか、その麦芽、大麦の産地での品種の名前じゃないような気がするんですが、品種は日本でいうとお米と同じで、品種改良はどんどん進んでいってるので、毎年のように新品種が出てくるんですよ。で、大麦ももちろん
新品種がどんどん出てきて、ウイスキーもそうですけどもビールも新しい品種をどんどんその採用していくんですね。でサントリーの場合それをですねうまくブレンドしてこのダイヤモンド麦芽という麦芽に仕立てたということだと思います。で、この麦芽を、まあ自社のビールの、まあ、味にこう作っていこうというのが、まあ、一つの狙いだと思いますけども、ダブルデコクション製法というのはこれは酵母ですね。ビールを作る過程の中で工程の中で、麦芽を麦汁に、して、まあ、お湯を入れて麦芽をお湯に溶かして麦汁という液体を作るんですがそこにですね、酵母を、入れて発酵させる。その時に、

酵母を、どの時点で投入するかというのを、まあいろんなメーカーいろんなやり方を考えてるんですよ。でダブルデコクションというのはこれは、ダブル2回投入するんですね。でその2回投入する投入の時期タイミングというのを、サントリー独自の、製法で決めていると。それをダブルデコクション製法というんですね。でこの次に、銅抱き仕込み、この銅抱き仕込みというのは僕も初めて聞いた言葉なんですけど、多分想像するに、ビールを作るその今言うてるね麦芽を麦汁にして作る作り方は、ステンレス製の、大きなタンクで作るんですね。そのステンレス製のタンクではもちろん、ステンレスには味も香りもありませんから、それを銅に変えることによって銅炊きのその風味をつけるのではないかなと。これ銅のねその容器を使うのはこれウイスキーなんですよね。だからウイスキーの製法を一部取り入れてきたんではないかなと、推察をしています。まあこういう作り方を踏まえてですね、この、このね金麦の新しい豊潤というブランドにはですねそういう製法も織り込んでいっていると。で10月6日からの発売ですからもうすでに店頭には並んでいることだとは思いますが、まあ味をですね確かめて、まあ私もまだ飲んでないので何とも言えませんが、味を確かめてこのね、新しい製法も含めてどういう味になっていくかというのは楽しみでもあります。で、特にですね他のメーカーさんアサヒキリン札幌もどんどんこのデイリービール市場この価格は大体同じですからここにですねまあいろいろな、商品今まで発泡酒その他ビール類で販売していたその他リキュール類ですか販売していたそのブランドをですねビール化していってますから、こちらもですねどんどん変わってきて、その新しい製法なども踏まえてこだわりの作り方で作って製品化していってると思いますから、これからですね折に触れですねこの番組で取り上げていきたいと思います。まあ今回はですねこの金麦ね、サントリー金麦の新しい製法とブランド力の、確立ということを、まあ、取り上げてお話ししました。で、デイリービール市場はですね、今だいたい1万8000ケースぐらい大瓶換算ですけど大瓶換算1万8000ケース、12.66 リットルが1ケース、で、それぐらいのシェアボリュームがありますから、それの2割をですねサントリーは獲得するために金麦の、販売を頑張っていくということを発表しました。まあこれを踏まえて他のメーカーさんもですね、どんどん、新しい製法新しいこだわりをですね、見ていきたいと思います。ということで今回の一本のお酒からはですねデイリービール市場サントリーの戦略というお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、サザンオールスターズジャズマン。

お酒トリビアでございます。今回はですね、この今ね10月から全世界で変わったビール市場にですね、サントリーはですね次にチューハイを、投入していくと、でビール好きの方へのアプローチということでアルコール度数 7% に設定した缶チューハイザ・ドライを、10月20日ですからもうすぐですね発売をします。味は、2種類グリーンレモンとグレープフルーツの2種類を展開しますが、今までのそのビール市場の、ファン層に対してのアプローチというところが、まあ今までとは違うところですね。まあビールに飽きたらというかビールを飲みで、まあ、次に新しい味を欲しい時に手を伸ばすような商品ということで、考えているみたいです。後味の苦味は強炭酸、きめ細やかな泡

が特徴で、喉越しやキレを重視するビール愛好者の需要を取り込んでいくと、ということのところが、まあ、コンセプトだそうですけども、価格帯もですね、ちょっと高めですね。今までの缶中杯よりは少し高くて、350ml レギュラー缶が、約190円あたりの、価格で販売されるであろうと、まあこれ、はっきりしたことは言えませんが、そういう部分でのそのアプローチとなります。まあビールに飽きたら次何飲むかっていうのは、これはもうね、ビール愛好家の方の、命題というかね、もういつも迷ってる感じですが、まあハイボールにね、行く人もいますし、こういうね甘い系というか、そのフルーツ系ですね、レモンとかグレープフルーツとかの風味がする、中ハイ、まあ焼酎ハイボールのことで中ハイなんですけども、そこにまあレモンとかねグレープフルーツを絞ると、そういう味付けがしてあるのがこの缶中ハイなんですが、そちらへの需要を取り込んでいこうということで、まあ、アルコール度数 7% というところでビールより高いんですよ。ということはもうこれ飲んだら締めにかかるというような感じじゃないですかね。ビールで相当ね、もう酔ってるというかアルコールは入ってますから、その次に飲むわけで 7% ときたら、あ、結構、もう最後の一本かなっていうようなイメージになるんじゃないかななんて思います。まあ、このザ・ドライ、どんな味か楽しみですよね。ということで今回のお酒トリビア、新しいアプローチですね、缶中杯ザ・ドライのお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、10月の酒税改正に伴って、ビール市場が大きく変わりましたのでですね、今回はサントリーの、新しい戦略というお話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。そしてね、ビール愛好家への向けたドライなチューハイザ・ドライの新発売と、まあでもアルコールの高いで、ね、このチューハイってね、毎回のようにね失敗してるんですよね。高すぎて一本で満足してしまうっていうところがね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は缶チューハイも試してみたいな、駒井浩二でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。第3回目。先生、今年はねちょっと早く流行り始めたインフルエンザだとか感染症についてお話聞きたいなと思うんですが、よろしくお願いします。
2: はい、今年確かに8月からインフルエンザ流行りだしまして、うちでも
1: ね、
2: ちょっと早いなと思ってますけど、
1: はい、
2: まあ今もうね10月1日からもうインフルエンザワクチンうちでも打ってます。
1: はい、
2: でまあインフルエンザワクチン打つのは結構なんですけど、皆さん一番大事なことを、
1: はい、
2: ちょっと理解してほしいというか感じてほしいというか、それは、自分の免疫なんですよ。
1: ああ、免疫、はい、
2: なぜかっていうと、インフルエンザの方がそばにいても、かかる人とかからない人が絶対いるんですよ。
1: はい、あ、いますよね。はい、はい、はい。
2: だから単純に言うとかかる人は免疫がちょっとなくて、かからない人は免疫があるとも取れるんですよ。
1: はあ、なるほど、はい、
2: そこをもう少しね、もう少し考えてほしい。例えば、ね、例えばお仕事しすぎで、ね、夜もほとんど眠れてないとか、
1: あ、
2: そういうのでも免疫が落ちますし、
1: はい、
2: あるいはストレスを抱えてる時も、またね、隣人が亡くなったとかストレス抱えてたり、仕事でストレス抱えてたり、そんな時もかかりやすいと。
1: なるほど、自分の免疫力っていうことですよね。
2: そうなんですよ、そこを、もう少しね皆さんも自分でちょっと免疫を上げる取り組みをしてもいいんじゃないかと。インフルエンザワクチンに頼るんだけじゃなくて、例えばね、私のところでも栄養学をやってるところがあって、
1: はい、
2: 栄養学の世界では例えばビタミン C がいい、
1: はい、
2: 例えばみかんとかですよね、あるいはビタミン D、要するに、ビタミン D って言ったら、例えば干し椎茸とか鮭だけども、に多いとされてますけど、一番ね、補給できるのは日光浴。
1: 日光浴。
2: 日光浴すると皮膚からビタミン D が作られるんですよ。
1: めっちゃ安上がりですよね。
2: 本当はそうなんですよ。でそういうことも大事だし、
1: はい、
2: あとは亜鉛とかそういうものが大事だし、あとは冬場皆さんよくやりがちなのは、クリスマスにお正月にも甘いものがちょっと、ね、すごく多くなりがち、忘年会とか言ってでその甘いものが多くなるとね実は免疫ちょっと落ちるんですよ。
1: 本当に、
2: これもね、ちょっと落とし穴でもあるんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなんです、
1: 食べ物大事ですよね。
2: 大事大事、
1: ね、
2: だからそういうことも、冬場こたつでみかんっていう、風習も実はビタミン C を取るような、そういう昔の人の知恵だったかもしれないし。
1: なるほど、面白いな、
2: そういうこともあるしね、だからちょっとそういうものを、サプリでもいいし食事でも取り入れてみたら違うだろうし、
1: あ、なるほど。
2: あとは、実はね、もう一つ大事なのは腸内環境なんですよ。
1: 腸内環境言いますよね。
2: 腸内環境、実は腸に免疫の7割あるとも言われてたりするので、
1: そんなに腸なんだ。
2: そう、
1: へえ。
2: だから便秘とか下痢してる人は腸がいいとは言えないので、
1: はい、
2: じゃあ何を気をつければいいのって言うと、ちょっと言いにくいけど、小麦とか乳製品が実はちょっと腸に炎症を起こしたりもするので、
1: はい、
2: 取りすぎないようにとかね。
1: あ、そうなんですね。小麦、そして乳製品、まさにクリスマスケーキやね。
2: まあね、食べ過ぎないようにね。
1: 食べ過ぎないようにね。
2: とも思ったりもするし。
1: なるほど。
2: あとは寒さもね。
1: 寒さ、
2: 寒いところに行ったら風邪ひいたってよく言うじゃないですか。
1: はい、
2: そういうのも影響するから。要するに。気をつけるときには、例えばね、首とかね、手首、足首、首のところを温めるといいとも言われてるんですよ。
1: あよくなんか聞きますね。
2: マフラーしたり、うんうん、そういうところから冷気が入ってきたりするので、
1: うんうんうん、こうそこを温めるっていうことはちょっと案外血流なんかにも
2: 関わる
1: んですかね、うん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、なるほど、
2: まあ、そういうことを気をつけたりもしたらいいと、うんうん、まあ、これはね、うん、一般的な話なんだけど、
1: うんうん、
2: ちょっと変わった話していいですか？
1: 変わった話聞きたいですね、いやでもちょっと待ってくださいよ、その聞きたい話っていうのをしっかり話していただくためにここで一曲ちょっと曲を挟めて後半にお話ししていただきたいと思います、はい、では今日の一曲目曲をお届けします。ヨルシカであぶく。

0: ヨルシカでアブクでした。
1: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
0: 看護師柿本優香が FMN1 第2スタジオスイングからお届けしております。さて先生、さっきものすごい面白いところで話が切れたんですけれども、めっちゃ興味あるんですけれども、
1: あ、
0: 話お願いします。
1: わかりました。
0: はい、
1: これちょっと皆さん信じ込んでいる話なんですけど、ウイルス感染予防でマスクをされる方も多いと思うんですけど、
0: はい、
1: ちょっとマスクの真実をちょっとお伝えするんだけども、
0: マスクの真実
1: はい、マスクの、目を、はい、例えばサッカーゴールドネットと解釈すると、
0: はい、
1: ウイルスのサイズがパチンコ玉ぐらいなんですよ、ということは通過しちゃってるんですよ、
0: スカスカですよね、
1: だからあんまり防御はしてないし、だからそこまで頑張ってね、マスクをするのはねと思うのと、あとマスクすると呼吸苦しくないですか？
0: 苦しいですよ。
1: ということは、酸素が入ってないんです
0: よ、ね、なるほど、
1: 酸素って人間には必要で、実はね、細胞の一つ一つは、実はね、酸素と栄養素があって初めてエネルギーを作るんですよ。
0: 酸素と栄養素
1: でエネルギーを作って、体を動かしたり考えたりするんだけど、免疫細胞も同じ細胞なんで、それを働かせるためにも、栄養と酸素が必要なのよ。
0: 栄養と酸素、
1: ところが酸素だけがちょっと不十分な補給になればやっぱり免疫的にもちょっと弱くなっちゃう。
0: なるほど。
1: だから、そういう意味でもちょっとかなと思うし、
0: 呼吸ね、
1: だから本当は深呼吸ね、した方が体にもいいわけですよ、
0: なるほど、
1: あとはもう一つマスクで気になってたのは、マスクつけると必ず内側が、要するに唾とかね、あと食べかすとか、どうしてもやっぱり汚くなるじゃないですか。
0: 本当、確かに、
1: で私たちって毎回こう呼吸するじゃないですか、で肺が実は菌がいない無菌状態って言われてるんで、だからちょっとね、なんか毎回毎回無菌の肺になんかこう、汚いものが入っていく姿は、あんまり好ましくないとも思うんで、そういった点からもやっぱりマスク外されて深呼吸した方がもしかしたら免疫上がるんじゃないかと、
0: なるほど、
1: という思いなんですよ。
0: マスクって案外汚れてるなって私ずっと思ってました、だって内側ちょっと時々自分で嗅いでみても、ちょっとつば臭いぞっていう時、ごめんなさいね、汚い話やけども、病院にいる時ね、特にずっと結構ほらつけっぱなし、そして定期的に変えるんですけれども、内側汚れとるぞこれっていうのありましたもん
1: ね。そうなんですよ。だからちょっとね、
0: 気になる
1: 方はちょっとね、マスク外して、深呼吸した方が免疫は上がるかもしれないと、いうことも取り入れてもいいかなと思ってます。
0: マスクをちょっと外して深呼吸をするっていうことも大事かもしれんってことですね。
1: そうですね、
0: ウ
1: イルスは通過してますから、とりあえず
0: 本当だよ、本当通過しとるもん吸ってますからね、
1: どっちみちね、
0: でも
1: だから自分の免疫さえしっかりしてれば、ウイルスはにはかかりにくくなると、あともう一個だけね、ちょっとね、皆さん全然多分知らない情報がちょっとあるんだけど、
0: はい、なんやろ、
1: でも皆さん知ってる情報の一つで、笑うと免疫が上がるって知ってます？
0: 聞いたことあります、なんか聞いたことあります。
1: 笑うと免疫細胞の NK 細胞が6倍活性が上がるって言われてるんですよ。
0: なんと6倍、
1: 6倍って言われてるんですよ。
0: すごいね。
1: それ大体よく知られた話だと思うんですけど、
0: ああ
1: でも、それが上がるという話もあれば、上がるという話がある一方の、逆に下がるという話もあるんですよ
0: 下がる、どういうこと？
1: 下がるっていうのは笑いの逆じゃないけど、不安と恐怖で下がるんですよ、
0: なるほど。
1: だから例えば、 自分の親しい、まあね、うん、あの家族が亡くなったりすると、
0: はい、
1: その時に、ね、あの免疫がガクッと下がって肺炎になってみたり、
0: うんうん、
1: とかしたりするわけですよ、
0: うん、体調悪くなりますもんね
1: 一緒にね。だからそれ、うん、そういうね、あの恐怖も不安恐怖があると、うん、あの免疫は下がる、
0: うん、
1: でこれをね、うん、日常でね私たちね、
0: ええ、
1: 毎日のように不安と恐怖を浴び続けてる何かがあるんですよ。
0: 何それは何です？
1: 毎朝毎夜、うん、もしかしたら見てるかもしれない。
0: あの何
1: あのニュース番組、
0: ニュース番組、なんでニュース番組、
1: ニュース番組は、うん、あの情報としてはいいんだけど、
0: ええ、
1: でも見てると必ず亡くなってる方いますよね、うん、亡くなってたり、うん、台風がすごい恐ろしいとか、
0: うんうん、
1: 何か、ね、どうしても不安と恐怖に煽られるような情報が、
0: うんうん
1: うん、必ず1個か2個最低でもありますよね。
0: あります、確かに。
1: でそれを毎朝浴びて仕事に行かれ、
0: うんうん
1: ね、そして夜は寝る前にそれを、そういう不安と恐怖のネタを聞いて夜眠ると、
0: うん、
1: いやそれ免疫下げ続けてないですかと。
0: ストレス漬けですね、
1: うん、
0: なるほど。
1: だからね、そこね、うん、そこを楽しみに変えたり、
0: うんうん、
1: 自分の好きなものを聞いたり、
0: うん、
1: なんかこう逆に利用すれば逆に免疫上がるんじゃないかと思ったわけですよ、うん、
0: なるほどね。やっぱり免疫を司っとるのってワクワクしたり楽しんだり、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: そういうことか。
1: だからそういうなんていうかな、
0: うん、
1: あのだら、ね、なんていうかな、ま、あただぼーっとね見るんではなくて、
0: うん、
1: もうちょっとなんか工夫してね朝はね、
0: うん、
1: 皆さんなんか楽しいことになんかこう、うん、目を向けてほしいなと思います。
0: 本当ですね。推し活とか、うん、なんか楽しい、今日何食べようとかワクワクするような気持ちで、
1: うん、
0: 毎日
1: そう
0: 朝と夜を迎えるっていいことかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、なるほど。なんか呼吸をする、なんか時々はマスクを外す、食べることに気をつける、そして楽しいことどんどん見つけていきましょう。先生、楽しい話すごいありがとうございました。
1: 皆さんのためになれば幸いです、
0: うん、ではここで本日の2曲目お届けしたいと思います。ヨルシカでアポリア。

0: お送りした曲はヨルシカでアポリアでした。
1: あなたはもうプラズマメットベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメットベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
0: さてここからはナース柿本のコーナーです。
2: 今日は前回の続き、高藤さんのお話ですね。
0: あ、はい、そうなんです。プラズマメッドベッドの開発者、高藤総合科学研究所の所長、高藤康胤さんの話です。私が高藤さんの話を聞いて面白いなって思ったのは、単に機械を作るというより、生命、命はどうやってエネルギーを作ってるんだろうというところに目を向けていらっしゃることなんですよ。ここで先生、 ATP ってありますよね。
2: うん、ありますよ。
0: 先生、ここ医者の出番です。はい、どうぞ。
2: ATP？
0: 、うん、
2: アデノシン三リン酸ですよね。
0: はい、
2: これはあの細胞の中にあるミトコンドリアの中で、うん、
0: はいはい、
2: あの作られるエネルギー源のことですよね。
0: ああ、そうですよね。今なんかミトコンドリア、ミトカツとか言って流行ってますけど、
2: うん、
0: ほら先生がなんか急に医者に見えてきた、
2: う
0: ん、
2: いやいや恥ずかしい
0: で、 ATP って難しく聞こえますけれども、よく細胞のエネルギー通貨なんて表現されますが、心臓を動かすのも筋肉を動かすのも体の中でいろんな仕事するのもエネルギーが必要ですよね。高藤さんはプラズマや水素などとこうした生命活動の関係に着目して研究開発を続けてこられました。そしてその研究開発から生まれたものの一つがプラズマメットベッドです。ただここでも私は一つ線引きをしておきたいんです。

0: 開発者が提示している理論や研究と医学的に確立された治療効果というものは同じではありません。
1: うん、そうですね。そこをきちんと分けて話すことは大事ですね。
0: うんうん、そうですよね。私はね、信じてくださいって言いたいんじゃなくって、むしろ逆なんです。自分で考えてくださいって、調べて知って、そして自分の体を自分でちゃんと観察して、そして自分で選んでいってほしいって思ってます。だってこの番組のタイトル、主治医はあなたですですからね。
1: ここでつながりましたね。
0: そうなんです。全部そこにつながるんですよ。もう医者も看護師も治療も薬も健康機器も自然療法もその他いろいろ、その人を支えるための選択肢の一つだって私は思ってます。主役は目の前のその人。自分の体のことを一番長く見ていくのも自分ですからね。だからこそ、これは何だろうって自分で興味を持ってほしいと思っています。さて、次回はいよいよ最後ではありませんけれども、もう一つのキーワード、先生、水素のお話です。
1: 難しい話しますね。
0: なん大丈夫、難しくなったらもう全部先生に全振りする予定です。
1: ちょっと困るんですけど。
0: 困らんといてや。

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

0: 皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎です。本日第3回の放送を迎えました音の小箱、お楽しみいただけておりますでしょうか。本日はですね、第3回目なんですけれども、早速ゲストをお呼びいたしました。私が15年前から組んでいるトレスパタータスのお二人をお招きしております。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ではお一人ずつ、自己紹介をじゃあお願いしてもいいですか。
2: はい、ピアノ担当の北林孝子と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: サクソフォン担当の中田雅美です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、お二人とももう付き合いが長くなったと申しますか、今年の1月に結成15周年記念コンサートもやったということは、まあ15年の最低でも付き合いがあるということなんですけれども、まあ15年前のお話から今日は少ししていきたいかなと思っています。はい。で、まあ15年前というと今2026年ですから2011年2年なんですけれども、我々まあ結成が2012年の確か冬くらいに、まあ次の年明けの3月にコンサートをやりましょうというところで話は進んでいったかなと思うんですけれども、そもそもきっかけって、私が覚えてる限りでは2011年に私が石川県に帰ってきて、5月にサックス方の中田さんが、まあ、私のピアノの先生、池田先生の、コンサートにゲスト出演されていたというところを覚えてますか。
3: 覚えてますね。はい、その時に名刺をいただいて、
0: はい、
3: で、あ、こんな人いるんだって思ったんですよね。
0: はい、
3: でそしたらその当時ファーボという雑誌に、
0: はいはいはい、
3: ショーズさんが出てて、うん、あ、この人だっていうのは覚えてます。覚えてますか。
0: いや覚えてないですね。はい、この人でしたね。で、まあ、一緒に演奏しませんかという、まあ、お声掛けをお誘いをしていたんですが、なかなかこう実現せず1年が経ち、結局まあ一緒に演奏するようになったのは1年過ぎてからなんですけれども、まあ、その時にピアノの方どなたかご存じないですかっていう話を確かしてるんですよね。でそこからこう北林さんをご紹介いただくんですけれども、どんな流れで話に行ったんですか。
3: まずやっぱバンドネオンとサックスだし、うん、なんかクラシックではないってことはアドリブとかできた方がいいのかなっていうのでまあもうこれは北林さんしかいないっていうのでお声掛けをもう一番最初にしました。
0: はい、
2: ですね。なんかちょうどその頃同じ学校で勤務してたことがあるんですけど、うんうん、ちょうどなんかレッスンの帰りみたいな割となんかフランクな感じで一緒にやりませんかみたいに本当になんか軽く声をかけていただいて、でもそれがきっかけで15年すごいなってご縁だなって思いますね。はい、
0: そういうことだったんですよね。そもそもお二人っていつ頃から知り合いなんですか。
3: なんか私ちょっと覚えてないんですけど、うん、私が中学校の時、うん、
2: 実はまさみちゃんが高校生の時かな、あの一律私実は初めていただいた伴奏のお仕事が、まさみちゃんが入ってたんですね。だから覚えてるんですけど、値上がり中学校にソロコンテストの伴奏に行った時に卒業生で一人うまい子おるからちょっと弾いてあげてほしいみたいな感じで当時の顧問の田中和弘先生に実は頼まれまして、で中学生の子も何十人もいたんですけど、なんかちょっとゲスト枠みたいな卒業生枠みたいなところにかっこよく登場してて
0: はいはい、
2: その時に伴奏したのが実は初めてでしたね。だから私はちょっと初めてのお仕事だったのですごいよく覚えてて、
3: 私はうろ覚えなんですけど、うん、なんか可愛い伴奏者だったかなみたいな感じですね。
0: 高校生の時ってことはもう四半世紀くらい前ちょっと年がバレちゃいますけど、
2: そうですね、
0: そのぐらい前になっちゃうんですよ。
3: う
0: ん、
3: そうですね。
2: 私なんかギリギリ学生だったかもしれない、まだ、うん、多分ちょっと声をかけていただいて、なんで本当に伴奏の仕事ってきちんとしたものを受けたの本当初めてだったので、
0: はい、
2: うん、でもすごい今と変わらずまさみちゃんの雰囲気の感じでした。
3: うん、それが多分そこからずっと会ってなくて、
2: あ、そうそうそうそう、そこから何年か、うん、立ってまさみちゃんが大学も卒業して、 小松市立高校の講師としてやってきた時に再び出会ったみたいな感じですね。はい、
0: 変わりました。ありがとうございます。というわけで我々がこう出会う前のお話を今していただいてるんですけど、まあ我々は2012年に結成して、2013年の3月に、まあ、金沢の有松くらいにあるんですよね、あったんですよね、ノエルさんというライブハウスで、まあ、初ライブをさせていただいて、まあ、その後その年の夏に小松のうらら駅前の、うららのショーホールでやって、2015年セカンドコンサート、16年サードコンサートで、そのサードコンサートで、まあ、もう3回目だしゲストを呼ぼうかということになって、ちょっと私ゲストの選定に至ってはあまり記憶がないんですけれども、シャンソン歌手の小松原ルナさん、はい、東京それから金沢でもご活躍の方ですけれども、初我々のコンサートとして初ゲストですよね。でそのコンサートで実は初めて我々の、まあ、オリジナルというか初移植作品も披露したと。でこれがこの後どんどん話に出てくるんですが、木田博隆さんという、まあ、私がその2011年にこちらに戻ってくる前に、まあ、関東で一緒に演奏していた仲間なんですけれども、まあ、彼に曲を我々トリオのために書いてくださいとお願いをしたところ、もう2つ返事で OK が出まして、そうして誕生したのが夏の匂いを大きく吸い込んでという2016年初演、もう10年前ですね。この曲、まあ我々にとってはこう初のオリジナルということで、まあ、各自思い入れもいろいろあると思うんですけれども、とりあえず一回聴いていただきましょうか。
2: はい、
0: はい、では、我々トレスパタタスのファーストアルバム青空に雲を引くの中から夏の匂いを大きく吸い込んで、作曲は木田博隆さんです。

0: ただいまお聞きいただきましたのは我々トレスパタータスの夏の匂いを大きく吸い込んで、作曲は木田博隆さんでした。はい、それでは、夏の匂いを大きく吸い込んでお聞きいただいたんですけれども、まあ、このあとですね、2017年の夏にも我々の第4回のコンサートを行いまして、ここで、ゲストとして木田さんに実際に来ていただいて、いろんな曲を演奏して、移植作品新しいのも演奏してという回がございました。でそれとともにですね、我々トレスパタータスは、石川県加賀市にございますホテルアローレでもかなりもう十数回にわたって演奏をさせていただいているんですけど、そもそもトレスパタータスでも演奏してますけど、お二人も別の団体とかで演奏されてるんですよね。
1: あ、そうですね、私はフルートとかクラリネットの方と演奏したこともあったんですけど、
2: はい、で私は小松ドリーム作

0: ソフォンアンサンブルというチームがありまして、そこの4人で演奏してたんですよね。で最初は多分3人が別々のタイミングで同じ日に演奏してた、うんうんうん、でそれでアローレさんから皆さんで一緒に演奏してくださいというご依頼からこの機会が始まったなと思います、
1: うんうん、そうですよね。それからこう夏の恒例イベントというかコンサートみたいになって、うんまあ、2時間枠とかいただいて演奏していったというのが2024年まで続いたということで、だいぶ長きにわたりお世話になりました。ありがとうございます。太田社長ありがとうございます。はい。で、この後、まあ、皆さんご存知のコロナ禍がやってくるわけなんですけれども、そのコロナ禍中にですね、レコーディングをしましょうということになって、我々のファースト CD 青空に雲を引くを、まあ、木田博隆さんの大きなこうご尽力をいただいてというかご助力いただいて、まあ、タイトル曲であるこの青空に雲を引くとか、ニューシネマパラダイスのこの我々のトリオバージョンとか、まあ、いろんな曲をほぼ全てが木田さんの曲とアレンジの、まあ、アルバムになったんじゃないかなと思いますが、この辺まあコロナ禍でもなんかマスクしてる写真とか、スタジオでマスクして撮った写真とかあるんですけど、まあこの辺もよくやったなと、まあ2日間でやったなと思いますけど、なんかこうお一言なんかその時の感想とかありますか、思い出とか。
2: そうですね、やっぱりコロナ禍っていうちょっと特殊な環境だったので、ちょっとライブとはまた違う緊張感のある録音で、なかなかそれが私はちょっと初めての経験だったので、ちょっと慣れずに最初はいたんですけど、今思うとすごいいい思い出だなと思います。
0: そうですね、私も妊娠しながらだったこともあり、CD 作りも初めてだし、なんか大丈夫かな大丈夫かなっていう不安もありつつ、まあ、でも楽しくCD 作れたなと思います。
1: はい、まあ、その子ももうやがて5歳になるというね、ひなちゃんですけど、はい、元気ですね。はい、ということで、その時にタイトル曲として作っていただいた木田さんの青空に雲を引く、これを、昨年のライブバージョンをお届けしたいと思います。お聴きください。

ただいまお聞きいただきましたのはトレスパタータスで青空に雲を引くライブバージョンでした。音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。

0: 音の小箱第3回目お送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今回はトレスパタータスのお二人、サクソフォン中田さんとピアノの北林さんをお招きしてお送りいたしました。実は来週の第4回のゲストとしてもお二人をお招きして、さらにお話をお伺いしていきたいと思いますが、今月10月25日に我々のライブがございますので、中田さんから宣伝をお願いいたします。
1: はい、白山市の松雲寺というお寺があります。そこで10月25日日曜日、夜7時から、会費は3000円で美味しいサンドイッチとドリンク付きになります。お問い合わせは 090-3294-1978 090-3294-1978、 ぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございました。ライブは2部制ということで、お食事も出ますし、前半後半我々のソロ、それからデュオ、それからトリオの演奏をお楽しみいただける公演となっております。それでは、サクソフォン中田さん、ピアノ北林さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、それでは第3回、音の小箱、これにて終了です。また来週お会いいたしましょう。それでは。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は全国47都県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の土地や自然など、地理に関する話題を語り尽くしていく番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブ助手2年の斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで松島さん、まあ、あの10月も中盤に入りまして、はい、本日はですね10月15日で、まあ、松島さん2日後、何か分かりますか？
1: 2日後といえばあれが始まりますよね。
0: そうですね、金沢工業大学ですね、まあ、あの一番大きなね、まあ、何でしょう、こう学園祭、まあ、放題祭が、ね、あるわけですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、我々ですね、まあ、ウェーブプロジェクトとかですね、その特番ということでね、17日と18日ね、まあ、まあ、ここでさえのね保養をですね、まあ、楽しく、お伝えしていくわけですけども、
1: はい、
0: はい、ちょっとねここでちょっとその放送時間ちょっとね、触れていきたいと思います。はい、まあ、まずですね、ここでさえ初日1日目ですね、10月17日土曜日はですね、午後0時30分からですね、午後2時30分の2時間になってますね。そして翌日10月18日ですね、日曜日はですね、午前11時からですね、午後1時までと午後4時30分から午後5時30分。このですね、3部構成でお送りいたしますのでね、ぜひぜひね、皆さんね、お聞きください。はい、というわけでですね、まあ、それはさあておきなんですけども、はい、今回はですね、まあ、この番組でですね、茨城県を紹介していきます。
1: はい。
0: はい。松島さん、茨城県と聞いて何をまず想像しますか？
1: 茨城県と聞いたら、まあ、関東近くにある県ぐらいしかパッと思いつかなくて。
0: そうですね、まあ、関東というか、まあ、北関東に、ね、エリアにありますけども、はい、まあ、僕はですね、まあ、茨城県と言いますと納豆ですよ。
1: あ、納豆確かに有名ですもんね、茨城。
0: そうそう、一般的なこの納豆、まあ、スーパーで売ってる納豆って、発泡スチロールのパックに入ってるじゃないですか。
1: はいはい、
0: まあ、でも茨城の納豆って藁に入ってるんですよ。
1: 古き良きいい納豆ですよね。
0: は
1: い、
0: 見たことあります？あの実物、僕は見たことないんですけど。
1: ああ、私もないんですよね。
0: あ、ないですか。でね、まあ、結構藁納豆はね、まあ、割と何ですか、それとこう茨城県のなんかこう特産物ですね、結構ね有名なんですけども、うんうん、そもそもね、なんでこう藁に入ってるなってわけですよね。
1: 確かに言われてみれば、なんで藁に入ってるんだろうって気になりますもんね。
0: いますよね。まあ、これちょっとね、いろんな理由が あるんですけども、
1: はい、
0: その藁の中に自然の納豆菌が潜んでいたというふうに言われてるんですよ。
1: ほうほう。
0: はい、というのも、その何ですか、その包む藁ですね、一本にはその納豆菌の仲間がどうも数多く付着しているそうなんですね。
1: うんうん、
0: で、これが温かくこう湿った状態の煮たこう大豆を包むと、納豆菌がその大豆を栄養にしてこう繁殖して、こう納豆になってくるってわけですね。で、それにまあ腹が咲いていたこと、そして保湿と保温にこれ優れていたんですね。
1: うん、
0: はい、この腹で包むことで納豆菌が好む適度な温度と湿度が保たれやすくなるあるんですよ。
1: なるほど。
0: はい、そっちですね、まあ、いろいろあと一つありまして、雑菌から守るためなんですね。
1: 雑菌から守るため、
0: はい、まあ、昔はですね、まあ、今のようにこういったこう素晴らしい設備やっぱりまだなかったわけですから、
1: うんうん、
0: はい、このね煮た大豆っていうのを熱湯で消毒した腹で包むことで、その雑菌の繁殖を抑えてたそうなんですね。
1: おお、
0: はい、まあ、今ではですね、そういったこう衛生面とかをね、考慮してですね、そのバラを使わずにですね、

0: そういったこうパックを使うね製法が主流になったんですけどもね、やっぱこう本格的なねやっぱりコバラ納豆っていうのもねちょっと僕は、いただいてみたいものですね。
1: 私も食べてみたいです ね。
0: はい、ということで、本日はですね、まあ、1時間、茨城県についてですね、はい、納豆のようにですね粘り強くね紹介をしていきます。ということでお願いします。 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。米米クラブ愛は不思議さ。

0: お送りした曲は米米クラブで愛は不思議さでした。はい、ということで、ここからはですね、はい、まあ、早速ですね、まあ、茨城県に関するちょっとね、あの基本的な情報を押さえた後にですね、まあ、ちょっと土地に関するね、お話をしていきます。
1: はい
0: はい、というわけでですね、まあね、基本的なちょっとまず情報から入っていくんですけども、まあ、茨城県ですね、関東地方に属しております。まあ、関東といってもですね、まあ、いわゆる北関東というふうなところに位置しておりまして、人口がですね、これ今年のですね、2026年のですね、推計人口になるんですけども、はい、およそ277万人です。
1: 結構いますね。
0: 多いですね。まあ、石川県が100万人前後ですから、
1: あ、だいたいまあ 1.5 倍ぐらい。
0: そうですね、石川県はだいたい、そうですね、まあ、100万人前後ですから、まあだいたい 1.5 倍、そうですね、 1.5 倍ぐらいですねの人口に、なっております。はい、そしてですね、面積がですね、6098kmでございます。
1: おお、
0: ちょっとね、とりあえず大きいのは分かりますよね。
1: まあ大きいでしょうね。はい、
0: まあちょっと これをちょっとね、今回あの兼六園に換算してみたんですよ。
1: お、兼六園換算で、は
0: い、そうすると兼六園が、茨城県の総面積と総面積を兼六園に換算するとおよそ兼六園52万1000個分になります。
1: 52万1000個分の兼六園が
0: 茨城県の中にの、まあ、全面積ということで、ちょっと分かりにくいですね。
1: 兼六園も結構大きい。
0: そうですね、大きいですけどね。まあでもね、あの一つの県ですから、やっぱりね、
1: まあ確かに、ね、
0: 大きいのはそうですよね。ということで、まあね、まあ、だいたいそれぐらいの大きさになっていきます。まあ、ただですね、ちょっとね、ここ注意が必要なんですけども、文化財指定のそういった公所面積、いわゆるその、10万740平米というのを、これを基準した場合は60万個分になりますので。
1: 60万個また増えた。
0: はい、というふうになってますね。ちょっとそこはですね、あの注意が必要になります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まあ、ちょっとここから土地のお話をしていくわけなんですけども、はい、まあね、茨城県ちょっと特徴的な土地でございまして、その価格に関してですね、はい、1坪あたりの金額ですね。この1坪っていうのがだいたい畳に2枚分なんですけども、はいはい、この価格がですね、県庁所在地の水戸市よりも、つくば市の方がですね、高いんですね、非常に。
1: あら、それはなんででしょうか。
0: はい、まあですね、ちょっといろいろあるんですけども、まあ、ちょっとね、あの価格についてちょっとまだね、紹介をあのしていきます。
1: はい、
0: はい、まずですね、まあ、茨城県、水戸市ですね、まあ、あと県庁所在地なんかがあります、水戸市の最高地価ですね、まあ、その水戸市の中で一番高いところですね、まあ、一番高いところがですね、まあ、あの水戸市の駅前なんですね。駅前っていうか、あの駅の中なわけですよ。
1: まあ、確かに駅近くっていうのは高くなる印象ありますもんね。はい、
0: でこちらのお値段が、まあ、坪単価、その1坪あたりの価格が、まあ、およそ87万6千円となってますね。
1: 87万6千円。
0: はい、ほうほう。そして対してつくば市ですね、つくば市なんですけども、つくば市がですね、こちらつくば駅から、まあ、100メーターぐらいのところらしいんですけども、
1: 100メートル、
0: はい、はい、こちらお値段が坪単価165万2000円となってます。
1: 106万、もう一気に桁が一つ上がりましたね。
0: 160ですね、168万5000円ですよね。
1: 160万、
0: なのでもうほぼ倍近いような金額になって、まあ倍じゃないですけども、もうほぼほぼその年近い値になってるわけですね。
1: なんでそんなに値段が違うんでしょうか。
0: そうですよね、まあ一般的にどこの県でもそうですけど、県庁所在地が一番高くなる、ありがちですね。
1: うん、
0: でちょっと私これちょっと今回調べてきたんですけども、全47都道府県のうちですね、もう39県がその都道府県の中の一番高いところっていうのはもう県庁所在地なんですよ。
1: はいはい、
0: はあ、47都道府県中も39県っていうのはもう39県のがもう本当にその一番高いところっていうのはもうほとんどが県庁所在地なんですよね。
1: もう大半がもう県庁所在地が一番高いと。
0: そうですね、一番高いですね。ただこの茨城県に至っては、でその県庁所在地でもあの少しの方が高いと。
1: 高いんか。
0: はい、まあ、これちょっとね、いろいろ理由が あるんですけども、
1: はい、
0: なんでかって言いますと、そもそも東京に一番近いんですよ。近いんですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、何かと言いますと、その一番はですね、つくばエクスプレスっていうね、こうやって鉄道が走ってるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあ、いわゆる東京通勤圏なんですよね、いわゆる。
1: あ、なるほど。
0: はい、まあ、お家の価格にはですね、 商業地っていうのと、まあ、住宅地っていうのはこれありまして、
1: うん、
0: で先ほどちょっと私が申し上げたやつはほとんど商業地なんですよ、
1: はい、
0: ただ住宅地にもちょっとやっぱ上がってるんですね、つくば市に関しては、
1: うんうん、
0: でこれなんでかっていうと、その今言ったようにつくばエクスプレスっていう、これが東京の秋葉原までこれつながってるわけですよね、つながってるんですよ、
1: うん、
0: でこれによって、まあ、その東京通勤圏化してるわけですね。つまり何かというと、その土地の価格、特に住宅地に関しては最大の要因として、日本経済の中心地である東京へどれだけ短時間でアクセスできるかっていうのがこれ一番左右してるわけですよね。
1: なるほど。
0: つくば市っていうのは、この今つくばエクスプレスって言いましたけど、これで最速45分で行けるわけなんですよね、都内まで
1: 45分で、
0: はいはい、しかもこれ乗り換えなしで行けるので、東京で働く、まあ、会社員の方ですとか、そういった方々が、まあ、その家を買うエリアとして完全にその東京の経済圏として組み込まれてたわけなんですよね、
1: うん、
0: はい、ただ一方で水戸市はと言いますと、特急を使っても品川とか東京まで1時間半ぐらいかかっちゃうわけですよ、最大で。
1: あ、1時間半も、
0: はい、早くても1時間10分とかだと思うんですね。っていうので、日常的にちょっとこう都心に通勤するっていうのにはちょっとややっぱりちょっと距離があると、
1: うんうん、
0: なので基本的にその水戸市っていうのは茨城県内で生活が完結するっていう人向けの市場になったわけなんですね。で、まあ、さっきも言いました通り、この不動産価値、特にその住宅地においては東京からの距離、その移動時間にほぼ比例していくので、やっぱりそのこう都心に近いやっぱつくば市の方が上がっていくと。でそもそも、この、言った金額なんですけども、これはいわゆる工事価格といって、その国が、まあ、そうするとこう税金とか、まあ、そういったその算出の非常に使っているものにあるんですけども、
1: うんうん、
0: その価格は 何かっていうと、その土地を買いたい人っていうのがいくらまで出せるかっていう購買力もこれ大きく反映されてるんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 例えばつくば市っていうのは、まあ、いわゆる、まあ福場大学をはじめとする、まあ、そういったこう民間の研究機関とか IT とか、そういったこう研究者、まあ、そういったこう専門職とかね、そういった方々が多く住んでるわけですよね、
1: うんうん、
0: でもちろんやっぱりこうそれだけ高いわけですから、まあ、いわゆるそういったこう高所得世帯の方々っていうのはやっぱりこういっぱい住んでるわけですよ。そうすると土地を買う側の資金力が高い状態がずっとキープされるわけですよね。なので、まあ、そのそれが、まあ、水戸市との大きな違いとして、まあ、高いんじゃないかとね。
1: なるほど。
0: 水戸市というのはやっぱりその公務員の方ですとか、まあ、地元の金融商業とかでこう中心を中心にまあ構成された市場なんですけども、つくば市ほどその急激なね、その高所得の方が住んでるっていうわけではないので、やっぱりそのこう お近くの上昇が結構安定的なんですね。そしてもう一つなんですけども、
1: もう一つあるんですか、
0: はい、まあ、その都市のです、都市空間 の、 まあそのいわゆる区画整理とか、そういったこう開発ですよね。やっぱりつくば市っていうのは、そのいわゆる国家プロジェクトとしてゼロからこう結果的に、ね、作った、研究学園都市なんですよ。
1: ほう。
0: そのため駅周辺の、まあ、道路ですとか、まあ、そういったのが綺麗になっている、まあ、いわゆる、まあ、ニュータウンとかに近いものなんですけども、うんうん、そういったものになっていますので、まあ、結構ね、その区画整理さありと、その大型 の、 まあその住宅地とかマンションのため の、 その用地っていうのは、まあ、そのハウスメーカーですとか、まあ、そういったこうところがですね、まあ、高値でやっぱりこう競り落とすわけですから、まあ、結果としてやっぱりその工事価格がやっぱり上がりやすくなってるんですね、うん、で一方水戸市はと言いますと、水戸城の、かつて

0: まあ、開発が進みにくかったっていうのがねやっぱあるわけですよね。結局そのなんていうんですかね、やっぱり結局その住宅地の平均価格っていうのもやっぱり結構変わっていまして、例えばこれ、1平方メートルあたりなんですけども、つくば市がだいたいこう平均ですよ、これあくまで住宅地の平均するとだいたいこう23万から30万前後、坪単価ですね、で水戸市の場合はこれ坪単価に変換するとだいたい11万円から13万円ということで、つまりつくば市の住宅地価格というのは水戸市の2倍の水準なわけですよね。でっていう風になっているんですね。で、これねちょっとね、これなんか好きな好きなこと言ってんじゃないのっていうふうに思えるかもしれないんですけども、総務省がですね出してます、市町村税課税状況というこれがですね、これから算出される一人当たりの平均所得というのがこれあるんですね。
1: はいはい、
0: はい、これを見ていくと本当に明確で、茨城県内でこれね見ていくと、もうつくば市がもうぶっちぎりで1位なんですよ。
1: そんなにぶっちぎりなんですか。はい、
0: これが、平均所得がですね450万から453万円で、水戸市はというと380万から384万円、これ、茨城県内第5位です。
1: あ、第5位なんですか。
0: つまり研究機関がやっぱりそのつくば市は多いわけですから、専門職とかそういったこう、まあ、いわゆる都心へ通勤する方っていうのがやっぱり多く住む人が多いからこそ、こういった感じでね、そういったこう資金力にも差が出てるんじゃないかというふうにねやっぱ感じますよね。まああとはですね、人口とかもそうなんですけども、人口なんかもですねやっぱりそういったこう需要の面でやっぱこう違いが出てくるんですけども、実はつくば市ですね、現在人口27万人になっておりまして、毎年毎年増えてます。
1: あ、増え続けてるんですか。は
0: い、そして一時期ですね、水戸市の人口を抜いてですね、まあ、その県内第1位にですねなっていたんですね。
1: おお、
0: はい、ただ一方でこう水戸市はですね、まあ、緩やかにこうね横ばいがちょっと減っている傾向にあるわけですよね。
1: うんうん、
0: というわけでですね、まあ、そういったこう土地なんですけども、もうまあね、その県庁所在地に比べて高い理由としては、結局その都心へ向かう交通網が発達していること、そしてその住んでる層が、まあ、そこそこその高所得者であることにやっぱりなってきますよね。そもそも土地の価値っていうのは、その土地から将来得られるお金なんですね。要はその不動産観点の一般的な考え方なんですけども、土地の価値っていうのはその土地を使うことで将来いくら儲かるかで決まるわけですよ。
1: うんうん、
0: 要は何でしょう、ここには価値があるっていう今じゃなくて、この土地を使えばいくらで儲かるかっていう、そのまあ将来への投資みたいな感じですよね。要はね。
1: ああ、はい、なるほど。
0: 簡単に言うと、例えばまあですよ、例えばですよ、まあお金持ちのまあそのファミリーがいますと、家を買いたい、マンションを買いたいとこう殺到するわけですよね。こうつくば市なんかですと。
1: うんうん、
0: でもやっぱりその、ね、やっぱお金持ってますから、多少家賃が高くてもやっぱ借り手がつくわけですよ。やっぱり交渉とかなわけですから、
1: うんうん、
0: そうすると不動産会社とかどうするかっていうと、高くてもその土地を買う価値があると判断するので上がっていくんですよね。要は
1: なるほど、まあ、需要と供給の差が
0: 結構そうですね、
1: あってね、需要の方がどんどん上がって、
0: そうそうそう、どんどん上がっていくので、やっぱりそういったのはね、何でしょう、まあその価格っていうのはやっぱりその今そこに人がどれだけお金払って住みたいかっていうのは、やっぱそういったね、まあこれはまあ住宅地に限った話には なんですけども、まあそういったね傾向がやっぱりね あるのではないかなというふうにね、まあよく考えればね、まあ、そういったこう経済的に見ていけば、まあ自然なのかなというふうにやっぱ感じますよね。
1: なるほどね。
0: はい、ということで、ここまでですね、茨城県の基本的な情報と土地の情報について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ウィンズで綺麗だ。

0: 送りしました曲はウィンズで綺麗だでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあいつもならですねちょっとこう第二都市短期大っていうようなことをちょっとやってるんですけども、
1: はい、
0: 今回はですねちょっとね方向性を変えてちょっとオフしていきます、
1: はい、
0: というのもですねちょっと今回もですねGDP ですね、まあ、茨城県が出しているその市町村民経済計算っていう、まあ、その市町村版の GDP っていうものなんですけども、
1: うんうん、
0: それでちょっとね今回ね視聴をしていこうと思ってたんですが、かなり明確にですね第二都市が決まっちゃったのでちょっと省略いたしますって感じで、まあ、簡単に言いますと、まあ、第1この何ですか、経済計算を元に考えると1位がつくば市、2位が水戸市、3位が日立市で、これもうね決まっちゃうんですよ明確に。
1: あ、決まるんですか。
0: というのも、この資料にはですね市町村内総生産っていう、まあ、いわゆる GDP っていうのとそれと、まあ所得が書かれてるんですけども、これがですねもう高ければ総生産が高いほど所得もやっぱりこうもちろん高いっていうので順番がね決まっちゃうわけですよね。
1: うんうん、
0: ってわけでね、まあ、決まっちゃったわけなんですけども、まあ、ちょっとね紹介だけちょっとざっとしておきますね。
1: はい、お願いします。
0: まあ、まずですねつくば市がですね総生産なんとですね1兆6000億円です。
1: 1兆6000億円
0: で第2位の見としてのが、まあ、1兆4000億円、
1: うんうん、
0: で日立市っていうのが1兆560億円ということで、
1: それぞれまあ1兆超えてるわけなんですね。
0: はい、でもそれからですね、まあ、それより、まあ、第4位とかになってくると、まあ、ちょっと急に下がって、まあ、7000億とかになってくるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ただですねちょっとこの資料からですね面白いデータがちょっと出てきたんですね。
1: ほう、それは、
0: はい、市町村民所得っていうのはこれね項目があるんですけども、

0: うん、こちらがですね、つくば市の方は1兆970億円で、水戸市のは、1兆481億円となっているんですが、日立市などですね、総生産が1兆近くあるのに、市町村民の所得がなんと5000億まで下がっているわけですよ。
1: あ、結構下がりますね。
0: まあ、あの数字でいくとこれほぼ6000億なんですけども、
1: うんうん、
0: はい、何が起きるのかっていうふうな話になっているわけですよね。これあの明確な理由っていうのがありまして、何かっていうと、これ何かっていうと、その町の中で生まれるお金の大部分っていうのが、その製造業の莫大なそのまあ設備の投資とか原材料とかそういったものに回ってしまって、現地の住民の個人の所得として全部に還元される構造ではないわけですよね。
1: まあ確かにそうですよね。
0: 簡単に言いますと、例えばつくば市と日立市で比較してみましょう。例えば日立市っていうのはこれ製造業ですよね。あの日立市も名前の通り、あのね、バリバリバリバリしているね、あの掃除機とか、まあ、テートとか作ってるあの日立がまあね、をはじめとするまあその重工業のやっぱりこう鉢なわけですよね、
1: うんうん、
0: でそうすると何が起きるかっていうと、これ、製造業の総生産っていうのは従業員に払う、まあ、給与だけではなくてですね、そういったこう工場の、まあ、いわゆる大規模な、まあ、設備とかありますよね、まあ、ロボットですとか、まあ、あるいはそういったこう鉄を、まあ、溶かす釜ですとか、
1: うんうん、
0: まあ、あとそういったまあこう、ね、工具とか機械とか、そういったところもそういったものがやっぱりこう含まれてくるわけですよね。
1: なるほど。
0: ただ一方でつくば市はどうかというと IT とか研究とじゃないですか。これどういうことかというと、要は研究者とかプログラマーの頭脳というのはこれもうほぼ人権に当たるわけですよ、
1: うんうん、
0: そうすると売上のメインに、それがやっぱり売上のメインになってくるので、総生産が生み出されると、それがダイレクトに個人のその高所得に反映されやすいわけですよね。どういうことかっていうと、重工業の場合というのはその個人、工場とかが稼いだ分のその大部分というのがその次の設備投資とかに回っちゃうから、その人件費のシェアが一部になっちゃう。簡単に言うと何でしょう、例えば IT とかそういった研究だと、まあ何でしょう、例えば100万給与をもらったとして、例えばまあ100万まあ置きましたと、そのうちまあ半分ぐらいまあ入ってくるとしたら、はい、そのうちあのその重工業の場合というのは、その100稼いでも、例えばまあいろんなところにこう分配されたり、そのまあなんですよ、そういったこう、まあ、製造におけるその工具の投資とか、
1: うんうん、
0: そういったところに回っちゃうので、もらえるのがもっと少なくなっちゃうっていうバキなんですね。
1: うん、
0: で2つ目のこれ理由が、まあ、その昼に外から戻ってくる、まあ、人たちと東京へ渡るこれ利益のこれありまして、日立市で生み出されたその経済価値っていうのは全てがこう日立市に還元されるわけではないわけですよね。簡単に言うと日立市内の工場とか関連会社っていうのは、その日立市以外から、まあ、通勤する人が結構いるわけですよね。
1: あ、なるほど。つまり言うと、まあ、他の市町村からも人が入ってくるっていう、
0: は
1: い、
0: 入ってきてるので、要はその稼いだお給料というのは、住んでる町、自分が住んでる町の所得として計上されるわけですよね、
1: うんうん、
0: そうすると日立市の平均所得にはこれなんないわけですよっていうのが、まあ一つの理由でして、で あと一個ね、東京へ渡るって言ったんですけども、これはどういうことかというと、例えば大企業とかですと本社機能が東京とかそういったこうあの大都市にありますよね、
1: はい、
0: そうすると工場、例えば地方にある工場で稼いだ利益の一部っていうのが本社とかそういったところに分配されているわけですよ、
1: うんうん、
0: そうするとそのそういったこう研究だから、研究というのはそういったこう、まあ本社とかってほぼないじゃないですか、まあ、その何ですか、そういったこう何ですか、まあ何て言うんでしょう、企業とかの研究所とかはちょっとまた別ですけど、例えばその大学とか何かそういったこうまあ個人ってそのありとかってなってくると、まあそのほぼ自分のところに入っていくわけですよ、
1: うんうん、
0: っていうので、まあ、その何だその分配させるところがやっぱ少ないっていうので、やっぱりそのこうつくばの場合はまあ誰そのダイレクトに自分のところに入ってくるから結果的に上がっているというふうになっていくわけですよね。
1: なるほど。
0: はい、でまあまああと一個、まあその言うならばまあ何でしょう、 少子高齢化かなってちょっと僕は思うんですよね。
1: あ、なるほど。
0: はい、

0: 例えば日立市っていうのはそのもう多分他のところもそうだと思うんですけども、例えばそのかつて重工業っていうのは本当にそのこう高度経済成長期とかでこう一気にこうね栄えた感じなんですけども、その現在はそのやっぱ全国平均のスピードで結構ね高齢化が進んでいるんですよね、
1: うんうん、
0: だから要は現役でもむちゃくちゃ稼ぐっていう人もいる一方で、ね、こう現役を得られて、まあ、定年ね退職をしてで、まあ、ちょっと年金も守りながら生活するっていう方々の方がちょっと多くなってると、そうすると、うん、市全体の一人当たりの平均所得の平均っていうのがやっぱ下がってるわけですよね。相対してやっぱそっちの方がやっぱ多いわけですから。っていうので簡単に言うと町としての稼ぐ力は大きいと、
1: うん、
0: でもそれが市民とかそういうところなんですが、まあ個人に行く段階でいろんなものを引かれていくからズレが生じられるっていう。
1: でまあつくば市の方は、まあ、引かれる金も少なくて、まあ、大体の人が働いていたり、まあ、ちょっと高齢化が少ないとかあるんでしょうかね。まあ、そうですね、
0: まあ、人口も増えていますし、まあ、そうですね、つくば市、まあ、その高齢化というお話ですよね。
1: 最近できた研究都市っていうこともあって、
0: そうですね、まあ、高齢化率を 19.3% というふうに、ね、これ総務省の出てたんですけども、
1: はい、
0: まあ、全国平均というか、まあ茨城県内の平均がですね 31% ですので
1: 31%、
0: まあ、そうなるとですねかなり、まあ、最低水準、まあ、かなり、ね、こう低いということで、まあそのね、まあ、これは逆を言えば若い世代が、ね、非常に多いということを、ね、まあ、示すあれにもなってきますよね、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱりそういった、ね、こう大学ですとか、まあ、こう研究者というのはやっぱ多いこともありまして、やっぱその低いのかなというふうに、ね、なっているということから、やっぱり、まあ、まだまだこう、ね、やっぱこう GDP も高いし、で所得もやっぱり高いというふうな感じでね、まあ、行き着くのではないかというふうに、ね、考えられますよね。
1: いやでも実際にこの数値だけ見たら、まあ、パッと見分かるんですけど、よくよくその数値の中の理由とか見てみると納得できるものもあったり、
0: そうですね、
1: いろいろと面白かったですね。
0: そうですね、はい、ということで、ここまでですね、茨城のですね、市町村民経済計算とですね、データをもとにしてですね、経済についてお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。石崎ひゅーい、忘れがたき。

0: 送りした曲は石崎ひゅーい忘れがたきでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さてここからはですね、ちょっとこう地名に関するお話をしていくんですけども、
2: はい
0: はい、実はですね茨城県なんですけども、全国でも結構ですね珍しくですね、あの市区町村名にひらがなが結構ね多いんですよね。
2: ひらがなが多いと、
0: はい、つくば市もですねひらがなですし、はい、ひたちなか市、霞ヶ浦市、つくばみらい市ですね、この4つがですね、まあ、ひらがな表記になってるんですけども、かなりですね、まあ、これはちょっと結構多いなと思うんですけども、実はこれ理由がありまして、
2: はいはい
0: はい、これがですね平成の大合併時におけるねちょっとね、まあ、いろいろなこう理由なんですけども、例えばですね、まあ平成特に、まあ、2000年以降ですね、いろんなこう市区町村でこう合併が起きるわけですよね、
2: うんうん、
0: で大体合併しようってなると起きることがですね、あるんですよ。何だと思います、まあ、あちばさん。
2: それも起きた際になんか自分の住んでた地域でも起きる際に名前をどうしようかっていう問題がよく聞きましたけど、もしかしてそれですか。
0: そうなんですよ。というのもこれ例えば複数の市区町村が合併しようとすると、どちらか一方の古い市区町村名を採用すると、え、なんで私のところの市区町村名がいいとかって言ってね、こう喧嘩するわけですよね、
2: うんうん、
0: でそのためにじゃあどの地域にも偏らない全く新しい案として、まあその妥協できる案がやっぱこうひらがな表記だったってわけですよね。
2: 妥協でひらがなですか、
0: はい、とかですね、まあ、あとはですね漢字だと難しい、読めませんっていうね、ジレンマを解消するためでもあるんですよね。
2: まあ、確かに今言ってくださった霞ヶ浦っていうのも、霞って意外とパッと思いつかない感じではありますから ね、
0: は
2: い、
0: ね、例えばひたちなか市とかそうなんですけども、ひたちなかって書いてるんですけども、例えばひたちなかってこれ、常識の常って書く場所なんでね、
2: はい、
0: で陸地の陸って書いて、福岡の中川って分かります？
2: 一応分かります。
0: あれの中って書くんですけども、でこの中のなって字はですね、うん、実はその当時常用漢字に含まれてなかったんですよ。
2: あー、なるほど。
0: そうすると漢字当てました、え、これなんて読むんですかっていう風になるわけですよね。だから別に漢字でもよかったんだけど、読めないからちょっとこれはどうなのっていう懸念があったっていうのもね、やっぱあるわけですよね。
2: なるほど。
0: とかね、今おっしゃっていただいたその霞ヶ浦もそうなんですけども、やっぱりそのなんかこう湖のやっぱこう印象がやっぱ強いんですか、やっぱ霞ヶ浦ってなるとね、うんうん、そうすると市の全体を示すっていうと、ちょっとなんかイメージをそのこのさせないように、まあしたっていうのもやっぱり、ね、あるわけなんですよね、
2: うんうん、
0: はい。そしてですね、まあ、つくば市に関してはちょっとこれはね、まあ、諸説はあるんです、ちょっとあると思うんですけども、
2: はい、
0: まあ、つくば市とかつくば市ってのはやっぱり そこはやっぱりその何でしょう、やっぱりその国家プロジェクトであったゆえに、やっぱそのこうね、新しいとかね、まあニュータウンですから、やっぱそういったこうなんかスマートとかっていうイメージ、やっぱりこう強くやっぱ打ち出すやっぱ必要がやっぱあったわけですよね、
2: うんうん、
0: そして何をしたかというと、例えば漢字のちょっとこうなんかこういかにもね、こう昔ながらとかね、あるいはこう反省時代のね、その名残よりもひらがなの方が親しみやすいんじゃないかっていうのがやっぱりあります。

0: ますよね。
1: あえてのひらがな、そうですね、なんですね。
0: でつくば市に関して言うとやっぱりこうね、やっぱ学園都市なわけですから、やっぱりこう多くの研究者がやっぱり日本のみならずやっぱりこう海外から来るわけですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると誰にとっても親しみやすい、分かりやすいっていう意味も考えると、やっぱりこうひらがなの方がいいよねっていう理由もやっぱりこう あるわけなんですよね。
1: まあ、漢字よりは画数も少ないし、まあ、パッと見でも分かりやすいですからね。
0: そうですね。でやっぱりその海外の方ってやっぱこう日本語をこう最初に学ぶときに、大体一番最初ってやっぱこうひらがなを学ぶじゃないですか。
1: うんうん、
0: っていうのも考えると、やっぱりこう読みやすい方がいいよねっていうので、まあ、ひらがなだと、まあ、
1: なるほど。
0: まあ、主に、まあ、3つの理由ですよね。まあ、もう一回言いますけども、まあね、そもそも何だろう、こう片方にすると争うから、じゃあどっちにも偏ってない、じゃあ市の名前にしましょうっていう理由と、ちょっと漢字だと読めないからひらがなにしましょうっていうのと、まあ、イメージとして、まあ、そのこうひらがなを使ったっていうね、まあ、この3つがね、こう主なね理由とされています。はい、ということで、ここまでですね、茨城県の市区町村名について話していきました。それではここで1曲お送りします。 EXILE 2つの唇。

0: はい、ということでですね、まあ、1時間ちょっと今回ですね、まあ、茨城県をちょっとね紹介してるわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、松島さんいかがでしたか。
1: まあ、やっぱりちょっと恥ずかしい話、茨城県って聞いた際に、はい、まあ、納豆とかそういったものをもうなんかパッと思いつくしかなかったんですけど、
0: はいはい、
1: 意外とまあ茨城県のそういった情報とか、あとまあ経済の方も聞いていって、意外と自分知らなかったんですけど面白い情報が盛りだくさんあって、特につくば市のあの研究都市っていうのも、そういった研究都市によって、まあ、経済とかも変わるし、まあ、あとやっぱり、まあ、ちょっと話軽く脱線しますけど、納豆が食べたくなってきた、もう話の最初の方に行った、そんな風なことをいろいろと思いましたね。
0: なるほど、まあね、そうですよね。まあ、そしてあとはですね、まあ、あのちょっと補足情報なんですけども、
1: はい、
0: あのまあ、茨城にはですね、はい、農耕良善という思想がありましてですね、
1: ほうほう、
0: ちょっと古いデータにはなってしまうんですけども、茨城県はですね、あ、そうですね、あの農業の農に工業って書いてそうなんですけども、
1: うんうん、
0: はい、実はですね、はい、本当に、農地がですね、あの、まあ、30% を占めてます。
1: ほうほう。
0: で工業なんかはやっぱりこうね、あの従業員数は約、まあ、従業員数は第8位で、工業製品が、まあ、工業製品の主価格が第9位で、事業所数が第14位と、ね、これ全国で結構ね上位になってますね。まあ、まあ、これちょっとこれね、あの10年以上ちょっとあのデータになってきましたので、ちょっとね、あの古い情報ではあるんですけども、はい、というわけでね、本当にこう、あの農業と工業両方がですねあるという、なかなかこれでないですよね。どっちかには普通偏ってますからね。
1: 一次産業もやってるし二次産業もやってるっていう、
0: そうそうそう、大体どっちかに偏っていくんですけどね。まあ、あとはですね、あの茨城県というとね、やっぱりあの水戸って言ってるわけですから、あの時代記のね、あの水戸黄門が結構僕はね、あのイメージとして出てくるんですけど、すぐにね。
1: あの水戸黄門と同じ水戸なんですね。
0: そうですね、まあ、あのそもそもその水戸黄門で言われている人がですね、まあ、その御三家の一つの水戸藩の第二代の藩主だったわけですよね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、その方がですね、まあ、あの その方から それから、まあ、その、まあ、水戸黄門で言われているんですけども、はい、まあね、あのそういったね、こういろんなね、まあ、あのなんだろう、こう普段はね、なんかこう意識しないけど、意識してみると結構ね、あのいろんなことが分かってくるね、茨城県でしたね。
1: ですね。
0: はい、ということでね、ここからはですね、さあ次回扱う都道府県をね決めていきたいと思います。
1: あ、

0: 次のおやつ決めるんですか？
1: 決めますよ。はい、ということでね、町山さん、ここにですねルーレットがありますのでね、ちょっとぜひ押していただきたいんですけども、いいですか？
0: はい、では押させていただきます。ポチ。
1: さあどこですかね。さあどこになるかな。
0: どこになるんでしょうね。
1: お、出ましたよ。
0: お、何ですか？
1: 鹿児島県です。
0: 鹿児島県。
1: はい、ということで次回はですね鹿児島県についてお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊をお送りしていたのは、金沢工業大学ベイプ著者2年の斉藤朝日と、
0: 同じく2年の松島正親でした。
1: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
1: 私
3: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 辻さん、体を動かすにもいい季節でスポーツの秋なんて言いますけど、日本のプロ野球もクライマックスシリーズが始まっていて、来週からはいよいよ日本シリーズです、
1: うん、今はリーグ優勝してもそこから長いですよね。
0: そうなんですよね。クライマックスステージとしてまずファーストステージ、うん、で次にファイナルステージ、これを勝ち進んで日本シリーズですから、うん、だから長い長いリーグを優勝しても制覇してもですね、安心できないっていうね、
1: うんうん、
0: まあ、それでもあのセリーグパリーグともリーグ優勝のパレードは来月予定されてました、
1: うん、阪神タイガースは御堂筋でしたっけ。
0: そうそう、毎年行われている御堂筋ランウェイというイベントがあって、その中で合わせてパレードを予定されてるそうです、
1: うん、
0: 六甲おろしも大合唱されるんじゃないですかね、
1: うん、歌って優勝の喜びをシェアですね。
0: さあ、この先の日本シリーズも気になるところですが、この番組は音楽を共有、辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。
0: はい、今日の1曲目はカイト、10月5日に新曲スイムをリリースしています。
1: キング&プリンスの高橋海人のソロ名義の作品ですよね。
0: そうです、ここ数年キンプリの活動で楽曲制作に全面的に関わっていたそうで、その中で新たにやりたいことをソロ活動に落とし込んだと本人がコメントしてました、
1: うん、ミュージックビデオもかっこよかったです。
0: かっこよかったな、
1: うん、
0: まあ、それも本人プロデュースだそうですけども、では中毒性もあるこの新曲いきましょう。
1: カイト、スイム。

0: お送りした曲はカイト、スイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、テイラー・スウィフトのニューアルバム The Life of a Showgirl The Encore がヒットしています。
0: テイラー・スウィフトは間違いないですね。
1: 間違いないですよね、アメリカビルボード10月10日付の HOT100 ではベスト5に4曲が入ってるっていうね、
0: エラ・ラングレーの中人テキサスもナンバーワンを奪われてましたよ ね
1: まあ本当にすごいなと思いますが、首位を獲得したのは初登場のテイラーの新曲でした。シェアしましょう。
0: テイラー・スウィフト、ペイシェントゼロ。

0: 現在ヒット中の新曲テイラー・スウィフト、ペーシェントゼロでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 辻さん、読売新聞ニュースからこんな話題がありまして、
1: はい、
0: イタリアのメローニ首相が自身の声をヨーロッパ知的財産庁に申請したという、そんな記事。
1: これって AI による悪用を防ぐためなんですよね。
0: そうなんですね。フェイク映像などに悪用されるのを防ぐ目的で、実際にメローニ首相は過去に生成 AI による自身の偽画像とか偽動画が出回る被害に遭ってきたというんですね。
1: 余計に対策したくもなりますよね。
0: なりますよね。今のような声の商標登録は政治家では珍しいみたいですけど、ただ今先におかけしたテイラー・スウィフト、歌手とか、あと俳優の中ではそんな動きが広がってるそうです。
1: 日本でも最近そんな話題ありませんでした？
0: 日本だと、声優としても活動している津田健次郎さんが、自身の声を AI で模倣した動画が無断で投稿されたとして TikTok の運営会社に動画の削除を求めた訴訟を起こして、先月末にその判決がありました、
1: 声も保護の対象になったんですよね。
0: そうなんですね。声もそうなんですね。人の声も肖像と同様に人格の象徴だとして守るべきパブリシティ権の保護対象になり得ると、これ国内で初めて明示されて大きく報じられていたわけ、
1: 知的財産って難しいですね。
0: 難しいですよね。しかもほら、 AI がどんどん進化してる時代ですから、今までは考えもつかなかった個人の要素が侵されてもいるわけで、今後辻さんどうでしょうね、こういった類似したような事案って増えるのかもしれませんよね。
1: 私たちの声は大丈夫ですかね。
0: 私たちの声は大丈夫じゃないですか。いくらラジオで喋っていてもこの声誰か使いたいと思いますかね。
1: 使いたいと思えるように頑張りましょう。
0: それはそれで危ないですけどね、はい、じゃあシェアしましょう。ハスキーな歌声も魅力のアイナジエンド、10年ほど前にですね、喉の声帯結節の手術をした際にあえて今の歌声を残すために完全に結節を切除しなかったという、そんなエピソードもあります。
1: あの歌声にこだわったわけですね。
0: こだわったわけですね。では彼女の昨年リリースのヒット曲シェアしましょう。
1: アイナジエンド、革命道中、オンザウェイ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は愛子です。
0: はい、今月21日に17枚目となるフルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースします。
1: このアルバムからの新曲が先行配信されてますよね。
0: そうですね、新曲あなたの花の色で、アニメ青の箱シーズン2のオープニングテーマに起用されています。
1: 中村さん、このアニメ好きなんですか？
0: これ大好きなんですよ。キラキラな青春部活ラブストーリーで、はい、原作の漫画はもう完結してるんです。だから読んでるんで、はい、結末は知ってるんですけど、はい、これがね、やっぱアニメで見るとまたいいんですね。これ
1: 青春部活ラブストーリーと中村さんっていう組み合わせがミスマッチですね。
0: まだキラッキラしてますけどね、僕ね。はい、見るのは自由ということで、はい、じゃあ愛子の新曲シェアしましょう。
1: 愛子、あなたの花の色。

0: お送りした曲はアイコ、あなたの花の色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあ今日ラストは今年4月リリースの作品です。
0: ノア、バグった女神。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ビーチボーイズ、グッドバイブレーション。

ビーチボーイズでグッドバイブレーションでした。次はスタンゲッツカルテット、トゥーマベラースフォーワーズです。

お送りした曲はスタンゲッツカルテットトゥーマベラースフォーワーズでした。次はジャックティーガーデンライディンバッドウォーキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏のにぎやかさがなくなって、誰もいない秋の浜辺は物寂しい感じがしますね。富安風生の句です。一人になるため、秋浜を遠く踏む。一人になるために、秋の浜辺で遠くまで歩いている様子を詠んでいます。一人になるため、秋浜を遠く踏む。富安風生の句でした。私は海開き前の浜辺に行ったことはありますが、この時期の浜辺に行ったことはあまりないように感じます。秋の浜辺は物思いにふけるのにちょうどいい場所かもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トム・ティー・ホール、カントリージェールの1週間。

お送りした曲はトム・ティー・ホールカントリー・ジェイルの1週間でした。続けてお送りする曲はミッキー・ベイカーメイク・ユア・ベッド・アップ・ママです。Come on in here, woman. I'm gonna cook your glass.

0: Make it on up. Get on in that bed. All right. You heard I said. You better come on in here. I'm gonna kick your ass.
1: おかけした曲はミッキーベイカーメイクユアベッドアップママでした。最後の曲です。マイケル・マクドナルド、ラブライズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティ、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ベニーグッドマン楽団の演奏です。

KIT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部

0: 情報理工学部の産学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした藤沢典政デビュー5周年記念のベストアルバム、ポップオペラシアターフィフスアニバーサリーベストから、2008年平成20年にリリースした3枚目のシングルをお送りします。藤沢典政クロスハート。

藤沢典政クロスハートをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした松崎茂11枚目のシングルです。チョコレートの CM ソングや映画の挿入歌にも使われていました。松崎茂、私の歌。

松崎しげる私の歌でした。鬼塚千尋が2012年平成24年にリリースした洋楽のカバーアルバムフェイマスマイクロフォンからお送りします。キャロル・キングが1971年昭和46年にリリースした曲です。鬼塚千尋 You've Got a Friend。

0: You've got a friend.
1: Onizuka Chihiro, You've Got a Friend でした。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、先日本日のデザートに紅茶のパンナコッタが並んでいました。彩りも秋らしくて見た目もおしゃれ、そして口に運ぶと優しい味わいが広がるという秋にぴったりのデザートです。スイーツって見た目から楽しむから、こういった季節を感じられるデザート嬉しくなります。つい手に取っちゃいますよね。次の季節のデザートも楽しみですよね。

イティー BMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした麻生レミのアルバムザ・ビギニングからお送りします。このアルバムはリリースから4週回ったくらいの2023年令和5年に配信リリースされています。このアルバムの中から麻生レミステップオン。

麻生レミステップワンをお送りしました。1985年昭和60年にリリースした西島美恵子のアルバムシャドウからお送りします。西島美恵子、孔雀の海。

西島美恵子クジャクの海をお送りしました。1978年昭和53年にリリースされた研ナオコ16枚目のシングルです。研ナオコ、カモメはカモメ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品

1957年、ビルボードホット100、3位の曲、デビー・レイノルズ、タミー、お送りします。リリースした年に公開された映画、タミーと独身者の中で歌った主題歌で、このことをきっかけに大ヒットとなりました。一周回って海外編。1957年リリース、デビー・レイノルズ、タミー。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースしたサンセットスウィッシュのファーストアルバム、あなたの街で会いましょうからお送りします。テレビアニメ冒険王ビートエクセリオンのエンディングテーマに使われていた曲のアルバムバージョンです。サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョン。

サンセットスウィッシュ風のランナーアルバムバージョンをお送りしました。さて10月もあっという間に半ばですよね。もうなんか全然追いついてないんですけれども、そう言っているうちに師走が来そうですよね。皆さん今のうちに

師走に向けて何かしておかなきゃって考えていることってありますか？私はね、まあ、毎年言ってるかもしれないんですけれども、とっても天気がいいと気になってくるのが大掃除なんですよ。寒い時期にするとちょっと辛いなと思う窓拭きだったりとか外回りの大掃除ですよね。あまり寒くない天気のいいうちに取り組んでおけば楽かなって毎年思うんですけれども、あっという間に師走が来るんですよね。いつかはこの時期にやってみたいなと思っています。さて、お送りする曲はスガシカオ3枚目のオリジナルアルバムスウィートからです。1999年平成11年リリース、スガシカオ師走。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見、エリチエミのナンバーをお送りします。エリチエミ、やっこさん。

エリチエミやっこさんお送りしました。ラストは伊勢正蔵のナンバーです。1993年平成5年リリース、伊勢正蔵ネバー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマルフォー

送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは

FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後

0: 1時30分から。
1: 素敵な時間をシェアしましょう。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

EMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: IT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代もののレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアラン・パーソンズプロジェクトのアルバム、バルチャー・カルチャーです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: Name a topic.

IT PMC サウンドパーティー、今回はアラン・パーソンズプロジェクトのアルバムバルチャーカルチャーをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はアラン・パーソンズプロジェクトのアルバムバルチャーカルチャーをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はアラン・パーソンズプロジェクトのアルバムバルチャーカルチャーをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアラン・パーソンズプロジェクトのアルバム「バルチャー・カルチャー」をお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアラン・パーソンズプロジェクトのアルバム「バルチャーカルチャー」をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。アーティーショー楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月16日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市についてお伝えします。ビッグアップルイン野々市は毎年11月に開催している全国のジャズ愛好家にも知れ渡る野々市発信のジャズイベントです。今年で31回目を迎えます。31回目となる今年の開催は11月22日日曜日、会場時間は午後1時、開演時間は午後3時です。野々市市文化会館フォルテで開催されます。午後1時に開場した後、フォルテの小ホールではカレッジジャズリーグ、午後1時10分から石川県緑川シューマクインテットの演奏、午後1時45分からは関西大西ゆずきカルテット、午後2時20分からは東京後藤龍太郎クインテットの演奏が行われます。そしてその後午後3時からはフォルテの大ホールでコンサートがスタートします。今年のテーマはマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン 100th Anniversary、 帝王マイルス・デイビスと求道者ジョン・コルトレーンの生誕100年をテーマに演奏が行われます。11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市、入場にはチケットが必要となります。 S 席指定席は5,000円、一般自由席は4,000円、高校生以下自由席は2,000円です。野々市市文化会館フォルテや石川県立音楽堂チケットボックスなどでも販売しています。公演情報や出演者、またチケットの購入を希望する方はビッグアップル野々市で検索していただき、ホームページから詳細をご確認ください。また当日券はいずれも500円増しの金額となりますので、お越しになる方は前売り券の購入を忘れないようにご注意ください。ビッグアップルイン野々市についてのお問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアイビー・アンダーソン、アラバミーホーム

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はグレン・ミラー、チップ・オフ・ジ・オールド・ブラック

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨などさまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ウインナーのケチャップがらめ、カラフルサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの西京焼き、切り干し大根の入り煮、サワニワン、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

さん GI 聞き酒会に出席します。10月18日日曜日午前8時から野々市市民体育館で開かれる野々市ジョンからの里マラソン大会に出席します。午後1時からは文化会館フォルテで開かれる声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2に出席します。10月19日月曜日東京都に出張です。国営施設応急対策事業手取川地区推進協議会農林水産省等への要望活動を行います。以上、阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破、
3: 毎週月曜日午前8時30分から。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って。

歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日かなり久しぶりに金沢の奥座敷と呼ばれる湯涌温泉を越えた浅野川温泉に行ってきたんですね。私いつも浅野川温泉行くときには、金沢から行くときに湯涌温泉で曲がる道をさらに越えたところで曲がるんですが、曲がる目印となる大きな看板があったんですよ。でもかなり前に取り外されたのかなくって、あれ看板を目印に曲がるはずなのにないな、おかしいな、多分この道曲がるはずなんだけど、じゃあもうちょっとまっすぐ行ってみるか、これ以上曲がる道もなさそうだけどと思いながら行ったんですよ。坂道にもなってきたし、絶対違うわって言って U ターンしてもう一回戻ったんですが、やっぱり看板ないよね、おかしいなってうろうろしながら、自分の勘を頼って看板はないけれども曲がってみたんです。しばらく進むと浅野川温泉が見えてきました。いや、思い込みは良くないって毎回このラジオでもお伝えしているにもかかわらず、また思い込みでうろうろして時間をロスしてしまうという、簡単に行ける道なのに迷ってしまうというところが、なんとも私らしいなと思いました。夕方行ったんですよね。露天風呂がすっごく気持ちよくって景色がいいんですよ。ゆっくりじっくり入ってリフレッシュしてきました。あ、そうそう、行った日にお友達がキッチンカーで出店していたので、お風呂に入る前にオーダーしたんですよね。お友達にどれぐらいで上がってくるって聞かれたから、1時間ぐらいかなって言って、私の中では1時間と思って上がってったんだけど、キッチンカーにオーダーしたものを取りに行ったら、やっちゃん1時間じゃないわ、もうさすがやっちゃんやなと思って笑ったわって言われて、体内時計と現実の時計は全然違っていました。大好きなことだと1時間ってあっという間ですよね。さて、オープニングは松崎しげるが1985年昭和60年にリリースしたアルバム松フォーセールからお送りします。松崎しげる、愛の形見。

松崎しげる愛の片身をお送りしました。リリーが1972年昭和47年にリリースしたデビューアルバム玉ねぎからお送りします。リリースから一周半ば回ったくらいの1990年平成2年には CD として再リリースされています。そのアルバムの中からリリー似顔絵。

逃げてるみたいだね。記者の窓枠が置いてきた記

0: リリー似顔絵をお送りしました。2004年平成16年にリリースしたクリスタル系14枚目のシングルです。今からお送りするのはその次の年にリリースした5枚目のアルバムクリスタルに収録されているものです。クリスタル系 By My Darling。
1: 1,2,3

先日金沢工業大学21号館1階にある学食ラテラの中でお抹茶の体験を開催していましたというお話をさせていただいたと思うんですが、同時開催で 1,2 年生向けには成人式の振袖、そして 3,4 年生向けには卒業式の袴のご予約相談会が行われていました。全学年対象というところもまた心にくいですよね。 1,2 年生向けの成人式の振袖ではお支度やあと撮影がついているという充実のサポートがあるんですね。そして 3,4 年生を対象とした卒業式に着る袴になると学内でお支度ができるし撮影も OK、 返却もこの学内でできるんですね。これはありがたいですよね。そして当日は予約も不要で気軽に立ち寄ることができたということなんですね。プロがサポートしてくれますし、こういったものを着たいなっていうぼんやりしたものでもあれば、と実現させてくれたのではないかと思います。きっとまたご予約相談会は開催されるかと思うので、お見逃しなくご参加いただきたいと思います。特典がいっぱいです。

KIT PMC 一周回って歌発見、ボーイ3枚目のシングルをお送りします。1986年、昭和61年にリリースしました。今からお送りするのはリリースからほぼ2周回ったくらいの2007年、平成19年にリリースしたベストアルバム This Boy Dramatic に収録されている3枚目のシングルです。ボーイ、わがままジュリエット。

ボーイわがままジュリエットをお送りしました。2008年平成20年にリリースした鈴木雅之のデュエットベストアルバムマティーニデュエットからライオネル・リッチーとダイアナ・ロスの曲をメイ・ジェイとカバーしています。鈴木雅之&メイ・ジェイ、エンドレスラブ。

鈴木雅之&メイ・ジェイ、エンドレスラブでした。2003年平成15年にリリースした矢井田瞳10枚目のシングルです。矢井田瞳、一人ジェンガ。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット1004位の曲、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブーリー、お送りします。世界的な成功を収めたこの曲、リリースから5周回ったくらい、相当すごいですよね。2025年から2026年シーズンのナショナルホッケーリーグのユタマンモスが勝利の歌としてこの曲を使っています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編。1965年リリース、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブーリー。
1: Uno, dos, one, two.

PMC 一周回って歌発見。ネイビー&アイボリーのメジャーデビューシングル指輪のカップリングをお送りします。2005年平成17年リリース、デジタルビデオカメラの CM ソングにも使われていました。ネイビー&アイボリー、最愛。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした宇都宮恵子のアルバム誰にもわからない私の痛みからお送りします。宇都宮恵子、会いたいよ。

宇見恵子会いたいよお送りしました。ラストはタッキー&翼のナンバーです。2011年平成23年リリース、タッキー&翼愛は宝物リミックスライブバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ママス&パパス、マンデーマンデー。

ママス&パパスでマンデーマンデーでした。次はレッドニコルズ、ペグオーマイハートです。

お送りした曲はレッド・ニコルズ、ペグ・オー・マイ・ハートでした。次はクール&ザ・ギャング、ノー・ショーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋が深まるにつれて、だんだんと夜が長く感じられるようになってきましたね。与謝蕪村の句です。山鳥の枝踏みかゆる夜長かな。山鳥が枝を踏みかえるほど秋の夜長は長いと呼んでいます。山鳥と夜長というと、柿の元の人丸が読んだ足引きの山鳥の王のしだりよの長々しきよう一人かもねんの歌も有名ですね。山鳥の枝踏みかゆる夜長かな。与謝蕪村の句でした。夜が長く感じられるこの時期、私は本や動画で物語の世界に浸って過ごすのが楽しみです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 ライオンスタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。 GG トップ、ラ・グランジ。

お送りした曲は GG トップラ・グランジでした。最後の曲です。ルネッサンス、リオンの洪水。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
4: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月の下旬に富山県の高岡というところで富山ゲーマーズデイという e スポーツなどのイベント祭典が行われまして、まあ、これは富山県を拠点に e スポーツの普及のために活動している会社が主催して行ったものなんですが、金沢工業大学の e スポーツプロジェクトの皆さんも協力してくださってたんですね。ありがとうございます。私もちょっと会場の様子は見に行ったんですが、いやいいな、このパソコン欲しいわと思いながら見ていました。あとたまたま僕が行った時はポケモンカードの e スポーツじゃなくてポケモンカードのリアルの大会が行われていて、みんな真剣な表情でねポケモンカードを戦っていました。懐かしいな、トレーディングカードをと思いながらそれも見ていたんですけれどもね。地域の3世代交流なんかでも e スポーツが使われるようになったりと、この裾野もかなり広がってきているなというふうに感じますよね。富山県以外でもね、この石川県でもゲーマーズデイとか開いているんですけれども、今後もですね、来年再来年と続いていて、もっとねこう e スポーツっていうものがより浸透していくといいなというふうに思いました。 KIT e スポーツプロジェクトの皆さんもお疲れ様でした。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはジブラが2000年平成12年にリリースしたセカンドアルバム Based on a True Story の収録曲です。ジブラプラチナムデートフィーチャリングダブル。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。オープニングでもご紹介した金沢工業大学 KIT e スポーツプロジェクトは、株式会社五井建築研究所と連携して9月13日には能登復興支援交流イベントコネクト能登、ゲームがつなぐ孫世代との笑顔のバトンを珠洲市の第三長寿園で開催しました。このイベントは令和6年能登半島地震からの復興が続く能登地域において、地域コミュニティの再生と世代間交流の促進を目的に開催したもので、ゲームをコミュニケーションツールとして活用し、子どもから高齢者までが一緒に楽しめる交流の場の創出を目的に開催しました。当日は太鼓の達人やグランツーリスモ、ぷよぷよ、カニの喧嘩といったゲームの体験ブースを設置し、参加者が自由にゲームを楽しめる交流空間を提供したり、株式会社五井建築研究所による建築 VR 体験コーナーも開設されました。第三長寿園の入居者の方をはじめ、珠洲市立法隆小中学校の児童生徒、仮設住宅の入居者の方、地域住民の方々など幅広い世代の方に参加していただいて、高齢者と子どもが同じゲームを楽しみながら会話を交わし、教え合い応援し合うことで

まるで祖父母と孫が触れ合うような温かい交流の場を創出しました。このイベントは学生による継続的な能登復興支援活動の第一歩として位置づけており、今後も地域との交流を継続しながら能登地域に寄り添った活動を展開していく予定です。ぜひ継続開催して各地で地域の交流の輪を広げていってほしいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年和田博樹です。秋の行事といえば運動会を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は開催時期は地域によって結構違うのはご存知でしょうか。大きく分けると5から6月頃に行う地域と10月頃に行う地域があり、全国で統一されているわけではありません。ちなみに私が通っていた小学校では5月頃に開催されていました。当たり前のように思っていた時期が実は地域によってバラバラだと知ったときは少し驚きました。開催時期が異なる理由としては気候の違い、夏の酷暑を避けたいという配慮、残暑の影響など様々な事情があるそうです。全国で広く認知されている行事なのに地域ごとに最適な時期が選ばれているというのはとても興味深いですよね。皆さんの小学校や中学校では運動会はいつ頃開催されていましたか。思い出しながら地域の違いを感じてみるのも面白いかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介する曲は爆風スランプのランナーです。運動会の徒競走などでは定番の曲ですね。それではお聴きください。1988年昭和63年の作品です。爆風スランプでランナー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年和田博樹さんの選曲で、爆風スランプランナーお聴きいただきました。私が子供の頃は、運動会っていうのは初夏とか夏に開催されるイベントっていう記憶がありますね。秋は文化祭のイメージですね。グラウンドに椅子を持ち出してそこで待機するので、すごい日焼けしたっていう記憶があります。今ほど暑くないからね、できたんだなって思いますけれどもね。昨今の暑さだとね、もう熱中症まっしぐらですよね、そんなことすると。そういえば、先日通りがかった保育園で運動会が行われていました。ちょっとね、天気は優れない日だったんですけど、見守るご家族ですとかね、ご近所のおじいちゃんおばあちゃんがね、見ていて、なんかほんわかした雰囲気でしたね。リスナーさんにとっては、運動会っていつのイベントというイメージでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2020年にリリースした19枚目シングル曲をお送りします。トリプル A ミュージック。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時。
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村さやかがお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。様々なアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月半ば皆様いかがお過ごしでしょうか。バッタバタの月見航路が終わってやっとほっとしております。皆さん行ってもらえましたか。行けなかったっていう人はまた来年ぜひ行ってみてほしいです。大人になってから思うんですが、なるべくイベントには多く参加しておいた方がいろいろ人生にプラスになります。確かにね、めんどくさいとかあーって思うかもしれないんですが、なんか参加することによっていつもとなんか全然違う景色みたいな、違う風景っていうのを見ることができます。私自身も、こんなん言ってますけど行くのは面倒だなとかあんまり興味ないなって思ってたんですけど、コロナの前あたりに私 の, あの所属している大学の学科の伊豆原先生っていう方が金沢駅でプロジェクションマッピングをやっていらっしゃって見に行こうって思ったことがあって、今思うとこうやってそれ見に行こうっていうことがきっかけになって、それが今も月見航路に自分で参加して自分で展示するというきっかけになったのかなって思っています。まあそういう言って何もないとか、あの不運っていう、あ、よかったとか不運とかいろいろあると思うんですけど、

そういう場所に行くとなんかエネルギーっていうか、そういう人間は何か自分が経験したことをきっかけに変化したり成長したりっていうことがあるんじゃないかなと思います。ぜひいろんな場所に、まあ、私たちのことだけじゃなくていろんな場所に足を伸ばしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。というわけでね、そういうこともありまして、金沢工業大学では10月16日、17日、18日、校大祭があります。開催場所は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス、入場料無料、予約不要、入退室、自由でどなたでも参加可能です。またこの、金沢工業大学のオープンキャンパスではないね、校大祭だけでなく、この先も北陸大学、石川県立大学は10月31日と11月1日日曜日、金沢大学は11月7日土曜日、8日日曜日などもありますので、ぜひ日程が合う方は石川県内などの学園祭にもぜひ足を伸ばしていただけたらいいんじゃないかなと思います。さて今日は10月にちなんで10の曲を探してきましたので、一緒に聴いていただけたらと思います。オーヤンフィーフィー、南十字星。

オーヤンフィーフィー南十字星でした。オーヤンフィーフィーさんは台湾出身の歌手で、とても歌声がパワフルでしたね。ちょっと子音が日本語とは違う発音があるからこそ、さらに

強く歌えていて、切なさと力強さがある素晴らしい歌手だなと思いました。皆さんはこの南十字星は見たことがありますか？秋になってちょっと雨の日も多いですが、もしよかったら天空を見てみるのも良いかもしれません。しかし残念ながら私は南十字星は見たことがないです。あんまり星座は強くないんですが、4つの星で縦に2つでちょっと横に短い横線、まあ、本当に十字に切っているように見えるような星だそうです。十字の頂点は赤色で目立つ星です。とは言ってもこれ日本の本州では残念ながらどんなに頑張っても見られません。沖縄とか八重山諸島、沖縄のもっと向こう側ですね、での南側になります。そこで12月下旬から6月中旬までの約半年間だけ水平線近くで見られるそうです。もう見てみたいなと思います。去年は宮古島に行ったのですが、去年は星の観察に行ける日がなかったので、いつかまた行けるといいなと思っております。調べてすごく面白いなって思った話なんですけど、この南十字星、紀元前2世紀プトレマイオスっていう方が天動説の天文学書を書いたんですけど、その頃には南十字星が書かれていて、こういう星があるって書かれていたのですが、紀元前2世紀以降、地球の再三運動が横に傾いている運動がちょっと変わってきて、地中海沿岸からは南十字星が見えなくなってしまったそうです。で、中世ヨーロッパではこんな星あったかなというか、まあ、伝説みたいな感じで忘れられた星になってしまったそうです。まあ、本には書いてあるけど、読み飛ばされてたということらしいんですね。で、ところが、大航海時代、船に乗ってコロンブスが大陸見つけた、1492年コロンブスがアメリカ大陸発見っていう年では南方へ航海して、その後1500年頃にブラジル付近で、あれ南十字星があるじゃんっていうことをが気づかれて再発見されたそうです。というわけで南十字星は北半球ではあまり見えるのは一部なんですけれども、南十字星は南半球ではしっかり見える星で、皆さんご存知のオーストラリアの国旗覚えてますか？あれ、あの国旗、青十をベースにして左上にイギリスのユニオンジャックありますよね。で、その右側になんと南十字星が描かれたデザインなんです。言われなかったら気がつかなかったんですけどね。またニュージーランドの国旗も青字に左上にイギリスのユニオンジャック、それから右側に白く縁取られた4つの赤い星、南十字星が配置されたデザインになっているそうです。で、よくよく見たら、ああ、あったって、全然気づいてなかったって思ったので、ぜひ皆さんも見てみていただけるといいんじゃないかなと思います。ブラジル国旗とかも地球儀が書いてある中にしっかり南十字星が輝いてます。皆さん気づいてました？私はもう全然知りませんでした。一緒にまた国旗見てみていただけたら嬉しいです。それでは次の曲に行ってみたいと思います。大江千里、十人十色。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声の個人性は多次元空間で表される。今日のテーマ10に関して10人と色から多くの声の違いについて調べた最近の研究の結果をお知らせしていきます。まあ私が学生の頃から知っている30年前とかは、ちょっとその前の論文とかでは、声の高さ、母音空間、共鳴、喋り方など固有のパラメーターがそれぞれ重要だって言われて、いろんな人がいろんな研究を行ってきました。まあ結局いろんな人がいろんなことを言うんですが、個人性はどこにでもあるっていうことが言われていて、そういうことで未だに個人性の研究が行われています。というわけで、この十人十色声の個人性の最近の研究、リー・キーティング&クレイマン2022年の論文を英語で読んできたので報告していきたいと思い、英語で読んできたので報告

していきます。普通に英語で読めるのがとても楽しいんですが、大学院の皆さんは英語でちゃんと論文読んでますでしょうか。まあ、苦しんで読んでいるようですけれども、研究のことを英語で読めるようになると、英語勉強しておいてよかったって思える瞬間が来ると思いますし、その英語で論文読んだ人とお話しできる日ができると、私日本人ですけど英語読んでますファンですっていう話ができるっていうのはとても楽しいことだと思うので、どうぞ英語も頑張って勉強してみていただけるといいなと思います。まあ、英語はその翻訳すればっていう話じゃなくて、それを読むっていう、原著で読むっていう楽しさがあるので、ぜひ英語も勉強してみてください。さて、論文内では100人くらいの音声が収録されているデータベース、10人といろどころか100人でやってます。こういうのが最近の研究は力強くやってるのがすごいなと思うんですが、さらにその音声は日常音声、読み上げ音声でそれぞれを分析していました。その結果、皆さんそれぞれ変動があって、主成分から第三成分くらいまで同じグループになって、それぞれ類似しているっていうことで、昔ならばこれで研究が終わっていたんですが、コンピューターが大量のデータを扱えるようになって、昔ならば無視した細かい数値の変動空間まで見ることによって、第4成分、第5成分、第9成分までが出てきているっていうことで、そういうバラバラなのが重要だっていう主張で、なるほど、それを要点も読んで、そうなんだ、個人性っていろんなところに出るんだと思って感心して読んでたんですけど、まあそれがあの要点で書いてあって、でこうやって考えずに要約だけ読んでしまうと、わあ新しいことが分かってよかったなっていう気がしたんですけど、でよくよく論文を読んでデータの表を見て、なんかこう表、あの実験結果の表が書いてあって、で本当は数学的に誤差として扱わなければいけない数値まで採用していて、やっぱりこの誤差の内容を見ると、あれ？やっぱり昔言ってたことと同じ結果出てるっていうことが出て、むしろそれがびっくりしました。まあ、専門用語は避けるんですけども、まあ、第一成分、一番大事なのは動きですよって。で、それが人にちゃんとそれが出てきます。で、その次に大事なのが、あの動かない成分でしたっていうところが、ほらやっぱり出てるじゃんっていうところが、その生体近くのちょっとしたくぼみがあって、まあ離浄化って呼ばれる咽頭腔の部分で生じる、個人個人によって動かない、喋ってる時に動かない部分があるんですけれども、そこが出ていて、あやっぱり出てるんじゃんっていうので、その論文が主張してたところではなくて、そこがやっぱり同じだっていうところが本当に感動して、よく読んでよかったと思いました。というのはやっぱり私たちが学生の頃は、数学っていうのはコンピューターを使う前にちゃんと式で導出して、あこういう意味で、だからこうこうこう、だからここはこういう意味があって、第1成分、第2成分、ただしここは残差ですよ、誤差ですよっていう風にやって、自分でプログラミングしてから使ったりしたんで、して数学とかデータの意味を考えたものなんですけれども、やっぱり文系の人とかあんまり数式見ないで研究をやっていると、あの新しい発見があるように、表現はね、文章で表現はできてるんですけど、そこの日本語読むだけじゃなくって、ちゃんと数学的なところも解釈を見ると、まああ違うっていうことがあって、解釈が間違ってしまうことがあるので、やっぱり計算する以上謙虚に数式を見て、研究 していっていただけたらいいなと思います。やっぱり大事なのは、個人性で大事なのはもちろん変動する部分と、体の動かない共鳴の部分でしたっていうことが、分かりました。それでは最後に10に関して、中森明菜さんの10回をカバーした曲、だから中森明菜さんの曲ではないなくって、他の方のカバーした曲なんですけど、一緒に聴いていただけたら嬉しいです。アド10回1984

アド10回1984でした。アドさんの中森明菜さんのカバー本当すごいですね。中森明菜さんが大好きだそうなんです、アドさんも。なので個性をリスペクトしてうまく活かして、そこにちょっとアドさんの個性が表現されていて鳥肌ものの歌声でした。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は10にちなんで南十字星10人十色個人の音声にの個性についてお話ししました。6月にもちょっとお話ししたんですが、私は今年で金沢工大13年目、ただし最初の3年は仮雇用だったので正式採用10年目で節目の年になっております。皆さんは10年前、2016年に何をしていたでしょうか。ミキサーの山田くんはその当時12歳で中学1年生だったそうです。ぜひ皆さんも10年前、その年のことを思い出して、いただけるといいなと思います。そして人生を豊かにしていっていただけたらとても嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
3: 私のお気に入りのあの曲。
2: あの曲
3: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
2: 月曜から金曜の午後1時30分から。
3: 素敵な時間をシェアしましょう。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。10月16日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週末もそうでしたけれども、今週末も気持ちのいい、
1: はい、
0: 嬉しい金曜日の朝を迎えてますね。
1: 私の背中早速暑いです
0: 暑いっておっしゃってましたね。
1: 窓を背にしていますので、このスタジオ
0: ね、本当にまあ、夏の日差しとは当然違うんですけれども、やっぱりね、こうじりじりと差し込んでますので、まあ、そのうち燃えてくるでしょう、
1: はい、ただね、気温はあまり上がっていないんです、はい、午前8時現在の気象庁発表、金沢市の気温を見ますと 17.3 度、
0: はい、
1: 湿度 59% なんですが、まあ、その前の時間7時からですね、まあ、2度上がったとはいえ 17.3 度午前8時現在ということですけれども、
0: 朝ね、犬の散歩で行ったんですが、やっぱりね、ちょっと肌寒かったですよ。だから私も昨日一昨日よりもさらにちょっと、少し防寒になるようなジャケットを着て散歩に出かけましたけれどもね、
1: はい、
0: やっぱり朝晩の冷えがね、大きくなってきましたよね。さあ、そして、FMN1 があります金沢工業大学なんですが、まあ一限はね8時40分から始まるんですけれども、ですからこう、この時間帯というともうすでに学生さんたくさん見かけるんですが、この FMN に向かう途中はね、今日はちょっと静かな感じというのも、これから、盛り上がっていくということで、いよいよ校大祭が始まりますよね、
1: はい、今日が前夜祭、
0: はい、
1: 明日明後日と本祭ということになっております。
0: はい、まあ、準備がね着々と進められております。今週に入ってメインステージがね、設営が始まっておりますので、そういうのを見るとやっぱりこう祭りが近づいてきたなっていうのを感じますし、まあ、お天気の方もね、準備の段階でとても良かったし、今週末もいい感じですので、嬉しいイベントになりそうですよね。
1: 今日もね、金沢工業大学の、こう前の通りからこう入り口入るところにも、はいはい、警備の担当の学生が
0: 立ってましたか、
1: 詰めていて、
0: ああ
1: いよいよ始まるんだなということで ね実感もありますね、
0: はい。さあ、そして、今週はですね、私ちょっとこう